0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید با هم به آیاتی از کلام خدا نگاه کنیم که به ما نشون میدن که خدای ما خداییه که به لباس قوت و عزت ملبسه. مزمور 104 آیه 1 میگه ای یهوه خدای من، تو بی نهایت عظیم هستی، تو به عزت و جلال ملبس هستی. در مزمور 93 1 هم میخونیم خداوند پادشاهی میکند، او خیشتن را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته است، کمر خود را به قوت بسته است. در مزمور 96:6 هم می‌خونیم که خانه او به قوت و جلال، یعنی عزت و زیبایی آراسته است. پس عزیزان، من و شما قوت و عزت رو کجا خواهیم یافت؟ بله، در خانه او، در حضور او، در جایی که او ساکنه. آیا می‌خوایم به قوت و عزت ملبس بشیم؟ آیا می‌خوایم که اون آرامش و راحتی خیال دائمی رو تجربه کنیم؟ آیا می‌خوایم از قوتی برخوردار بشیم که ما رو قدرت ببخشه تا در فشارها و بحرانها از پا در نیاییم؟ این قوت و زیبایی در حضور خدا یافت میشه، در جایی که او زنده است و عمل میکنه. اگه ما بر خدا تمرکز کنیم و توجهمون رو بر او ثابت نگه داریم، در حضور او زانو بزنیم، روی او رو بطلبیم و بر کلام او و وعده های او تفکر و تأمل کنیم، به مرور زمان خواهیم دید که با قوت خداوند و با زیبایی او پوشانده و ملبس خواهیم شد. چون قوت و زیبایی خصوصیات شخصیت خداوند هستند. اونها چیزی نیستند که ما بتونیم در خودمون ایجاد کنیم. برای همین ما نیاز داریم که به سوی او فریاد کنیم و بگیم بله خداوندا، بدون تو نمیتونم. تو قوی هستی و من ضعیف. تو میتونی و من نمیتونم. در تو شجاعم و در خودم پر از ترس و هراس. اگه تو منو به حال خودم وابذاری، عریان و برهنه و بدون لباس هستم و قوت لازم برای رویارویی با آینده رو نخواهم داشت. پس منو با لباس زیبای قوت خودت بپوشون و ملبس کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 18.
2: در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
3: چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟
2: عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت:
4: در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود، و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. مسلماً لغزش هایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه می کشاند، آن را درآور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود؟ و هرگاه آن را پیدا کند، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشده اند؟ به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید، در آسمان حرام خواهد شد، و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید، در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.
2: در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید:
5: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.
6: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. با برنامه زنان امید که برای زنانی مثل من و شما طراحی شده در خدمت شما هستیم. هفته یک بار من و سارا درس‌های مهمی برای زندگی و جان شما آماده می‌کنیم. امیدواریم امروز از این زمانی که با هم خواهیم داشت لذت ببرید.
1: این روزا خیلی درباره عشق صحبت میشه. آهنگای عشقی، داستان‌های عشقی، توی فیلم‌ها، کتابا، این روزا کتابای زیادی درباره عشق و محبت نوشته میشن. این موضوع تمامی نداره، اینطور نیست؟
0: همینطوره که میگی سارا جان.
1: در برنامه امروزمون ما در مورد راه‌های مختلفی که یک زن میتونه محبتش رو ابراز کنه صحبت خواهیم کرد.
0: امروز دوستانمون لادن، روز و نیلوفر با ما هستن و هر کدومشون بر راه‌هایی که میتونیم محبتمون رو ابراز کنیم تمرکز خواهند کرد. قبل از اینکه لادن با شما صحبت کنه، میخوام که یک سرود زیبا با هم بشنویم.

0: امیدوارم که از این سرود خوشتون اومده باشه و شما رو برکت داده باشه. ما در پایان برنامه آدرسمون رو به شما خواهیم داد تا شما بتونین برای ما نامه بنویسین.
1: وقت برنامه درسی برای زندگی شماست. لادنجان امروز چیزهای جالبی برای گفتن به ما داره. برنامه امروز درباره ازدواجه.
2: می‌دونید که افراد مختلف زبان عشق مختلفی دارن؟ آیا این برای شما تعجب آوره؟ گری چامپان اون رو اینطور شرح میده: ما اگر می‌خواهیم گوینده های تأثیرگذاری باشیم، باید بخواهیم اولین زبان عشق همسرمون رو یاد بگیریم. به طور کلی 5 زبان عشق وجود داره که مردم احساسات عشقشون رو بیان کنن. اینها شامل کلمات تأیید، وقت گذاشتن، هدیه دادن، اعمال و خدمت و تماس‌های جسمی. به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسان دارن. شاید زبان زن عملی از خدمت باشه، اما زبان شوهر وقت گذاشتنه. زن عشقش رو با آماده کردن غذاهای دلخواه همسرش و تمیز کردن خانه مهیا میکنه. اما شوهر کمبود محبت داره، چون که به نظر میرسه زنش اونقدر مشغوله که با او وقت نمیذاره. در این وضعیت زبان اصلی عشق مرد وقت گذاشتنه. او میخواد که زنش تمام توجهش به او جلب بشه. وقتی زوجها توجه کامل به هم دیگه میکنن، اونها زندگی هاشون را با هم تقسیم میکنن. این گفتگوی قدرتمند حسی از محبته. یک جنبه از وقت گذاشتن گفتگوهای ارزشمنده. این یعنی شنونده خوب بودن. اینجا روش‌های عملی هست. 1. در طول مدتی که همسرتون صحبت می‌کنه به چشم‌های او نگاه کنید. 2. در طول مدتی که به او گوش می‌کنید هیچ کار دیگه‌ای انجام ندید. 3. به احساساتش گوش کنید. از خودتون بپرسید همسر من چه احساسی داره؟ 4. زبان مشاهده، مشت‌های گره کرده، دست‌های لرزان، اشک و حرکات چشم به شما کلیدی میده که احساس طرف دیگر رو درک کنید. و 5. در طول مدتی که همسرتون صحبت میکنه حرف او رو قطع نکنید. شاید یکی از شما براتون سخت باشه که احساساتتون رو آشکار کنید و با هم در میون بذارید. هر روز به عنوان زوج با هم وقت بذارید. در طول اون مدت هر کدوم از شما میتونید در مورد 3 چیز که اون روز براتون اتفاق افتاده و احساستون در اون مورد با هم حرف بزنید. این روزها سر ما خیلی شلوغه. کجا شما وقت میکنید که با همسرتون وقت بذارید؟ ممکنه لازم بشه که برنامه هاتون رو بازبینی کنید و با هم هماهنگ کنید. به هر حال یک وقت گذاشتن در روابط شما با او میتونه ارزشمند باشه. چرا امروز بر گفتگوهای عشقیتون با او متمرکز نمیشید؟

0: هفته پیش ما نیلوفر رو دیدیم. خوشحالیم که باز هم با ما هستی نیلوفر جان.
1: پدر آسمانی، ممنونیم برای وجودت توی زندگی هامون. پدر جان قوتی بده تا همسرانی هدفمند و پربرکت توی زندگی هامون باشیم. خداوندا شکر گزارتیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. دوستان سلام، کتاب مقدس میگه که در آغاز وقتی خدا دنیا رو خلق کرد، خورشید، ماه، رودخونه ها و دریاها، درختان، گلها، حیوانات و ماهیها و همه اینها رو که خلق کرد، دید که هر آنچه ساخته بود نیکو بود. بعد وقتی خدا انسان رو خلق کرد، او در پیدایش باب 2 آیه 18 میگه خوب نیست که مرد تنها بمونه. پس گفت معاونی موافق وی بسازم. پس خدا چی رو ساخت؟ او زن رو ساخت که معاون موافق مرد بشه. و بعد خدا همه اینها رو دید و گفت بسیار نیکوست. دوستان من شما رو نمیدونم، اما روزهایی هستن که وقتی میدار میشم خیلی سرحال نیستم. شما چطور؟ شاید امروز حس خوبی نداشته باشید. در چنین زمانهایی شاید شما حس کنید که همسران زیاد خوبی نیستید، یا مادر خیلی خوبی نیستید، حتی زن زیاد خوبی نیستید و احساس میکنید که یه ابر سیاهی روی شما قرار گرفته. شما با ترس از آینده مواجه هستید، با ترس از ورشکستگی. شاید فشارهای ناشی از کار یا فشارهایی که برای موفقیت در زندگی تحمل میکنید روی شما اثر خیلی بدی گذاشته باشه. مطالبات روزمره زندگی واقعا فشار سنگین روی شونه‌های شما گذاشته. هر روز مثل یک چرخه بزرگی از اعمالی مثل خونه‌داری، بردن بچه‌ها به مدرسه، خرید کردن، آشپزی برای خانواده، شستشو، تمیزکاری یا اتو کردن و بیشتر از همه این که احساس می‌کنید که حالا چی باید بشید؟ یه همسر یا یک مادر خوب؟ از خودتون میپرسید هدف من از زندگی چیه؟ من حتی نمیدونم چرا به این دنیا اومدم. و در اعماق وجودتون دوستان عمیقاً غمگین و خسته و ناامید میشید. احساس میکنید خرد شدید و میخواید تسلیم بشید. به هر حال فکر کردید که باید قدم بزنید، مطمئن به نظر بیاید، به هر طوفانی لبخند بزنید. اما دائماً از خودتون سوال میکنید هدف از زندگی چیه؟ بذارید ازتون یه چیزی رو بپرسم. هدف شما تو زندگی به عنوان یک همسر چیه به نظرتون؟ ببینید، وقتی خدا شما رو به عنوان یک جنس ماده خلق کرد، شما به عنوان زن خوانده شدید و انتخاب شدید که همسری مهربان برای شوهرتون باشید. خدا مریم و نسیم و روز و کس دیگه ای رو انتخاب نکرد، بلکه شما را انتخاب کرد که همسری باشید که به شوهرتون کمک کنید، که او را مردی شاد و خرسند کنید. حالا شما چطور میتونید این کار را انجام بدید دوستان؟ میخوام 3 تا راه به شما نشون بدم که بتونید به همسرانتون کمک کنید. راه اول، با زندگیتون. احساس میکنم گاهی برای شوهرانمون به خاطر نق زدن و تندخویی هامون و کله شقی ها و بی‌حوصلگی هامون سخته که ماها رو دوست داشته باشن. ما میخواییم اونو کنترل کنیم. آیا اینطور نیست؟ میخواییم اونو طبق سلیقه خودمون بسازیم. اینطور نیست؟ گاهی میخواییم اونو با مردای دیگه مقایسه کنیم، با پدرمون، با همسایمون، با دوستانمون که سواد بیشتری دارن یا شاید پول بیشتری دارن، خونه بهتری دارن، ماشین بهتری دارن، شغل بهتری دارن، موقعیت اجتماعی بهتری دارن. دوستان فکر میکنید وقتی این کار رو انجام میدین آیا او خوشحال میشه؟ در کتاب مقدس خدا به ما نشون میده که نظر خدا درباره یک زن خوب چیه. بذارید اون از اول پتروس باب 3 آیه 4 برای شما بخونم. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید. و بعد میگه زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که در نظر خدا بس گرانبهاست. اما تسلیم شدن شما در زندگی با نجابت و ملایمت، نه با دعوا و شکایت و ستیزه مداوم برای راه‌های خودتون. اینطوری میتونید شوهرتون رو خوشحال کنید. دومین طریقه‌ای که میتونید شوهرتون رو راضی نگه دارید با عشقتون عزیزان. حالا عشق چیه؟ عشق یعنی نگرانی برای کسی به حدی که همیشه فکر کنید بهترین چیز برای اون چیه. پس بیایید به این سوال فکر کنیم. شما به شوهرتون چطور عشق می‌ورزید؟ خب با حساس بودن به نیازهای او، با بنا کردن و تشویق کردنش. چطور؟ مطمئنم که شوهر شما می‌خواد بدونه که از او راضی هستید. چطور به شوهرتون عشق می‌ورزید؟ با اعتماد به او، با احترام به او، حتی اگه 2 سال تو زندگیتون بیکار باشه، به او احترام گذاشتن مخصوصا در مقابل بچه هاتون. دوستان فراموش نکنین که او مهمترین شخص توی زندگی شماست. او گنجینه ایه که شما یافتید و میخواید که تمام عمر حفظش کنید. سومین راهی که میتونید به شوهرتون کمک کنید تا خوشحال و راضی باشه، جذابیت خودتونه. خودتون رو اونقدر جذاب کنید که شوهرتون نتونه جز عشق ورزیدن به شما کار دیگه ای انجام بده. بهش فکر کنید آخرین بار کی بوده که برای شوهرتون آرایش کرده باشید، یا یه یادداشت عاشقانه بر روی دیوار برای اون چسبونده باشید، یه نوشیدنی خوشامدگویی وقتی که او از در وارد میشه براش آماده کرده باشید، یا یک هدیه کوچک وقتی که تولدش نبوده شما براش خریده باشید. شاید فکر کنید که شما بیش از 5 ساله که ازدواج کردید و همه این چیزهای رمانتیک برای روزهای اول ازدواجه، یا شاید احساس کنید که قبلا به عنوان یک همسر بارها شکست خوردید و دیگه انرژی ندارید که بیش از این تلاش کنید. دوست عزیز، مایلم بدونید که لازم نیست که شما اینو به تنهایی انجام بدید. خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد، خدایی که شما رو به عنوان یک زن خلق کرده، آماده است که به شما کمک کنه، شما رو زنی جذاب و دوست داشتنی کنه. شما در کتاب امثال در باب 31 آیه 10 و 12 میشنوید که میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارجه او از یاقوت بس فزونتر است. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. خدا مایله و اگه از او بخواید به شما کمک میکنه که چنین همسری شایسته باشید. پس چرا با همین دعا رو نکنیم؟ خدای پدر مهربان، تو میتونی تنهایی ها، بوچی ها، بی هدفی های زندگی منو ببینی. امروز شکرت میکنم که به من نشون دادی که زندگی من به عنوان یک زن میتونه متفاوت باشه. میدونم میتونی به من کمک کنی شخص جدیدی در عیسی مسیح باشم و میتونی به من قلب و ذهن جدیدی عطا کنی و من میتونم یاور همسرم باشم، نه عامل آزار او. خداوندا لطفاً مرا به خاطر غرورم و گذشتم ببخش. منو زنی هدفمند کن، همسری هدفمند، و به وسیله زندگی من، عشق من و جذابیت من همسرم رو خوشحال و راضی گردان. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
2: من تو رو نمیدونم، اما من میتونم از اون چیزی که امروز لادن و نیروفر ازش صحبت کردن خوب تشخیص بدم. زندگی شلوغه، من 3 تا فرزند دارم و شوهری در خانه به اضافه کارهای زیادی که هر روز باید انجام بدم. اگه من مراقب نباشم زمان میگذره و روابط خراب میشن.
0: موافقم سارا جان. شما چی دوست عزیز؟ به ما بگید که شما در این باره چی فکر میکنید. ما دوست داریم که از شما بشنویم. ما در اینجا در ترکیه تیمی داریم که وظیفه دارن به نامه های شما پاسخ بدن. یکی از اونها روز هست. او امروز نامه ای رو برای شما بازگو خواهد کرد.
3: خانمی برای ترانسورد رادیو نوشته من بدون استثنا به برنامه های شما گوش میدم. من زندگی گناهکارانه ای داشتم. من بت پرست بودم. به طور تصادفی به برنامه های شما گوش کردم و چشمان روحانی من باز شد. فهمیدم که در تاریکی مطلق زندگی می کردم. از گناهانم توبه کردم و از خدا بخشش طلبیدم. دیگه بت پرستی نمی کنم و در نتیجه مورد خشم و اهانت همسر و فرزندانم قرار گرفتم. در مواجهه با مخالفت‌های شدید و آزارهای سخت تصمیم گرفتم که به خدای خودم وفادار بمونم. چه لذت بخشه که میشنویم کسی از تاریکی رها شده. حالا اون چطور باید زندگی کنه؟ در اول یوحنا به ما گفته شده همدیگر رو محبت کنیم همونطور که خدا ما رو محبت کرد. اون چطور ما رو محبت کرد؟ وقتی که ما گناهکار و مخالف او بودیم. او پسرش رو فرستاد که به جای ما بمیره. ما هم باید دیگران رو همونطور محبت کنیم. در اول پتروس باب 3 خطاب به زنان میگه مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه از ایشان برخی به کلام ایمان نداشته باشند بی آن که سخنی بر زبان آورید در اثر رفتار شما جذب شوند. زیرا زندگی پاک و خدا ترسانه شما را مشاهده خواهند کرد. چه روش روشنی برای ابراز عشق به شوهر. پدر آسمانی عزیز، شکرت می کنیم که این شنونده رو از تاریکی رها کردی. شوهر و فرزندان او رو هم به سوی خود جذب کن. به او روحی ملایم و آرام و با محبت عطا کن. شکرت می کنیم که او رو قادر می کنی که حتی در سختی ها عشق بورزه در نام عیسی. آمین. اگر شما داستانی دارید که چطور خدا به شما کمک کرده که علی رغم مخالفت ها بتونید عشق بورزید، لطفاً با ما در میون بذارید و برای ما بنویسید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع.

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. با درودهای مسیحی به شما ایمانداران به مسیح، می‌خواهیم در این برنامه بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه گذشته آموختیم که خداوند ما قادر و مایل احتیاجات ما رو رفع کنه. پس لازمه که همانند مردانی چون جورج میولر به خداوند توکل کنیم. سپس در ادامه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا می‌خوانیم خدای میولر خدای نسل حاضر هم هست. ادعای ممکن است بر اساس دو دلیل از چنین طرز فکری ایراد بگیرند. اولاً ممکن است بعضی بگویند ما در دوره میولر زندگی نمی‌کنیم. جامعه ما عوض شده و زندگی نسبت به زمان میولر پیچیده تر شده است. ما در جامعه ستم دیده‌ای زندگی نمی‌کنیم. به علاوه شرایط در آمریکای شمالی و اروپای غربی خیلی با شرایط کشور رومانی که تحت نفوذ کمونیست هاست فرق دارد. ما در کشور خود می توانیم کسب و کار آزادی داشته باشیم که دولت در آن حداقل دخالت را دارد. روش‌های مرسوم در کشور ما برای جمع‌آوری هدایا جزئی از فرهنگ ماست که برای ما این آزادی را قائل است. آقای سامی تیپیت می‌گوید من به شدت مخالفت خود را با این استدلال اعلام می‌نمایم. خدای ما عوض نشده است. روزگار و فرهنگ عوض می‌شود ولی خدا عوض نمی‌شود. پاسخ به ایراد دوم مشکل تر است. بعضی می گویند من سعی کردم فقط از طریق دعا برای کار خدا هدیه جمع کنم، ولی این کار فایده نداشت و چون کار خدا مهمتر از حالت دعای من است، دیدم صلاح در این است که از مردم بخواهم برای کار خدا هدیه بدهند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که پولس هم همین کار را کرد. پس چرا من نباید این کار را بکنم؟ من قبول دارم که اگر از مردم بخواهیم برای کار خدا هدیه بدهند، کاری خلاف اصول کتاب مقدس انجام نداده ایم. ولی اعتراض من این است که کلیسا در این مورد خیلی افراط کرده است. در نتیجه اطمینان به خدا جای خود را به اطمینان به روش‌های بشری داده است. به قدری از رادیو و تلویزیون و منبر کلیسا تقاضاهای عجیب و غریبی برای جمع‌آوری هدیه شده که متأسفانه این امر مایه سرفکندگی مسیحیت انجیلی گردیده است. چرا دعا برای بعضی مفید نبوده است؟ چرا برخی از خادمین خوب برای خدمات خود با کمبود مالی مواجه هستند؟ عده زیادی دعا می کنند ولی مثل این است که خدا نیازهای آنها را تأمین نمی کند. این سؤالی است که سالها فکر مرا به خود مشغول کرده است و هرچند نمی توانم راه حل‌های زیادی برای آن ارائه بدهم، معتقدم که با توجه به برخی اصول کتاب مقدس علت این مشکل را می توان فهمید. اولا ما نمی توانیم دعا کنیم که نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما در حالی که هنوز دعا نکرده ایم پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. خدا در محدوده ملکوت خود برای رفع

نیازهای ما اقدام می کند. او هیچ تعهدی ندارد که هزینه کاری را که در اراده او نیست تأمین کند. اول باید به اراده الهی کاملا تسلیم شویم تا بعد بتوانیم به قدرت خدا برای تأمین نیازهایمان اطمینان داشته باشیم. امن ترین شرایطی که می توانیم در آن زندگی کنیم شرایطی است که وقتی بر طبق اراده الهی زندگی می کنیم به وجود می آید. در زندگی کارهای زیادی می توان انجام داد که خوب و خدا پسندانه است، ولی عمل به اراده الهی همیشه بهترین کار است. ممکن است خدا وقتی کار خوبی انجام می دهیم نیاز ما را برآورده نسازد تا اینکه مجبور شویم بهترین کار را انجام بدهیم. در عهد جدید نمونه هایی که در عهد عتیق در مورد اطاعت از خدا وجود دارد به عنوان ایمان معرفی شده است. مثلا عهد عتیق میگوید که ابراهیم از خدا اطاعت کرد و به سرزمین بیگانه ای رفت و عهد جدید میگوید که این عمل ابراهیم از روی ایمان بود. به عبارت دیگر ایمان و اطاعت در ارتباط با دستور خدا به وجود می آید. اگر ابراهیم بدون اینکه خدا به او دستور داده باشد به چنین سفری می رفت، کار او حماقت بود. ولی ابراهیم چون مطابق اراده الهی عمل می کرد، می توانست ایمان داشته باشد که خدا همه احتیاجات او را برآورده خواهد کرد. اگر می خواهیم زندگی ما به وسیله خدا تأمین شود، باید طبق اراده الهی زندگی کنیم. یک کاسب به همان اندازه باید به ایمان عمل کند که خادمی مثل جورج میولر می بایست عمل می کرد. میولر اطمینان داشت که خدا نیازهای او را تأمین خواهد کرد، چون خدا برای تأسیس یتیم خانه او را هدایت کرده بود. پزشکی که خدا او را هدایت کرده است تا برای بیماران نسخه بنویسد می تواند برای تأمین نیازهای خود به خدا نگاه کند. تعمیرکاری که اتومبیل تعمیر می کند و خدا او را خوانده است تا در تعمیرگاه نوری برای جهان باشد، می تواند مطمئن باشد که خدا نیازهای او را برطرف خواهد ساخت. این شخص باید بداند که حقوقی که در آخر ماه دریافت می کند در واقع توسط صاحب تعمیرگاه تهیه نشده، بلکه تهیه کننده اصلی آن خالق جهان است. خداست که به این تعمیرکار سلامتی، توانایی، مهارت و دانش مورد نیاز برای کاری را که بر عهده دارد می بخشد. این شخص هر روز به همان اندازه باید برای تأمین نیازهایش به خدا اعتماد کند که جورج میولر برای اداره کودکان یتیم میبایست به خدا اعتماد میکرد. به این ترتیب تنها سؤالی که باید به آن جواب بدهیم این است که آیا کاری که میکنیم در اراده خداست؟ در صورتی که به این سوال جواب مثبت بدهیم، می توانیم برای تأمین نیازهای خود به خدا توکل نماییم. اگر بخواهیم برای برآورده شدن احتیاجات خود به خدا توکل کنیم، در این صورت نه فقط لازم است خود را تسلیم اراده الهی سازیم، بلکه همچنین لازم است مفهوم ملکوت الهی را درک کنیم و با تمام وجود برای برقراری ملکوت خدا تلاش کنیم. در نتیجه باید دعا کنیم که پادشاهی تو بیاید. به این ترتیب در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که می توانیم چنین دعا کنیم: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. به نظر می رسد عده زیادی به این دلیل نیازهایشان توسط خدا تأمین نمی شود که در زندگی آنها خدا در اولویت قرار ندارد. عیسی فرمود نخست در پی
پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متی فصل ششم آیه 33.

آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید اگر میخواهیم بیداری روحانی به وجود آید حتما لازم است که چند مسئله خیلی مهم در خصوص ملکوت الهی و کلیسای انجیلی فعلی حل شود. مثلا پارک سرگرمی های مسیحی برای ملکوت خدا چه فایده ای دارد؟ شاید یکی از بدترین کارهای مسیحیان در قرن حاضر این باشد که مسیحیان آمریکا میلیون‌ها دلار برای چنین پارکی خرج کرده اند در حالی که میلیون‌ها انسان در آفریقا به شدت گرسنگی می‌کشند. جای تأسف است که جنگ طلبان ملکوت الهی را در جهان تهدید می کنند و مسیحیان به فکر محلی عالی برای تفریح هستند. من نمی خواهم بگویم که خانواده ها نباید سرگرمی داشته باشند. لازم نیست خانواده مسیحی خودش را منزوی سازد. لازم است دنیا خانواده مسیحی سالم و شادی ببیند که اعضای آن با یکدیگر زندگی سعادتمندی دارند. با این حال، کلیسای انجیلی به علت عدم رعایت اولویت مسائل در مسیر مخربی قرار گرفته است و باید دانست که خدا قول نداده است از اعمال احمقانه کلیسا حمایت مالی کند. تا وقتی که در کلیسای قرن حاضر ملکوت خدا در اولویت قرار نگیرد، همچنان خواهیم دید که کلیسا مشغول گدایی است. باید بدانیم که دوست داشتن یک چیز با احتیاج داشتن به آن فرق دارد. خدا وعده داده است که همه نیازهای مسیحیان را تأمین کند، ولی هیچ وقت قول نداده است ما را غرق در تجملات سازد. بسیاری از مسیحیان معتقدند که خدا متعهد شده است که هرچه دلشان بخواهد برای آنها فراهم سازد. فراموش کرده ایم که پولس فرمود آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفتم. فیلیپیان فصل 4 آیات 11 و 12. ملل مختلف نظرهای متفاوتی در مورد کیفیت زندگی دارند. مثلا کمونیست‌ها میگویند که کیفیت زندگی در غرب پایین است چون در آنجا میزان جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و فروپاشی خانواده‌ها بالاست. غربی ها می گویند کیفیت زندگی در کشورهای کمونیستی پایین است چون در آنجا کالاهای مصرفی کم است و دین و افکار انسان ها سرکوب می شود و اعتیاد به مشروبات الکلی شایع است. ولی من به تجربه دریافتم که مردم بدبخت هم در کشورهای کمونیستی وجود دارند و هم در کشورهایی که بر آنها نظام سرمایه‌داری حاکم است. شرایط، فرهنگ یا ایدئولوژی‌های سیاسی نیست که کیفیت زندگی ما را تعیین می‌کند، بلکه در ملکوت الهی است که کیفیت زندگی ما تعیین می‌شود. رومیان فصل 14 آیه 17 می‌فرماید پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. روح انسان است که کیفیت زندگی او را تعیین می کند. اینطور نیست که خدا فقط نان روزانه ما را به ما بدهد تا احتیاجات اولیه ما را برطرف سازد، بلکه او همچنین برای جان ما تبدیل به نان حیات می شود. بزرگترین احتیاجی که در زندگی ما وجود دارد احتیاج به خود خداست. او ما را از ملکوت خود به وسیله نان آسمانی یعنی پارسایی و آرامش و شادی سیر خواهد کرد. گاهی خدا از خدمتی که انجام می دهیم
حمایت مالی نمی کند تا شخصیت ما را بسازد. به همین علت بود که پولس رسول می توانست در زندان راضی و خوشنود باشد و نیز می توانست برای عده زیادی موعظه کند. او می دانست که در زندگی خود بیش از هر چیز به خدا محتاج است، چون خدا می توانست جان او را به وسیله نان آسمانی سیر بسازد. نان آسمانی به او قدرت می داد تا رشد کند و به مسیح شباهت یابد. آخرین دلیلی که عده زیادی در نسل حاضر نتوانستند این تجربه را داشته باشند که خدا نیازهای آنها را تأمین می کند، این است که مقروض هستند. مردم دنیا بر اساس اصل قرض زندگی می کنند و جهان بر اساس این اصل اداره می شود. با وجود این، فرد مسیحی باید طوری زندگی کند که هر وقت لازم شد بتواند به خدا و انسان خدمت کند. وقتی که مقروض باشیم آزادی کامل نخواهیم داشت و در اسارت شخص دیگری خواهیم بود. پیرو عیسی باید طوری زندگی کند که هر وقت عیسی به او گفت برو، برای رفتن آزاد باشد. بسیاری از مسیحیان با وجودی که می دانند اراده خدا چیست، نمی توانند در خدمت ملکوت الهی باشند چون مقروض هستند. من و همسرم تکس در اوایل ازدواج تصمیم گرفتیم که مقروض نشویم و تا به حال سعی کرده ایم بر اساس اصلی که تعیین کردیم زندگی کنیم. این امر باعث گردیده است که زندگی زناشویی ما تحت فشارهای مادی نباشد و آزاد بوده ایم که هرچه خدا در قلب ما می گذارد انجام بدهیم. دیدم که دیگران هم سعی کرده اند خدمت ما را داشته باشند، ولی بر اثر فشارهای مالی خسته شده و خدمت خود را ترک کردند. این افراد غالباً به این علت تحت فشار بوده اند که بار سنگین بدهی های خود را با خود وارد خدمتی ساختند که انجام می دادند و این اصل کلام خدا را رعایت نکردند که هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. رومیان فصل 13 آیه 8. هاتسن تیلر در 17 سالگی به مسیح ایمان آورد و خدا در زندگی او کار کرد تا شخصیت وی را مثل مسیح بسازد و به این ترتیب تیلر مرد دعای شفاعتی شد. وی به چین رفت و در مدتی که در آنجا خدمت می کرد برای تأمین تمام نیازهایش فقط به خدا توکل نمود. فلسفه او عبارت بود از اینکه کار خدا اگر به روش خدا انجام بگیرد، هرگز امکان ندارد که خدا از تأمین نیازهای مربوط به آن خودداری کند. تیلر در مورد مقروض بودن می گوید، مقروض شدن چه معنایی دارد؟ مفهوم آن این است که خدا نیازهای شما را تأمین نکرده است. اگر ما منتظر باشیم تا زمان مناسب فرا برسد، خواهیم دید که خدا نه دروغگوست و نه فراموشکار، بلکه حاضر است تمام نیازهای ما را برآورده سازد. شاید همه با استدلال من موافق نباشند، ولی اگر شخصی واقع بینانه به مسئله نگاه کند، اعتراف خواهد کرد که حکومت جهانی به دلیل مقروض بودن در وضعیت خطرناکی قرار دارد. من مطمئن هستم که بسیاری از خادمین به این علت دچار مشکل هستند که مقروض می باشند. مسیحیان انجیلی حتماً باید در مورد اصل آزادی مالی دقیق تر فکر کنند. خدا تأمین کننده نیازهای ماست. اگر وقتی محتاج هستیم خدا نیاز ما را تأمین نمی کند، من مطمئن هستم که اشکال در ماست نه در خدا.
انسان باید به دقت روش زندگی خود را بررسی کند و با کلام خدا آن را بسنجد. ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که خدا نیازهای ما را برآورده سازد که بر اساس اصول کلام خدا زندگی کنیم. خدای ما امین است. وقتی ما خود را تسلیم اراده خدا سازیم و برای برقراری پادشاهی او تلاش کنیم و بر طبق کلام او زندگی کنیم، او تمام نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت. امترین محل جهان اتاق خلوتی است که برای دعا به آنجا می رویم. در آنجاست که کسانی که دارای روح دعا هستند، یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما را ملاقات می نمایند.

عزیزان مسیحی، برای مطالب مفیدی که بر اساس فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا آموختیم خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد به فصل نهم این کتاب آموزنده وارد خواهیم شد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: کتاب حبقوق نبی. اون در آخرین دهه های حکومت قلمروی جنوبی اسرائیل زندگی می کرد که دوران پر از ناعدالتی و بت‌پرستی بود. حبقوق تهدید بابل رو در آینده حس می کرد و این برای هیچ کس خبر خوبی به حساب نمی اومد. ولی حبقوق برخلاف انبیای دیگه اسرائیل رو محکوم نمی کنه. حتی از طرف خدا هم با مردم حرف نمی زنه، بلکه شخصاً با حرفاش خدا رو خطاب قرار می ده. کتاب از مشکلات شخصی حبقوق میگه، از روندی که سعی داشته یا اون باور داشته باشه که علارغم شرارت و فاجعه در دنیا خدا همچنان نیکوه. پس حرفهای حبقوق در واقع مرثیه سرایین و خیلی شبیه مراسی هستن که در کتاب مزامیر میخونید. شاعر شکایت میکنه و بعد توجه خدا رو جلب رنج یا ناعدالتی در دنیا میکنه و میخواد که خدا کاری کنه. شناختن این فرم از مرثیه کلید درک طراحی و پیغام این کتاب کوتاهه. فصل‌های 1 و 2 به شکل مباحثاتی بین حبقوق و خدا شکل گرفتن. نبی دو شکایت رو مطرح می‌کنه که خدا هم دو جواب بهش میده. اولین شکایتش اینه که زندگی در اسرائیل خیلی سخت شده. به تورات بی‌توجهی شده که خودش باعث ناعدالتیه و رهبران فاسد اسرائیل هم همه اینها رو تحمل می‌کنن. حبقوق فریاد زنان از خدا میخواد که کاری کنه، ولی به نظر هیچ چیزی تغییر نمیکنه. ولی بعد یک دفعه خدا جواب میده. میگه که از فساد قومش اسرائیل آگاهه و سپاهیان بابل رو میخونه تا عدالتش رو بر اسرائیل نازل کنه. خیلی شبیه پیغام میکاه و اشعیاست. خدا میگه که از این امپراتوری وحشتناک استفاده میکنه تا اسرائیل رو به خاطر ناعدالتی و شرارتش ببلعه. ولی حبقوق با این جواب مشکل داره، پس شکایت دومش رو هم مطرح میکنه. میگه بابل که بدتر از اسرائیله، خیلی فاسدتر و خشنترن و به قدرت نظامیشون میبالن. با آدم ها مثل حیوان رفتار میکنن و همه رو مثل ماهی گرفتار تور میکنن و هر قوم و طایفه ای رو میبلن تا امپراتوری خودشون رو بنا کنن. پس حبقوق میگه تو که خدای نیکو و مقدسی، چطور میتونی از قدرت اقوام فاسد به عنوان ابزاری در تاریخ استفاده کنی؟ اون توضیحی میخواد. در واقع خودش رو دیدبانی بر دیوارهای شهر توصیف میکنه که منتظر پاسخ خداست و پاسخ خدا هم آخر بهش میرسه. خدا به حبقوق میگه که لوح و قلم دست بگیره و اون چیزی که میبینه و میشنوه رو بنویسه. رویایی در مورد زمانی مقرر در آینده است، اگرچه به نظر خیلی دور میاد ولی نهایتاً سر میرسه. در واقع خدا میگه که پارسایان در این امید و رویا به ایمان زیست میکنن. وعده الهی که حبقوق باید بنویسه چیه؟ وعده اینه که خدا بابل رو سرنگون میکنه. خدا میگه که خشونت و ستم اقوام چرخه انتقام بیپایانی رو ایجاد میکنن و خدا از این چرخه استفاده میکنه تا اقوام رو بلند یا سرنگون کنه. و این واقعیته که خدا ممکنه برای مدتی از ملتی فاسد مثل بابل استفاده کنه، ولی به این معنی نیست که همه کارهاشون رو تایید میکنه. خدا تمام اقوام رو نسبت به عدالت خودش پاسخگو میدونه. پس بابل سقوط میکنه و هر قومی که مثل بابل رفتار میکنه هم همینطور. وعده خدا با مجموعی از 5 وای بست داده میشه که نوع ستم و ناعدالتی که اقوامی مثل بابل روا میدارن رو توصیف میکنه. دوتای اول ناعدالتی اقتصادی رو هدف قرار میدن. مثلا این که چطور ثروتمندان سودی مضحک از فقرایی که بدهکارن میگیرن تا ثروت خودشون رو از راه‌های ناشایست بیشتر کنن. وای سوم در مورد بردهداریه. رفتاری حیوانگونه با انسانها و تهدیدشون به خشونت به خاطر اینکه مولد نیستن. وای چهارم بیش از حد الکل مصرف کردن رو توسط رهبران وظیفه نشناس هدف قرار میده. در حالی که مردم زیر دست رهبری بد رنج میکشن، رهبران خوشگذرونی میکنن و پولشون رو برای الکل و سکس هدر میدن. و وای آخر هم در مورد بت‌پرستیه، یعنی محرکی که چنین اقوامی رو به جلو میرونه. پول و قدرت و امنیت ملیشون رو تبدیل به خدا کردن و به هر قیمت میخوان بهشون وفادار بمونن. پس مردم برده امپراتوری ملی خودشون میشن. کارهایی که اینجا بهش اشاره شده منحصر به بابل نیستن، ولی نکتش هم همینه. با در نظر گرفتن شرایط انسانی، اغلب ملت‌ها نهایتاً تبدیل به بابل میشن و پاسخ خدا به حبقوق در این کتاب پاسخ خدا به همه نسل‌ها میشه. پاسخ به هر کسی که در دنیایی که بابل‌ها بر اون حاکمن زندگی میکنه. ولی این سوال رو هم ایجاد میکنه که آیا خدا اجازه میده که این چرخه برخاست و سقوط امپراتوری‌هایی مثل بابل برای همیشه ادامه پیدا کنه؟ فصل 3 به این سوال جواب میده. به همون گفته شده که این دعای حبقوقه و با التماس حبقوق از خدا شروع میشه تا در زمان حال مثل گذشته عمل کنه و اقوام فاسد رو سرنگون کنه. و اون چه که در ادامه اومده شعری خیلی باستانیه. اول ظهور نیرومند و مهیب خدا رو توصیف میکنه. خیلی شبیه اشعار آغازین میکاه و ناهومه و مشابه ظهور خدا پای کوه سینا در کتاب خروجه که با ابر و آتش و زمین لرزه همراهه. وقتی خالق میاد تا با شرارت انسانی برخورد کنه، همه بهش توجه میکنن. حبقوق در ادامه شکست شریر رو مثل خروج آینده توصیف میکنه. او میگه همونطور که خدا همچون جنگجوی اومد و در جنگ علیه فرعون دریا رو شکافت، خدا بار دیگه داوری خودش رو بر سر خاندان شریران میاره. فرعون هم مثل بابل کهن‌الگوی اقوام خشن شده. ولی گفته شده که وقتی خدا با شریر روبرو بشه، قومش و مس شده خودش رو نجات میده که اشاره‌ای به پادشاهی از خاندان داووده. پس در این شعر داستان خروج در گذشته تصویری از خروجیه که خدا در آینده محقق میکنه. یک بار دیگه شریر رو شکست میده و فرعون و بابل دنیا رو به زیر میکشه. عدالت رو بر همگان برقرار میکنه و مظلومان و بیگناهان رو نجات میده و همین امیده که حبقوق رو قادر به نتیجه گیری از کتاب با ستایشی امیدوار کننده میکنه. حتی اگه دنیا در اثر کمبود غذا از هم بپاشه یا خوشسالی یا جنگ پیش بیاد، حبقوق باز توکل و وجد کردن در وعده های عهد خدا رو انتخاب میکنه. پس تا پایان کتاب حبقوق نمونه درخشان از زیستن پارسا به ایمان میشه. حبقوق تشخیص میده که چقدر دنیا و زندگی ما میتونه تاریک و پر آشوب بشه و دعوتمون میکنه به سفر ایمان تا مطمئن باشیم که خدا دنیا رو بیشتر از ما دوست داره و روزی با شرارت این دنیا برخورد میکنه. و این بود مختصری از کتاب حبقوق.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

آمین آمین خدا رو شکر برای این خداوند کلام خدا چنین میگه او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که هر کدوم از ما میتونه باشه میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره تازه میشیم از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آن چه کند کامیابد. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها، خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتبه های سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوند. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوند رو میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن، مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد. خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا، مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با امالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگی زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، امالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر منو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلیست که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جاییست که نت دارید، اون جاییست که چارج دارید، اون جاییست که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلند طرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده، یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتاست. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله، آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی،

مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونه با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم، چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و حور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که امالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، حور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر امالیقن. امالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و امالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد و بعد برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایی میومد امالیق پیروز میشدن، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز میشدن. و در اینجاست که انگار مثل بعضی از تلفن ها میگه که چارجم تموم شد، باتریم تمام شد، ضعیف شد، داره قطع میشه، یه دقیقه وایستاد چارجر بیارم. و در اینجاست که ببینیم هارون و حور دست های موسی را بلند میکنن، چارجشون میکنن که یک وقت این ارتباط قطع نشه. بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله، آمین. بیایید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیایید ادامه بدیم به شکرگزاری.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از شما ممکنه که همین حالا خودتون رو فردی ببینید که واقعا داره ترس از آینده رو به معنی واقعی کلمه تجربه میکنه. آینده‌ای که ترسناک و نامعلومه و قلب شما رو داره از جا میکنه. ولی کلام خدا به ما نشون میده که در رویارویی با هر روزی از زندگی ما اول از همه باید دیدگاهی صحیح رو در خودمون پرورش داده باشیم. و این به اون معنیه که ما باید دیدگاهی صحیح نسبت به گذشته، دیدگاهی صحیح نسبت به زمان حال و دیدگاهی صحیح نسبت به آینده داشته باشیم. و دیدگاه صحیح یعنی دیدگاهی که خدا نسبت به مسائل داره. پس در واقع ما باید با دیدگاه خدا و با عینک او به گذشته، حال و آیندهمون نگاه کنیم. بیایید اول از گذشته شروع کنیم. ما باید طوری به گذشته نگاه کنیم که با نگاه به اون به یاد بیاریم که خدا در گذشته برای ما چه کرده. برای همین به شما پیشنهاد میکنم کارهایی رو که امروز خدا برای شما میکنه رو یادداشت کنید. چون روزی فرا خواهد رسید که به اون نوشته ها نگاه خواهید کرد و به یاد خواهید آورد که خدا برای شما در گذشته چه کرده. علل خصوص زمانهایی که در فشار و سختی هستیم، به یاد آوردن اعمالی که خدا در گذشته برای ما کرده، ما رو کمک خواهد کرد که درک کنیم که خداوند چقدر بارها و بارها در زندگیمون نسبت به ما امین و وفادار بوده. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. و این نشون میده که اگه او دیروز با امانت عمل کرده، امروز هم با امانت عمل خواهد کرد و فردا هم امانت و وفاداری خودش رو به ما نشون خواهد داد. چه بسیار از زمانهایی که ما هم مثل قوم اسرائیل خودمون رو در مقابل دریاهای بسته دیدیم، ولی خداوند با امانت و وفاداری اون دریا رو برای ما باز کرده و ما تونستیم از اون بنبست ها و شرایط و اوضاع مشکل و دشوار عبور کنیم. شرایطی که در نیازمندی مطلق او به داد ما رسیده، نیازهای ما رو به موقع فراهم کرده و در دل اون تنگی فیض خودش رو به ما بخشیده و ما تونستیم به سلامت عبور کنیم. پس بیایید امروز به اون شرایط سخت و بحرانی که خدا با وفاداری خودش ما رو از اون عبور داد نگاه کنیم و به خودمون بگیم نه، خداوند منو ترک نخواهد کرد. مرا وا نخواهد گذاشت. او در گذشته وفادار بوده و امروز هم وفاداری خودش رو ثابت خواهد کرد. و به این ترتیب به دل ترسان خودمون مشورت صحیح بدیم و خودمون رو تشویق کنیم و بالا بکشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

چگونه می توان خدا را یافت. در برنامه قبل قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل ششم این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید.

تولد جدید عبارت از تزریق حیات الهی و پیوند طبیعت الهی به روح انسان است که به وسیله آن فرزند خدا می شویم و حکمت الهی در ما داخل می شود. مسیح به وسیله روح القدس در قلب ما ساکن می شود و ما تا ابد با خدا زندگی می کنیم، زیرا در حیات او شرکت داریم. وقتی تولد تازه پیدا کردید، این تغییرات در شما به وجود می آید. اول، قوه فهم و درک شما قوی تر می گردد. کتاب مقدس می فرماید، زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. باز می فرماید که چشمان دل شما را روشن سازد. چیزهایی که قبلاً در نظر شما احمقانه بود و به آنها می خندیدید، حالا با ایمان قبول می کنید، زیرا طرز تفکر شما کاملاً عوض می شود. خداوند مرکز و محور تفکرات شما می گردد و نفس خودخواه از تخت تکبر به زیر می آید. دوم، قلب شما دوچار انقلاب می گردد. کتاب مقدس می فرماید دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. وقتی تولد تازه پیدا می کنید، احساسات و علایق شما کاملا تغییر می کند. طبیعت تازه شما خدا را دوست می دارد و اموری که مربوط به خداست مورد علاقه شما می شود و نسبت به عالی ترین و مهمترین چیزهای زندگی محبت پیدا می کنید. از چیزهای پست و ناپاک دست می کشید. دلبستگی مخصوصی نسبت به مسائل اجتماعی اطراف خود حس می کنید و قلبتان نسبت به کسانی که از شما پایین تر هستند پر از رحم و شفقت می شود. سوم، اراده شما تغییر فاحشی می یابد. تصمیمات شما عوض می شود. حتی امیال و مقاصد شما تغییر می کند. کتاب مقدس می فرماید خدا که منبع آرامش است شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچه که او را خوشنود می سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. این طبیعت جدید که شما از خداوند دریافت کرده اید تسلیم اراده او خواهد بود و شما پیوسته می خواهید که اراده خدا را انجام دهید و خود را کاملا وقف او سازید. تصمیمات و تمایلات و وضعیت و اصول زندگی و سلیقه شما کاملا تازه می شود. همیشه مایلید باعث جلال خدا باشید و در جستجوی مصاحبت و دوستی با سایر مسیحیان در کلیسا هستید. کتاب مقدس را دوست می‌دارید و کوشش می‌کنید تا در دعا با خداوند رابطه داشته باشید. وضع شما به کلی عوض می‌شود. هرچند در گذشته زندگی شما پر از بی‌ایمانی یعنی ریشه و پایه همه گناهان بود، به طوری که نسبت به خدا هم شک داشتید، ولی اکنون به خدا ایمان دارید و نسبت به او و کلام مقدسش اعتماد و ایمان قطعی پیدا کرده اید. زمانی غرور و خودپرستی مرکز زندگی شما بود. درباره خود، قدرت خود، آرزوها و هدفهای خود، افکار
جاه طلبانه ای داشتید ولی دیگر وضع عوض می شود. ممکن است زمانی در قلب و دل شما نفرت، حسادت، نارضایتی و بدخواهی نسبت به دیگران پر بوده است ولی این هم تغییر می کند. گاهی می توانستید به آسانی دروغ بگویید و غالباً در افکار و گفتار و اعمالتان دروغ و ریاکاری وجود داشت. به سادگی تسلیم شهوات جسمانی می شدید ولی حالا عوض شده اید و تولد جدید پیدا کرده اید. ممکن است در اثر وسوسه شیطان گاهی لغزش بخورید ولی فوراً پشیمان خواهید شد و گناهان خود را اقرار کرده درخواست بخشش خواهید کرد، زیرا تولد جدید دارید و ذات و طبیعت شما عوض شده و تبدیل یافته است. داستانی قدیمی درباره یک خوک و یک بره وجود دارد که دهقانی خوکی را به خانه خود آورد و او را خوب شست و پاهایش را پاک کرده بعد به بدنش عطر زد. روبانی به دور گردنش بست و او را به اتاق خود برد. خوک ظاهراً خیلی قشنگ و به قدری پاک و تمیز شده بود که می توانست مورد قبول اجتماع و دوستان باشد. برای چند لحظه مثل این بود که مصاحب خوبی شده است. ولی تا در باز شد خوک از اتاق خارج گردید و داخل اولین گودال گلالود شد. چرا؟ زیرا هنوز قلبن خوک بود و طبیعت او عوض نشده بود. ظاهرش تغییر یافته ولی باطنن همان بود. از طرف دیگر به یک بره توجه کنید. بره را در اتاق بگذارید، بعد به حیات ببرید و ببینید که بره کاملا سعی می کند تا خود را از گل و کثافت دور نگاه دارد. چرا؟ چون که ذاتن بره است. ممکن است شخصی را انتخاب کنید و به او لباس عالی بپوشانید و در صف اول کلیسا قرار دهید به طوری که ظاهراً مثل یکی از مقدسین جلوه کند. ممکن است برای مدتی حتی دوستان خود را به اشتباه بیندازد ولی روز بعد او را به محل کارش ببرید یا در خانه خودش بگذارید یا شب جمعه به باشگاه شبانه ببرید. آن وقت خواهید دید که باز طبیعت و اخلاق اصلی خود را بروز می دهد. چرا اینطور است؟ زیرا طبیعت و ذاتش عوض نشده و تولد جدید پیدا نکرده است. در همان لحظه ای که تولد تازه پیدا می کنید و همان وقتی که تازه متولد می شوید و همان موقعی که این طبیعت تازه را به دست می آورید در نظر خدا عادل می شوید و مثل این است که اصلاً گناه نکرده بودید. عادل شدن یعنی خداوند شخص گناهکاری را عادل اعلام فرماید که در این صورت خدا به شما طوری نگاه می کند مثل این که اصلاً گناهکار نبوده اید. به قول پولس، کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ در این صورت گناهان شما بخشیده شده و خداوند آنها را در اعماق دریای فراموشی غرق کرده و با بخشش خود از یاد برده و هر گناهی کاملا پاک شده است، زیرا شما به عنوان بدهکار در حضور خدا ایستاده و حکم بخشش خود را دریافت داشته و با خدا آشتی کرده اید ولی سابقا در واقع دشمن خدا بودید. کتاب مقدس می فرماید اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. ولی مهمتر از همه این است که شما به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اید و حالا فرزند خدا هستید. کتاب مقدس می فرماید و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. شما اکنون عضو خانواده سلطنتی بهشت سماوی هستید و در رگهای شما خون شاهانه جریان دارد. شما فرزند پادشاه هستید و در چشمان شما برق تازه‌ای دیده می شود. قدمهای شما محکمتر شده است، لبخندی در صورت شما مشاهده می گردد. حتی دوستانتان متوجه می شوند که در زندگی شما تغییری به وجود آمده است، زیرا شما تولد تازه پیدا کرده اید. وقتی تولد تازه پیدا کنید، در شما تغییرات چندی به وجود می آید. اول، نظر شما درباره گناه عوض می شود. شما هم مثل خدا از گناه نفرت خواهید داشت و از گناه متنفر می گردید. در اینجا آقای بیلی گراهام می گوید در تگزاس شخصی در یکی از جلسات ما تولد تازه پیدا کرد. او صاحب یک مغازه مشروب فروشی بود که بعد از این ماجرا صبح روز بعد این اعلان را بالای در مغازه خود چسبانید: تعطیل است. شخص دیگری مدتی قبل در یک جلسه بشارتی تولد تازه یافت. او در شهر خود به مشروبخواری معروف بود و او را جان قدیمی می‌خواندند. صبح روز بعد یک نفر در خیابان او را ملاقات کرد و گفت: صبح بخیر جان قدیمی. جان قدیمی جواب داد: درباره چه کسی صحبت می‌کنید؟ اسمم جان قدیمی نیست، من جان جدید هستم، زیرا در زندگی او یک انقلاب حقیقی به وجود آمده بود. دوم، می دانید که مولود جدید شده اید، زیرا مایلید خدا را اطاعت کنید. کلام خدا می فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. سوم، از جهان جدا می شوید. کتاب مقدس می فرماید به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در اون نیست. چهارم، نسبت به سایرین در قلب شما محبت جدیدی به وجود خواهد آمد. کتاب مقدس می فرماید ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. پنجم، پی در پی مرتکب گناه نخواهید شد و کارهای گناهالود انجام نخواهید داد. کتاب مقدس می فرماید می دانیم که فرزندان خدا خود را پی در پی به گناه آلوده نمی کنند. در تگزاس معروف است که شخصی عادت داشت هر روز صبح اسب خود را نزدیک در مغازه مشروب فروشی ببندد. یک روز صبح صاحب مغازه بیرون آمد و دید اسب آن شخص در جلوی کلیسا بسته شده است. در همین موقع آن شخص را در خیابان دید و فریاد کرد: نگاه کن، چرا امروز صبح اسبت را جلوی کلیسا بسته ای؟ مرد به او جواب داد: دیشب در جلسه روحانی نجات یافتم و محل بستن اسب را عوض کردم. این است معنی تولد تازه، این است معنی عوض شدن، یعنی محل بستن اسب را عوض کنید.

یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب من او را دیدم، وقتی به او نزدیک شدم

سفر بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم

گریه شنیدم تلختر از گریه رومه.

شنوندگان حقجو، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب چگونه میتوان خدا را یافت، متوجه شده باشید که خدا قادر و مایل است به شما تولد تازه عطا کند. شخصی که تولد تازه می‌یابد، صاحب زندگی جاوید می‌شود و هرگز هلاک نخواهد شد. اما هر که در طول زندگی خود تولد تازه نیابد، تا ابد از خدا جدا خواهد ماند و در دنیای مردگان و دریاچه آتش عذاب و شکنجه خواهد دید. امیدواریم هرچه زودتر با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب ریخته شد توبه کنید و در قلب خود به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود ایمان آورید، که در این صورت شما نیز تولد تازه می‌یابید و همیشه به خدا تعلق خواهید داشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه. من
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو خدای پاک و مقدس هستی و از گناه بیزاری، اما تو خدای محبت هم هستی و ما انسانهای گناهکار رو دوست داری و به خاطر خون و مرگ مسیح بر صلیب آمرزش گناهان رو برای ما انسانها فراهم کرده ای. کلام تو در انجیل شریف ما رو مطمئن میکنه که خون عیسی ما را از همه گناهانمون پاک میکنه. الان از تو میطلبیم که ما ایمانداران به مسیح رو کمک کنی که از هر گناه دوری کنیم و زندگی پاکی داشته باشیم، و وقتی مرتکب گناهی میشیم به یاد داشته باشیم که میتونیم با دل فروتن و توبه کار در نام والای مسیح دعا کنیم و گناهمون رو به تو اعتراف کنیم و اطمینان داشته باشیم که خون عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. پدر، در خاتمه میخوایم باز از تو تشکر کنیم که بره بی عیب و نقص عیسی مسیح رو که بر صلیب قربانی شد وسیله آمرزش ما انسانهای گناهکار مقرر کرده ای. آمین.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست سه سوال اساسی. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 هستند. عزیزان، کلام خدا در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 تحت عنوان موسی به پیامبری برگزیده می شود چنین می فرماید: روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان بود، گله را به آن سوی بیابان به سوی کوه حریب معروف به کوه خدا راند. ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی سوزد. با خود گفت: عجیب است، چرا بوته نمی سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: بلی. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو، کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند. خدا فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمده ام تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. سرزمینی که اینک قبایل کنعانی، هیتی، اموری، فرزی، حوی و یبوسی در آن زندگی می کنند. آری، ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه خواهد بود که من تو را فرستاده ام. موسی عرض کرد: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، به آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو: هستم مرا نزد شما فرستاده است. بلی، به ایشان بگو: خداوند، یعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا پیش شما فرستاده است. این نام جاودانه من است و تمام نسل ها مرا به این نام خواهند شناخت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
دوست خوب من با درک صحیح از آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا در میابیم که موسی نیاز داشت تا پاسخ به سه سؤال اساسی را یاد بگیره. امروزه من و شما هم برای اینکه بتونیم واقعاً خودمان را با تعهد کامل و پایدار به خداوند تقدیم کنیم تا او بتونه از وجود ما در اراده الهیش استفاده کنه تا اینکه خداوند بتونه خواست خودش را از آفریدن ما به انجام برسونه نیاز به درک صحیح از پاسخ به همان سه سؤال اساسی داریم. حال ببینیم این سه سؤال اساسی چی هستند؟ 1. اولین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که خدا کیست؟ در خروج فصل 3 آیات 2 و 6 خداوند از بوته شعله‌ور و سوزان برای جلب توجه موسی استفاده نمود. سپس او خود را خدای اجداد موسی معرفی کرد. عزیزان، خداوند در این قسمت کوتاه یعنی در این دعایه 4 بار هویت خودش را تکرار کرده. خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح یگان خدای دانای مطلق که این هستی را آفریده، خداوند که خود موسی را برای انجام اراده خاص الهیش آفریده بود، به خوبی می‌دونست که موسی تا زمانی که کسی را که با او صحبت می‌کنه را نشناسه، نمی‌تونه حتی اولین قدم ایمان را در جهت انجام خواسته اش از وی برداره. امروزه من و شما هم تا زمانی که خداوند را در شناخت صحیح از عیسی نشناسیم نمیتونیم به طور کامل خودمون را به او بسپاریم. 2. دومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که من کی هستم؟ هنگامی که موسی فهمید خدا کیست، سؤال بعدی او تضاد شدیدی را ایجاد کرد. موسی از خداوند سؤال میکنه، خب میدونم تو کی هستی، اما من کی هستم؟ کتاب خروج فصل 3 در آیه 11 خواندیم که موسی گفت، خدایا من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ عزیزان، در اینجا قابل توجهی که خداوند به سؤال موسی با یک وعده پاسخ میده. در آیه 12 خداوند اساساً پاسخ داد، من به شما خواهم گفت که شما کی هستید؟ شما همان کسی هستید که من با او هستم. کتاب خروج فصل 3 در آیه 12 خواندیم که خدا فرمود، من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه خواهد بود که من تو را فرستاده ام. آمی. 3. سومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که من چرا اینجا هستم؟ دوست خوب من دقت بفرما، فقط یک دلیل وجود داره که چرا ما امروز زنده هستیم. پاسخ صحیح به این سؤال حیاتی را قسمت‌های دیگری از کلام خدا به طور صحیح و به وضوح به ما یاد می‌دهن. برای مثال، انجیل متی فصل 5 آیات 14 تا 16 می‌فرمایند، شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.
چراغ را روشن نمی کنند تا آن را زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نورش استفاده کنند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. آمین. عزیزان، در اینجا با توجه به آنچه که در کلام خدا مطالعه کردیم، باید به سه سوال پاسخ بدیم. این سوال که آیا وجود من در هر جا که هستم نور فیض، محبت و رحمت عیسی مسیح را به مردم اطرافم منعکس می کنه؟ سوال دومی که باید به اون پاسخ بدیم اینه که من از کجا میتونم مطمئن باشم که نوری برای عیسی در جهان هستم؟ و بالاخره سوال سوم این که اگر من نوری برای عیسی نیستم، چرا؟ چرا من گاهی مانع انعکاس نور عیسی در زندگی میشم؟ عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 15 آیات 5 و 6 میفرماید: باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی است به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح نسبت به انسانها داشت. در آن صورت همه ما خواهیم توانست یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است پرستش و تمجید کنیم. آمین. عزیزان، با توجه به مفهوم این دعایی که خدمت شما قرائت کردم، باید به سه سوال دیگر پاسخ بدیم. این سوالات که آیا من با دیگران همواره در صلح و صفای کامل زندگی می کنم؟ سوال دوم اینه که آیا طرز فکر من نسبت به دیگران مانند طرز فکر عیسی به آنها هست؟ سوال سوم، آیا من یک دل و یک زبان با دیگران خداوند را پرستش و تمجید می کنم؟ عزیزان، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 می فرماید: آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. آمین. دوست خوب من، با توجه به مفهوم این دعایه نیز باز باید به سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا من به حضور روح القدس با خودم ایمان دارم؟ سوال دوم، آیا من تمام اعضای بدن، افکار و وجودم را به کنترل روح القدس تسلیم نموده ام؟ و سوال سوم این هست که آیا من درک نمودم که خداوند مرا به چه بهایی برای خود باز خرید نموده است؟ عزیزان، کلام خدا در اول پتروس فصل 2 آیه 12 می فرماید: مراقب رفتار خود نزد اطرافیان بی ایمانتان باشید، چه در این صورت
حتی اگر ایشان شما را متهم به بدکاری نمایند، اما در زمان بازگشت مسیح خدا را به سبب کارهای نیکتان تمجید خواهند کرد. آمین. عزیزان، با توجه به مفهومی که این آیه برای ما داره، باز باید به دو سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا رفتار من در میان بی ایمانان مطابق با خواست خداوند هست؟ و سوال دوم اینه که آیا رفتار من در میان مردم تا کنون موجب معرفی عیسی به آنها و تمجید عیسی توسط آنها بوده اند؟ عزیزان، این آیاتی را که با هم مرور کردیم تنها نمونه هایی در کلام خدا هستند که دلیل وجود ما و وظیفه ما ایمانداران به عیسی را بر روی این کره زمین و در جامعه هایی که هستیم به ما گوشزد می کنند. دوست من، خداوند ما را به گونه خاص آفریده و بر روی این کره زمین قرار داده تا با نحوه زندگیمون، با نحوه صحبت و محبتمون به دیگران، جلال و افتخار را برای او به ارمغان آوریم. دوست خوب من، درک صحیح از پاسخ به این سه سوال اساسی و تعالیمی که دیگر قسمت‌های کلام خدا امروز به من یاد دادند، تعهد من به خداوند را تجدید می‌کنند و به من قوت می‌بخشند. دعا می‌کنم تا پاسخ این سه سوال اساسی در قلب و ذهن همه ما حفظ بشند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید همواره در صدد کشف پاسخ صحیح به این سوال باشم که چه چیزی من را از تعهد و اعتماد کامل به خدا باز می داره؟ عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که شخصیت واقعی خودت را در کلامت و با هدایت روح القدس به من شناسانیده ای. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که من در نظر تو به راستی کی هستم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که تو چرا مرا آفریده‌ای و چرا من اینجا هستم. خداوند، به من کمک کن تا هر روزه در تعهد و اعتماد کامل به تو، در اراده الهی تو و برای جلال نام تو هر جایی که هستم زندگی کنم. دوستت دارم، خداوند، پدر آسمانیم، و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم.
با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کنار دید صحیح نسبت به گذشته، به مورد دوم میرسیم و اون اینه که به امروز، یعنی به زمان حال هم با دید صحیح، یعنی دید خدا نگاه کنیم. قطعا ما نمیتونیم که مسائل و اوضاع سخت و دشواری رو که امروز تجربه میکنیم رو انکار کنیم و یا از اونها فرار کنیم. بله، باید با واقع بینی به اونها نگاه کنیم. ولی به عنوان یک ایماندار مسیحی ما باید بدونیم که در همه شرایط خدا بر همه مسائل کوچک و بزرگ زندگی ما حاکمیت و کنترل مطلق داره و هیچ اتفاقی در زندگی ما از دست او در نرفته. ما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که علی‌رغم وقایع ناگوار و شرایط غیرقابل کنترل و غیرمنتظره‌ای که در دنیای ما و حتی زندگی شخصی ما اتفاق می‌افته، خدا بر همه چیز کوچک و بزرگ احاطه کامل و اشراف و حاکمیت مطلق داره. او بر تخت خودش نشسته و همه چیز رو تحت کنترل داره. داستانی در کتاب دوم پادشاهان فصل ششم این موضوع رو خیلی خوب به تصویر می کشه. در این واقعه ارتش ارامیان به دنبال الیشای نبی می گشتن تا او رو بکشن. و در این بین می بینیم که اسب‌ها و سواران ارتش ارامیان خانه الیشا رو محاصره کردن. اونها شهر دوتان و خونه الیشا رو که در اونجا بود کاملا تحت تصرف خودشون در آورده بودن. خادم الیشا از پنجره به بیرون نگاه می کنه. و چشمش به این لشکر عظیم دشمن میفته. اینجاست که ترس و هراس همه ی وجودش رو فرا میگیره و با روحیه ای وحشت زده رو به الیشا میکنه و میگه آه ای سرورم، چه کار کنیم؟ یا به زبون محاوره، دیگه کارمون تمومه، حالاست که دیگه بمیریم و نابود بشیم. آیا بسیاری اوقات این همون چیزی نیست که ما هم به زبون میاریم؟ وقتی که ما هم با روحیه ای وحشت زده و هول میپرسیم وای چه کار باید بکنم، موقعیتی که در اون احساس میکنیم که همه چیز داره از هم فرو میپاشه و دیگه آخر خطه و کارمون تمومه، اما ما در این بین الیشا رو میبینیم که برای خادم وحشت زده خودش دعا میکنه و میگه ای خداوند چشمان او رو بگشا تا ببیند. بله، ما نیاز داریم که با چشمان خدا به مسائل و مشکلات امروزمون نگاه کنیم. چشمانی که میتونن چیزهایی رو ببینن که چشمان فیزیکی ما نخواهند دید. بله، چشمان ایمان که چیزهای روحانی، چیزهای ابدی و ماورالطبیعه رو میبینن. و این اون دیدگاهیه که ما نیاز داریم داشته باشیم. دیدگاه خدا. وقتی خدا چشمان خادم رو گشود، چه دید؟ بله، او سواران و عرابه های ارتش دشمن رو دوباره دید. اما در کنار اونها این رو هم دید که کوها پوشیده از اسبان و عرابه های آتشینی بود که الیشا رو در بر گرفته بودن، که اونها در واقع ارتش غیر قابل رویت آسمان بود که داشت از الیشا محافظت می کرد. ارتش خدای زنده. جهزی خادم الیشا متوجه شد که بله، ارتش ارامیان اونجاست و وجود اونها واقعیت داره و نمیشه اونها رو انکار کرد و یا از اونها اجتناب کرد. اونها واقعیت دارن. اما این اون چیزیه که چشمانی انسانی ما فقط میبینه. ولی وقتی ما به همه چیز از درون لنز خدا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که بزرگی و قدرت لشکر آسمان اصلا قابل مقایسه با لشکر دشمن نیست. پس ما جامون امنه. خدا بر تخت خودش نشسته، او بر همه چیز احاطه و حاکمیت مطلق داره و در واقع به قول دانیال این آسمان یعنی خداست که حکم میراند. در اینجا شاید به جاست مزمور 121 رو هم به خاطر بیاریم که در آیات 1 و 2 میگه چشمان خود را به سوی کوها بر می افرازم. یاری من از کجا میرسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. اگر او خداییه که آسمان و زمین رو آفرید، در این صورت آیا به نظر شما او نمیتونه شما رو در این شرایط بغرنج که در اون گیر کردید یاری بده؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

از عبرانیان باب ده آیه 26 الی 31 قرائت میکنم. زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست، بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد. هر که شریعت موسی را خار شمارد بدون رحم به دو یا سه شاهد کشته می شود. پس به چه مقدار گمان می کنید که آن کس مستحق عقوبت سخت‌تر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد ناپاک شمرد و روح نعمت را بی حرمت کرد؟ زیرا می شناسیم او را که گفته است خداوند می گوید انتقام از آن من است، من مکافات خواهم داد، و ایزن خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. افتادن به دست های خدای زنده چیزی هولناک است. اغلب ما در مورد محبت خدا می شنویم، ولی بایستی فراموش نکنیم که حتی عیسی مسیح و مسیحیت و انجیل شریف در مورد غضب خدا نیز صحبت های زیادی با ما دارد. همیشه روش خدا این است که اول خداوند محبت خودش رو و آغوش باز خودش رو اعلان می کند و نشان می دهد. او ما را دعوت می کند به آشتی، دعوت می کند به محبت، دعوت می کند که دعوت او را و صدای او را اجابت کنیم و از او پیروی کنیم. ولی این دعوت تا ابد ادامه ندارد، بلکه زمانی دارد، و وقتی زمان اون گذشت دیگر اگر خودمون هم بخواهیم در رحمت خدا به روی ما بسته میشه و طبیعی است از خدایی که آفریننده بشر هست انتظاری جز این نمیتوان داشت. عیسی مسیح در انجیل هم میبینیم که با تمام محبتی که داشت گاهی در مقابل گناه و شرارت مجبور میشد که مقداری خشونت یا مقداری جدیت از خودش نشان بدهد. وقتی در معبد شلاق به دست یهودیانی را که مشغول خرید و فروش بودند بیرون کرد، وقتی با فریسیان صحبت می کرد و با آنها گفت وای بر شما ای فریسیان ریاکار و ای افعی زادگان، و همینطور در مراحل مختلف او را می بینیم که چگونه مردم را توبیخ می کرد در مورد گناهانشان، اون وقت به یاد میاریم که مسیحی که منبع محبت بود همینطور منبع داوری بشر نیز هست. در کلام آمده است که خدا محبت است، ولی هم این کتاب مقدس اشاره می فرماید که خدا آتش فروبرنده نیز هست. با نظری گذرا بر رساله رومیان باب اول، نکاتی از اون گروه ها و افرادی که زیر غضب خدا هستند می بینیم. در آیه 18 باب اول رومیان اشاره می کند زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. غضب خدا از آسمان مکشوف می شود. این غضب خدا بر چه افرادی مکشوف می شود؟ خدا از دست چه افرادی ناراحت و ناراضی است که مجبور است به جای رحمت و برکت غضب خود را بر اونها بریزد؟ گروه اولی که در اینجا اسم برده شده است در آیه 22 اشاره می کند که می گوید ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند. اینها اون کسانی هستند که معمولاً با علم و دانش خود می خوان جای خدا را بگیرند. اینها کسانی هستند که توکلشون بر فلسفه ها و مکاتب خودشون هست و فکر می کنند که هرچی کتاب ها ضخیم تر بشه زندگی اونها بهتر خواهد شد، در حالی که دنیای قرن بیستم عکس این را ثابت کرد. با این همه کتاب، با این همه علم، با این همه تسخیر فضا، با این همه اکتشافات و پیشرفت تکنولوژی، بشر واقعا از دست خودش عاجزه و به زانو در آمده است. در اینجاست که خداوند در کتاب اشعیای نبی باب 57 صریحا می فرماید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی تواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی اندازد می باشند. خدای من می گوید که شریران را سلامتی نیست. خدا در اینجا شخص گناهکار، شخصی که هنوز توبه نکرده، شخص بی ایمان نسبت به کلام او را اینطور مجسم می کند مثل کسی که بر روی امواج بالا و پایین میره و زندگیش دائما در دگرگونی و مواج است.
گروه دوم در آیه 25 می‌بینیم در واقع گروه بت‌پرستان هستند. اینطور می‌فرماید که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. آیا در قرن 20 هم بت‌پرستی وجود دارد؟ شاید در جواب این سوال بفرمایید خیر. ولی بت‌پرستی از دیدگاه خدا فقط همون مجسمه پرستی نیست. هر چیزی را که من و شما بیشتر از خدای لایتناهی دوست داشته باشیم، این برای ما بت میشه. اینه که ممکنه یکی همسرش برای او بت باشه، دیگری فرزندش براش بت باشه، اون یکی دیگه مال و اموالش براش بت باشه و بالاخره هر کسی یک بتی داره و خدا در اینجا اشاره میکند که این بت‌ها را باید بریزیم دور و الا غضب او بر بت پرستان قرن 20 نیز سرازیر خواهد شد. گروه سوم کسانی هستند که عمدن میخوان گناهکار باقی بمونند و در مورد اینها در آیه 28 به آنها اشاره شده است. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. دقت می‌فرمایید که خدا را در دانش خود نگاه دارند، یعنی عمدن نخواستند خدا را پیروی کنند، علناً اظهار کردند که ما را با خدا کاری نیست، علناً گفتند ما با عیسی مسیح هیچ رابطه‌ای نداریم و نمیخواهیم هم داشته باشیم. علناً انجیل او را دور انداختند، چنان که در همین آیات عبرانیان باب 10 برای شما قرائت کردم که میفرماید پسر خدا را و خون پسر خدا را لگدمال میکنند. در اینجاست که عیسی مسیح میفرماید هر گناهی از بشریت آمرزیده خواهد شد مگر اون گناه کبیره. در مسیحیت یک گناه کبیره خاص هست که به هیچ وجه آمرزیده نخواهد شد و اون کفر به روح القدس است. یعنی موقعی که روح خدا ما را دعوت به صلح با خدا می کند، موقعی که روح خدا ما را دعوت می کند که بیاییم توبه کنیم ولی ما دلمون را سخت می کنیم، بایستی منتظر غضب خدا باشیم، زیرا داوری خدا ما را فرا خواهد گرفت. و گروه چهارم در آیه 21 اشاره می کند به اونهایی که ادعای خدا پرستی می کنند. می گوید زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. و این گروه کسانی هستند که ادعای مذهب و دین و ایمان می کنند، از هر مذهبی یا از هر مسلکی. و در اینجا خدا از دست این افرادی که به اصطلاح ادعای دینداری می کنند شکوه می کند که شما که مرا می شناسید یا ادعای شناخت مرا دارید، چرا منو به عنوان خدا شکر و حمد نمی کنید و منو نمی پرستید، بلکه در خیالات خودتون باطل شدید. چرا خیالات بشر باطل شده؟ چون انسان به جای اینکه به کلام خدا توکل کامل بکند، برای خودش افسانه ها و خیالات و افکار درست کرده و اون هم افکار باطل که تماما باعث شده که دل او تاریک بشه. و اما چاره کار چیه؟ چاره این است که ما از زیر غضب خدا به سوی رحمت خدا مراجعه بکنیم و ببینیم که چگونه خداوند با آغوش باز منتظر است ما را بپذیرد. چنان که عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. بایستی به سوی او مراجعه بکنیم، بایستی محبت او را قبول بکنیم و چنان که در این آیات میگوید پسر خدا را لگدمال نکنیم و الا خدا نیز ما را مجبور است لگدمال بکند. خدا دوست ندارد کسی را از بین ببرد، خدا مایل نیست کسی وارد عذاب جهنم بشود، اما خدا و عدالت او ایجاب میکند که با گناهکار همون رفتاری را بکند که او با پسر یگانه او کرده است. از این جهت بگذارید از خدا بترسیم، بگذارید رحمت او را کنار نزنیم و از برکات او مستفیض بشیم.

0: از کتاب مکاشفه باب 20 و آیات 11 به بعد قرائت میکنم. و دیدم تختی بزرگ و سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد. و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد و حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. آیاتی که برای شما قرائت کردید در آخرین کتاب مقدس، یعنی در کتاب مکاشفه یافت می شود. و این آیات نشان می دهد که چگونه خداوند این دنیا را داوری خواهد کرد. خداوند در کلامش اشاره می فرماید که بر سه گروه مشخص داوری می کند و اونها را قصاص خواهد داد. گروه اول، خداوند به شبانان اشاره می کند، به کسانی که رهبری گله خدا را به عهده دارند، به کسانی که نمونه گله خدا هستند، به کشیشان و به روحانیون. خداوند میگوید که وای بر شما ای شبانان که گله مرا نمیچرانید و از موقعیت خود سوء استفاده میکنید. گروه دوم، گروه کسانی هستند که خود را ایماندار و پیرو خدا و یا مسیحی میدانند. خداوند برای چنین کسانی نیز میفرماید داوری از خانه خدا شروع می شود. یعنی همین که ما فکر کنیم که ما به خدا ایمان داریم، ما به پیامبران خدا ایمان داریم، ما به کتاب خدا اعتقاد داریم، این ما را از عذاب جهنم نجات نمی ده. خدا به اعمال ما نگاه می کنه، به زندگی ما نگاه می کنه و به اون رابطه زندگی که ما با او داریم به اون نگاه می کنه. و گروه سوم گناهکاران دنیا هستند. در کلام خدا یک فرمول عالی هست که این فرمول هزاران سال است که عملا صداقت و درستی خودش رو نشان داده است. و اون فرمایشی است که خداوند می‌فرماید هر چه بکارید همان را نیز درو خواهید کرد. اگر گناه را در این دنیا بکاریم، نتیجه گناه و میوه گناه را در اون دنیا درو خواهیم کرد. اگر عدالت و پاکی را بکاریم، نتیجه عدالت و پاکی و ثمره اون را در اون دنیا خواهیم خورد. در مورد اینکه داوری وجود داره یا نه و در مورد روز قیامت، هم در کتاب تورات هم در کتاب انجیل اشارات زیادی شده است که خداوند بارها به وسیله انبیا و مقدسین اشاره فرموده است که بالاخره روزی برای حساب پس دادن هست و زندگی و دنیا اینطور نیست که هر کس هر چی دلش میخواد بکنه و هیچ حساب کتابی در کار نباشه. همینطور وجدان ما هم از داخل وجود ما گواهی میکند که بالاخره روزی بایستی حساب پس بدیم. به عنوان نمونه در کتاب جامعه باب 11 آیه 9 اینطور میفرماید: ای جوان، در وقت شباب خود شادمان باش و در روزهای جوانیت دلت تو را خوش سازد و در راه های قلبت و بر وفق رؤیت چشمانت سلوک نما. لیکن بدان که به سبب این همه خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. خدا در اینجا به عنوان نمونه به جوانان میگه که بسیار خوب، هر چی دلت میخواد انجام بده. فکر میکنی جوانی، میخوای دنبال کیف و عیش و نوش دنیا بری، بفرما. هر چی هم که دلت میخواد و چشمت میبینه و میخوای انجام بده. ولی اینو بدان که برای این همه خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. و اما قیام مسیح از میان مردگان، این هم دلیل دیگری است بر اینکه واقعا داوری خدا بر حق است و وجود داره. عیسی مسیح مرد و زنده شد و در عمل عیسی مسیح با مرگ خودش شیطان را یک بار به محاکمه کشید و قدرت او را از دستش گرفت و او را بر صلیب کوبید، چنان که کلام خدا میگوید که او سر مار را کوبید و مار نیز پاشنه عیسی را کوبید. با زنده شدن مسیح، این واقعیت که بالاخره تمام مرده ها روز زنده خواهند شد به یک حقیقت مطلق پیوست. بشر دیگه اطمینان پیدا کرد که این که میگن بالاخره آدم یه روز زنده میشه یک دروغ نیست، روایت نیست، داستان و افسانه نیست، بلکه یک واقعیت است. و تمام افراد بشر روزی زنده خواهند شد و در مقابل تخت داوری خدا که در اینجا میگوید تخت بزرگ و سفید خواهند ایستاد. خداوند در اون روز داوری تمام اعمال ما را، تمام حرفایی که زدیم، تمام افکار ما را و تمام چیزهای سری و مخفی ما را به محاکمه خواهد کشید. و کدوم یکی از ماها میتونیم بگیم که ما با کلماتمون، با دهانمون، با زبانمون، با فکرامون و با کردارمون گناهی نکردیم؟ چقدر کارهای مخفی انجام دادیم؟ چقدر گناهان مخفی انجام دادیم که هیچ کسی، هیچ مقام قضایی شاید در این دنیا نتونست اون رو بفهمه و یقه ما رو نگرفتن؟ ولی اگر در این دنیا یقه ما رو نگرفتن و وضع ما خوش گذشته و هیچ اشکالی پیش نیومده، این دلیل بر این نیست که خدا هم همینطوری میگذره از سر تقصیرات ما. البته خدا میگذره، خدا آمرزنده است و عیسی مسیح منبع محبته، ولی شرطی داره. به شرط اون که واقعا به سوی اون رجوع بکنیم، به شرط این که توبه کنیم. و اگر چنین کاری بکنیم، همینطوری که در این آیه میگوید، اسم ما در دفتر حیات، در پرونده مخصوص بهشتی ها، کسانی که وارث ملکوت خدا هستند، نوشته خواهد شد. و در این آیات شما میبینید که بارها اشاره شده است، چنان که در آیه 12 میفرماید: و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند، پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است. این دفتر دیگر کدوم دفتره؟ این همون دفتری است که در اختیار عیسی مسیحه. باز در آیه 15 دقت بفرمایید، میگوید و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. یعنی برای خدا کارش خیلی آسونه. اونهایی که در این دنیا توبه میکنند، اونهایی که ایمان میارن به عیسی مسیح، اونهایی که از گناهانشون نجات پیدا میکنند، اونهایی که در همین دنیا ایستاده اطمینان دارند که اگر مردن به بهشت خواهند رفت، نام اونها در دفتر حیات ثبت میشه. و چنین کسانی هستند که دیگه بر اونها داوری نخواهد شد. خداوند اسامی اونها را در روز قیامت میخواند و چنین کسانی مستقیما وارد ملکوت او خواهند شد. بالاخره ما در زندگی گناهانی داریم. همه ما اعمال زشتی انجام دادیم. ولی همونطور که نوار ضبط صوت رو اگر بگذارید روی اون دستگاه پاک کنندش، پاک میکنه تمام صحبت ها و تمام چیزهایی که روی اون قبلا ضبط شده بود، همینطور وقتی ما پیش عیسی مسیح میاییم و از او خواهش میکنیم که گذشته ما را، نوار زندگی ما را، نوار افکار و اعمال و گفتار ما را پاک بکند، عیسی مسیح این کار را میکند و از این جهت گناهان ما پاک میشود، ما نجات پیدا میکنیم، ما اطمینان پیدا میکنیم. برای یک نفر ایماندار اولین دلیل شادی او همین بایستی باشد که او میداند اسم او در پرونده حیات، پرونده کسانی که وارد ملکوت خدا خواهند شد نوشته شده است. ایماندار به مسیح در همین دنیا اطمینان دارد که به کجا خواهد رفت. ایماندار به مسیح اگر ازش سوال کنید که شما بهشت میرید یا جهنم، به شما نخواهد گفت نمیدانم، انشالله که بهشت برم، یا به امید خدا که بهشت برم، بلکه خواهد گفت من میدانم که اسم من در دفتر حیات نوشته شده است. آیا شما دوست من این اطمینان را دارید؟ آیا میتونید شما هم بگید منم اطمینان دارم، اسم من در دفتر حیات نوشته شده است و هر آن که چشمان خود را ببندم در اون دنیا، در ملکوت اعلی چشمان خود را باز میکنم؟
1: دوست عزیز، سوالی است که باید از خودت بپرسید. آیا امروز میتوانید با اطمینان به این سوال پاسخ بدهید که پس از مرگ چشمان خود را در ملکوت خدا باز می کنید؟ اگر نه، ما شما را تشویق می کنیم که بیایید از یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح تقاضای کمک کنید. او حاضر است و می خواهد شما را کمک کند. ما تجربه کرده ایم و دوستان عزیز می خواهیم شما نیز آن را تجربه کنید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 25 از امثال سلیمان فصل 31، زنی که قوت و عزت لباس اوست به آینده لبخند می زند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: او زنی است قوی و با وقار و از آینده بیم ندارد. اما چرا؟ چون دل خودش رو بر خداوند و وعده های او ثابت و استوار کرده. زنی که ترس خدا رو در دل خودش داره نمی ترسه. بله، آیه 25 از فصل 31 امثال سلیمان که میگه قوت و عزت یا قوت و وقار جامعه اوست. در واقع کلام خدا به ما نشون میده که این دو لباس، یعنی قوت و عزت، مهمترین لباس هایی هستن که یک زن ایماندار باید داشته باشه. لباس هایی که در هیچ مغازه و فروشگاهی پیدا نمیشه. لباس هایی که نمیشه مثل لباس های دیگه اون رو در گنجه اتاقمون آویزون کنیم. بیاید کمی به معنای این دو کلمه بپردازیم: قوت و عزت. کلمه قوت در عبری به معنی جرأت و شهامت، قدرت و توان و یا اقتدار عظیمه. نیرو، قدرت و توانی که فیزیکی نیست، بلکه قدرتی مربوط به ذهن و روان و احساسات که همگی از رابطش با خدا کسب میشه. و بعد به کلمه عزت و وقار میپردازیم که در عبری در واقع به معنی زیبایی، جلال و شکوه، عالی بودن و والایی و برتریه. بنابراین این زن زنیه که از یه طرف با قدرته و از طرف دیگه زیبا. در واقع با توجه به همه این تعاریف، او زنیه که با قدرت ذهنی، روحی و روانی و احساسی ویژه‌ای فشارهای زندگی رو متحمل میشه و وقار و والایی و زیبایی او به خاطر این نیست که ظاهری زیبا داره، بلکه به خاطر اینه که او در وسط بحران‌ها و طوفان‌ها جا نمی‌زنه و هول نمی‌کنه، بلکه با قدرت می‌ایسته و به خدمت خدا و دیگران ادامه میده. آیا شما زنی هستید که از آرامش خیال دائمی برخورداره؟ عزیزان، من و شما بدون مسیح نمی‌تونیم از آرامش خیال دائمی برخوردار باشیم. چون تنها وقتی که لباس قوت و عزت و زیبایی و والایی مسیح ما رو بپوشونه، تنها اون زمانه که آرامش خیال دائمی از درون ما فوران میکنه و هیچ طوفانی از بیرون نمیتونه اون رو بلرزونه. ولی حقیقت دیگه‌ای که من و شما باید اون رو هم در نظر بگیریم اینه که این قدرت و عزت به خودی خودش از ما سر نمیزنه و طبیعت و فطرت انسانی ما نمیتونه اون رو در ما تولید کنه. ما یک انسان ضعیف هستیم که به طور طبیعی هنگام بروز طوفان‌ها جا می‌زنیم و می‌خوایم خودمون رو در یک جایی پنهان کنیم و یا از اون شرایط فرار کنیم. اما خبر خوش اینه که خداوند ما خدایی قویه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 1 تا فصل 3 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته غلاطیان فصل 1 الی فصل 3 را خوانده اید، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود حقایق دروس مهم قسمت‌های مشخص شده را در میان می‌گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1. می‌خواهم از غلاطیان فصل 1 آیه 6 الی 12 مطلبی درباره انجیل حقیقی و کاذب در میان بگذارم. اول، تفاوت بین انجیل حقیقی و انجیل کاذب. در سال 47 الی 48 میلادی پولس و برنابا به اولین سفر بشارتی خود رفتند و انجیل را در شهرهای غلاطیه، یعنی منطقه‌ای واقع در ترکیه امروزی، موعظه کردند. انجیل حقیقی که آنها موعظه‌اش می‌کردند، نجات فقط از طریق ایمان و بدون انجام شریعت بود. در عهد عتیق ابراهیم از طریق ایمان نجات یافت و یا عادل شمرده شد و نه از طریق اعمال شریعت. شریعت 430 سال بعد از ابراهیم به وجود آمد و هرگز به عنوان وسیله نجات یا عادل شمردگی شناخته نشد. منظور از شریعت اخلاقی ارائه طریقی بود که شخص نجات یافته بر اساس آن زندگی می کند و شریعت تشریفاتی داده شده تا از طریق آن شخص نجات یافته از طریق پرستش به خدا نزدیک شود. اما در دوران عهد جدید ایمانداران در عیسی مسیح فقط از طریق ایمان عادل شمرده شده و نجات می‌یابند و نه از راه اعمال شریعت. عیسی مسیح ضروریات شریعت تشریفاتی را به انجام رساند و شریعت تشریفاتی را با قربانی‌هایش، مراسم ختنه، روزها و قوانین مربوط به غذاها را منسوخ ساخت. عیسی مسیح آخرین قربانی بود که کفاره گناهان گردید. روح عیسی مسیح قلب‌ها را ختنه می‌کند. عیسی مسیح اعلام کرد که تمام قضاها پاکند. انجیل حقیقی، نجات یا عادل شمردگی تنها از طریق ایمان است و بدون اعمال شریعت. غلاطیان حتی با وجود مخالفت و جفا انجیل حقیقی را پذیرفته بودند. بعد از این نخستین سفر بشارتی، پولس و برنابا به انتاکیه سوریه بازگشتند. در این ضمن در اورشلیم تعدادی از یهودیانی که مسیحی شده بودند انجیل دیگری را اعلام کردند که با آنچه شاگردان موعظه کردند تفاوت داشت. این انجیل کاذب نجات یا عادل شمردگی از طریق ایمان و اعمال شریعت بود. این معلمین و واعظین کاذب را یهودی کننده ها می نامیدند. آنها لازم می دانستند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه نجات یابند یا عادل شمرده شوند شریعت یهود را نگاه دارند. آنها اعلام می‌کردند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه مسیحی شوند یهودی شوند. در حدود سال 49 الی 50 میلادی این یهودی کننده ها از اورشلیم به انتاکیه آمدند و گفتند که مسیحیان امتها در صورتی که ختنه نشوند نجات نخواهند یافت. پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گردهمایی در اورشلیم برگزار شد تا در آن در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی صحبت کنند. این گرد همایی در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها ضربه شدیدی خوردند و بلافاصله نقشه انتقام کشیدند. به نظر می رسید که نقشه آنها این بود که همه جا مبلغین مسیح را تعقیب کنند و با انجیل نجات یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیسای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس در سال 50 میلادی پولس این نامه را به غلاطیان نوشت و به خصوص با تعالیم کاذب و انجیل کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کرد.
0: دوم، پولس ملعون بودن کسانی را که انجیلی کاذب را موعظه می کنند اعلام می کند. به عنوان رسول، پولس این اقتدار را از عیسی مسیح دریافت کرده بود که مردم را به ملکوت خدا وارد کند و یا اخراج کند. و اقتدار برکت دادن ایمانداران و یا ملعون بودن مخالفان عیسی مسیح را اعلام کند. در این نامه پولس اعلام می کند که این یهودی کننده ها و تمام معلمین کاذب ملعون می باشند. او می گوید اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. پولس می گوید که تنها انجیل حقیقی انجیلی است که از طریق مکاشفه عیسی مسیح دریافت کرده است. انجیلی که دقیقاً همه را سایر رسولان نیز اعلام کردند. انجیلی که پولس به غلاطیان اعلام کرده بود و همه جا آن را موعظه کرده، انجیلی که غلاطیان با ایمان پذیرفته بودند، آن انجیل، انجیل نجات و یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان است و نه از راه اعمال شریعت. دیگر لازم نبود که مسیحان هیچ کدام از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را انجام دهند. دیگر لازم نبود که مسیحان از طریق جسمانی ختنه شوند، چون ختنه آنها روحانی و از طریق روح القدس انجام می شد. دیگر لازم نبود که مسیحان روز هفتم هفته یعنی سبت را نگاه دارند، چون عیسی مسیح در نخستین روز هفته قیام کرده بود. دیگر لازم نبود که مسیحان قوانین غذاها که مربوط به دوران عهد عتیق بود را حفظ کنند، چون عیسی مسیح تمام غذاها را پاک اعلام کرده بود. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 2.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 4 الی 5 درباره لازمه مخالفت با انبیا و معلمین کاذب مطلبی در میان بگذارم. پولس می‌نویسد که بعضی برادران کذبه در کلیسای مسیحی نفوذ کرده و حتی خود را رسول می‌نامند تا ایمانداران را فریب دهند. این معلمین کاذب در جستجوی کسانی بودند که آزادی در عیسی مسیح را تجربه کرده بودند تا آنها را دوباره برده کنند. امتهای کلیسای انتاکیه و غلاطیه قبلاً از نظر روحانی غلامان خدای کاذب بودند و از نظر اخلاقی اسیر انواع گناهان بودند. پس از اینکه آنها به انجیل واقعی ایمان آوردند و از طریق ایمان نجات یافتند، از نظر روحانی آزاد شدند تا با فیض خدا زندگی کنند و از نظر اخلاقی در عیسی مسیح آزادی یافتند تا زندگی مقدسی داشته باشند. خدا به دلیل مرگ عیسی مسیح به عنوان مجازات و کفاره گناهانشان آنها را عادل اعلام کرد. خدا در عیسی مسیح آنها را از احساس گناه و شرم آزاد نمود. خدا از طریق عیسی مسیح آنها را از بندگی قدرت گناه آلود آزاد ساخت. آنها نه تنها خواستند که بر قدرت گناه غلبه یابند، بلکه توانستند و بر آن غلبه یافتند. ایمانشان به عیسی مسیح آنها را کاملا آزاد ساخته بود. پس این معلمین کاذب به شهر آنها آمده و وانمود کردند که نبی و یا رسول هستند، در حالی که در واقعیت انبیا یا رسولان کاذب بودند و انجیلی کاذب را موعظه می کردند. یعنی اینکه تمام مردم باید شریعت را نگاه دارند. انجیل آنها این بود که بدون نگاه داشتن شریعت کسی نمیتواند نجات یابد یا عادل شمرده شود. این انبیا و رسولان کاذب در مدتی کمتر از 20 سال پس از مرگ و قیام عیسی مسیح به داخل کلیسای مسیحی نفوذ کردند. این انبیا و رسولان کاذب آمدند تا دوباره مسیحیان آزاد را اسیر سازند. آنها می‌خواستند که ایشان را اسیر شریعت یهود بسازند. بولس می‌گوید ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما تا چه حد از شریعت یهود پیروی می‌کنیم. ایشان می‌کوشند که ما را برده احکام و قوانین خود بسازند. پولس و برنابا لحظه‌ای تسلیم آنها نشدند و راستی انجیل همچنان با مسیحیان انتاکیه و غلاطیان باقی ماند. یهودی‌گرایی از دوران تبعید به بابل حدود 500 سال قبل از نخستین آمدن مسیح ریشه گرفته است. چون معبد تخریب شده بود، یهودیان بابل دیگر نمی توانستند برای کفاره گناهانشان قربانی به معبد بیاورند. پس برای اینکه خدا آنها را عادل اعلام کند، به دنبال راه دیگری می گشتند. پس آنها شریعت خدا را به وسیله‌ای برای عادل شمردگی تغییر دادند و با 613 قانون شریعت را پیچیده ساختند، آن را در تلمود نوشته و نگهداری کردند که این کار هدف اولیه خدا یعنی نجات از طریق فیض را به نجات از طریق اعمال تغییر داد. زمانی که یهودیان عیسی مسیح را به عنوان مسیح رد کردند، یهودی گرایی تبدیل به مذهب متمایزی شد که با ایمان مسیحی مخالفت می‌کرد. درست مانند سایر مذاهب جهان که با آن مخالفت می‌کند. همانند پولس رسول تصمیم دارم که با انجیل کاذب مخالفت کنم و انجیل واقعی را اعلام کنم.
0: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 11 الی 21 درباره لازمه مخالفت با ریاکاری در کلیسای مسیحی مطلبی در میان بگذارم. پولس رسول، سایر رسولان، به خصوص پتروس رسول، یوحنای رسول و یعقوب یعنی برادر عیسی را در اورشلیم ملاقات کرده بود. همه آنها متقاعد شدند که انجیل واقعی و کلیسایی را موعظه می‌کنند و به هم دست همکاری دادند. آنها فهمیدند که عیسی مسیح به پولس این وظیفه را محول کرده که انجیل واقعی را به خصوص به غیر یهودیان موعظه کند و به پتروس وظیفه داد تا انجیل حقیقی را به خصوص به یهودیان موعظه کند. بعدها پتروس از اورشلیم به بازدید انتاکیه رفت. پتروس به این عادت کهنه خود به عنوان یک یهودی بازگشت نمود و خود را از غیر یهودیان جدا ساخت، چون از یهودی کنندگانی که در انتاکیه بودند می ترسید. سایر مسیحیان یهودی و حتی برنابا نیز گرفتار این ریاکاری پتروس شدند. وقتی پولس دید که این مسیحیان یهودی در مسیر انجیل واقعی عمل نمی کنند، علناً پتروس رسول را در حضور تمام مسیحیان توبیخ نمود و گفت تو یهودی زاده هستی، اما مدت زیادی است که دیگر شریعت یهود را نگاه نمی داری. پس چرا حالا می خواهی این غیر یهودیان را مجبور کنی تا شریعت و احکام یهود را انجام دهند؟ بعد از اینکه پتروس مسیحی شد، دیگر مانند یهودیان که خود را از امتها جدا می ساختند زندگی نکرد. چون یهودیانی که مسیحی شده بودند می دانستند که خدا هیچ انسانی را با نگه داشتن شریعت نجات نمی دهد، بلکه فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح. تمام یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند قبول داشتند که گناهکار و گم شده بودند و نیاز داشتند از طریق ایمان عادل شمرده شوند، یعنی ایمان به کار کامل نجات عیسی مسیح. تمام مسیحیان برای نجاتشان یا عادل شمردگی خود به عیسی مسیح اعتماد دارند. تمام مسیحیان با روح عیسی مسیح زندگی می کنند که در قلوبشان است و با ایمان خود زندگی می کنند و نه دیگر از طریق شریعت. پولس رسول هشدار می دهد که هر کس بخواهد با حفظ شریعت عدالت را به دست آورد مسیحی نیست و قطعاً عادل شمرده نخواهد شد، چون هیچ کس در سر تا سر جهان قادر نیست شریعت را 100% کامل نگاه دارد. هر کس فقط با ایمان به عیسی مسیح 100% عادل شمرده خواهد شد، یعنی ایمان به اینکه عیسی مسیح برای گناهانش مرده و به جای او 100% عادل شمردگی را به دست آورده است. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 3.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 6 الی 14 درباره لعنت شریعت و برکت ابراهیم مطلبی در میان بگذارم. اول، برکت ابراهیم. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که عهد عتیق نیز از نظر نجات پیغام کاملا مشابهی دارد، یعنی مردم از طریق ایمان نجات یافته و عادل شمرده می‌شوند و نه از طریق انجام شریعت. کلام عهد عتیق پیش بینی می‌کند که مردم از طریق ایمان نجات می‌یابند، یعنی وقتی که خدا انجیل واقعی را به ترتیب در پیدایش فصل 12 آیه 3 و پیدایش فصل 22 آیه 18 به ابراهیم اعلام می‌کند و به او چنین وعده می‌دهد: همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 15 آیه 6 می‌گوید: ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خداوند وعده داد که ذریت ابراهیم یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌ها را برکت خواهد داد. ابراهیم به مسیح موعود یعنی عیسی مسیح ایمان آورد. او ایمان آورد که مسیح تنها کسی است که همه قوم‌ها را برکت خواهد داد و خدا ابراهیم را فقط از طریق ایمانش عادل شمرد. پس در عهد عتیق تنها انجیل حقیقی این است که در وعده خدا در مورد مسیح موعود یعنی عیسی مسیح عادل شمردگی یا نجات از طریق ایمان اتفاق می افتد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نه تنها فرزند واقعی ابراهیم خواهد شد، بلکه فرزند واقعی خدا. برکت ابراهیم این است که تمام اقوام دنیا از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شده یا نجات خواهند یافت.
0: دوم، لعنت شریعت. از زمان تبعید به بابل 500 سال قبل از میلاد، رهبران و معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که یهودیان فقط از طریق نگاه داشتن شریعت اخلاقی و شریعت تشریفاتی خدا و قوانین مدنی اسرائیل عادل شمرده خواهند شد. آنها ایمان داشتند که می‌توانند شریعت را نگه دارند و ایمان داشتند که خدا آنها را عادل خواهد شمرد. یهودیان در اشتباه بودند، چون به پیغام خدا در عهد عتیق گوش نمی کردند. قبلا مکاشفه عهد عتیق به وضوح تعلیم داده بود که حتی یک نفر نمی تواند با نگه داشتن شریعت عادل شمرده شود. مزمور فصل 14 آیه 1 الی 3 می گوید: کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است، چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید می زند و هیچ نیکی در او نیست. خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. و همچنین مکاشفه عهد جدید به وضوح تعلیم می دهد که هیچ کس با حفظ شریعت عادل شمرده نخواهد شد و برعکس تعلیم می دهد که تمام کسانی که به نگاه داشتن شریعت اعتماد می کنند زیر لعنت هستند. در تثنیه فصل 27 آیه 26 و در غلاطیان فصل 3 آیه 10 کتاب مقدس میگوید: لعنت خدا بر کسی که قوانین و دستورات خدا را اطاعت نکند، چون هیچ کس به جز عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ وجود نداشته است که شریعت را به طور کامل نگه داشته باشد. پس همه مردم در سر تا سر تاریخ جهان به جز عیسی مسیح زیر لعنت خدا هستند. یعقوب فصل 2 آیه 10 میگوید: حتی اگر شخصی بتواند تمام شریعت را نگه دارد اما فقط در انجام یکی از آنها موفق نشود، به همان اندازه مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته باشد. او مجرم زیر پا گذاشتن تمام قوانین خدا است، چون بر علیه قانونگذار یعنی خود خدا مرتکب گناه شده است. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و 100% عادل است. او اطاعت 100% از کلامش را ضروری می داند و باید 100% تمام گناهان را مجازات کند. از نظر خدای کتاب مقدس، معیار کاملیت چیزی کمتر از 100% نیست. تمام انسان‌های روی زمین صرف نظر از مذهبی که دارند، از نظر ذاتی زیر لعنت خدا هستند.
1: سوم، عیسی به جای هر که به او ایمان آورد، لعنت را بر خود پذیرفت. تثنیه فصل 21 آیه 23 میگوید که هر کس بر درختی آویزان شود، ملعون است. عیسی مسیح توسط قدرت‌های مذهبی یهود و حکام مدنی روم مطرود و محکوم و بر درختی آویزان شد. پس عیسی مسیح به جای هر که به او ایمان آورد لعنت شد. عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا 100% مجازات گناهان کسانی را بپردازد که به او ایمان می آورند و او از مردگان قیام نمود تا 100% عدالت خود را به حساب کسانی بگذارد که به او ایمان می آورند.
0: چهارم، عیسی مسیح به هر کس که به او ایمان آورد برکت ابراهیم را می بخشد. عیسی مسیح ذریت موعود ابراهیم است. عیسی مسیح تنها کسی است که از طریق او تمام اقوام جهان برکت خواهند یافت. از طریق عیسی مسیح برکت ابراهیم به ایمانداران تمام اقوام جهان خواهد رسید. برکتی که شامل روح القدس است که عیسی مسیح به ایمانداران خود می‌دهد. این برکت شامل 100% عادل شمردگی یا نجات یافتگی است، چون روح عیسی مسیح در قلوب و جسم ایمانداران عیسی مسیح زندگی می‌کند. از طریق کار تقدیس روح القدس ایمانداران تولد تازه می‌یابند و از طریق ایمان به عیسی مسیح ایمانداران عادل شمرده می‌شوند.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 15 الی 29 درباره هدف از عهد و هدف از شریعت مطلبی در میان بگذارم. هدف از عهد: خدا اولین وعده را به انسان وقتی داد که به آدم و حوا گفت در آینده شخصی به دنیا خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید. خدا با ابراهیم عهدی بست. او به ابراهیم گفت که خدای او خواهد بود و ذریت روحانی ابراهیم قوم خدا خواهد بود. خدا تمام خاندانهای اقوام روی زمین را از طریق یک نفر برکت خواهد داد که از ذریت ابراهیم به دنیا خواهد آمد. ابراهیم به وعده یا عهد خدا ایمان آورد. پس خدا به ابراهیم گفت چون او به وعده یا عهد خدا ایمان آورد، ایمان ابراهیم 100% او را عادل شمرد. هدف از عهد این است که از طریق ایمان ارتباطی دائمی و شخصی میان خدا و قوم او ایجاد شود. راهی که از طریق آن مردم به این ارتباط عهدی با خدای کتاب مقدس وارد می شوند، ایمان است.
0: دوم، هدف از شریعت. 430 سال بعد از ابراهیم، خدا شریعت را به عهد اضافه کرد. هرگز هدف از شریعت این نبود که جایگزین عهد شود. هدف از شریعت هرگز این نبود که عادل شمردگی از طریق ایمان جایگزین عادل شمردگی از طریق اطاعت از شریعت شود. قوم خدا فقط از طریق ایمان عادل شمرده می شوند. هدف از شریعت کمک به قوم نجات یافته خدا بود تا به عنوان قوم خدا نحوه زندگی کردن در این دنیای فاسد را بدانند. هدف شریعت این بود که به مردم نشان دهد که آنها چقدر گناهکارند تا میل و اشتیاق به نجات یافتن توسط خدا در آنان برانگیخته شود. هدف از شریعت این بود که همه انسانهای روی زمین را در نظر خدا به گناهکار بودن محکوم کند تا هیچ کس سعی نکند با حفظ شریعت یا پیروی از هر مذهبی عادل شمرده شود. خدا شریعت را اضافه کرد نه برای اینکه وسیله جدید برای عادل شمردگی یا نجات باشد، بلکه برای اینکه وسیله برای محکومیت تمام انسان‌ها به گناه باشد و به نوعی مانند معلم مدرسه گمشدگان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت کند. حالا که آن نجات دهنده یعنی عیسی مسیح آمده و به خاطر گناهان جهان مرده، دیگر نیازی به آن معلم مدرسه وجود ندارد. ایمانداران به عیسی مسیح دیگر تحت کنترل شریعت نیستند، بلکه تحت اختیار عیسی مسیح هستند که از طریق روح القدس در قلوب آنها زندگی می کند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک روز با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردسازی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: ساعت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم که برای همه کسانی که تو رو پذیرفتن این حق رو دادی که فرزندان خدا خوانده شوند. پس به عنوان فرزند ای پدر به حضور تو میام و دعا میکنم برای برادرانم، برای خواهرانم، برای اونهایی که در شک و تردید هستن، که هنوز به این حقیقت ایمان ندارن که تو اونها رو دوست داری، که تو اونها رو نجات دادی، که اسم اونها در دفتر حیات نوشته شده. ای خداوند، دعا میکنم برای این عزیزان که از شک و تردیدها بیرون بیان و بدونن که اونها وارثان هستن، هم ارث با مسیح هستن، پارسا شمرده شدن، به واسطه عیسی مسیح در صلح هستن با تو، نه در دشمنی. ای خداوند، دعا میکنم که آمرزش گناهان رو بپذیرن. این عزیزان هیچ وقت این شک و تردید رو پرورش ندن که فکر کنن که تو از اونها ناراحت هستی یا اونها رو دوست نداری. خداوند، دعا میکنم که در کلام تو پایدار بمونن و کلام تو رو بپذیرن، که تو اونها رو بنده نمیخونی بلکه دوست خطاب میکنی، فرزند خطاب میکنی، مهر مالکیت خودت رو بر اونها زدی. ای خداوند، این کلام تو هست و دعا میکنم که کلام تو در زندگی این عزیزان زنده بشه. و خداوند، گرچه شک و تردیدها مثل گنجشک شاید دروبر سر ما بچرخه، ولی دعا میکنم که هیچ وقت لانه و آشیانه نگذاره. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که اطمینان در کلام تو، در ایمانشون، در هویتشون جزوی از زندگی روزانهشون باشه. ای پدر، کلام تو میگه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. پس دعا میکنم برای ذهنی تازه، تبدیل و شناخت هویت ما در مسیح عیسی، به دور از شک و تردیدها، در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب خوش اومدید. ما قصد داریم در سه برنامه انجیل یوحنا رو معرفی کنیم و امروز با اولین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. انجیل یوحنا آخرین انجیل از چهار انجیله. من روی چهارمین انجیل تأکید می کنم چرا که انجیل پنجمی نیست. شاگردان و پیروان دیگه مسیح هیچ کدوم انجیلی ننوشتن. فقط چهار انجیل داریم که عبارتند از متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در نظر داشته باشید که نویسندگان اناجیل بر اساس سلیقه و میل شخصیشون ننوشتن، بلکه به تمامی با هدایت روح القدس بوده. قبلا در مقدمه اناجیل در مورد اینکه چرا چهار انجیل داریم صحبت کردیم. در عهد عتیق آیاتی در مورد چهار صورت مسیح نوشته شده و همینطور از چهار جویباری که در عدن بودن و همشون از یک رود سرچشمه می گرفتن می خونیم. گفتیم که هر جویبار با یکی از این چهار انجیل همخوانی داره. چهار صورتی که در رویای حزقیال یک در موردش می خونیم با رویای یوحنا در مکاشفه چهار همخوانی داره. این صورت‌ها عبارتند از صورت انسان، عقاب، شیر و گاو که با چهار انجیل مطابقت پیدا می‌کنند. در کتاب خروج هم درباره بخور خوشبویی که از چهار ماده تشکیل شده صحبت می‌شه و خیمه ملاقات هم چهار رنگ داشت. سیری چهارگانه در عهد عتیق وجود داره که در چهار بود به مسیح اشاره می‌کنه. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن و پسر انسان معرفی میکنه و در انجیل یوحنا هم او رو به عنوان پسر خدا و خدای ظاهر شده در جسم معرفی میکنه. تاریخ ثابت کرده اونچه که بعدها به اناجیل نسبت داده شده مثل وجود انجیل پنجم یا انجیل یهودا، پتروس یا مریم فقط نوشته های انسان هستند که جزو کلام الهی خدا به شمار نمیرن. یوحنا جزو افراد تأثیرگذار در دوران رسولان بود. کتبی که یوحنا نوشت شامل انجیل یوحنا، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و همینطور کتاب مکاشف است. دقیقاً مثل موسی که در عهد عتیق پنج کتاب نوشت، یوحنا هم پنج کتاب عهد جدید رو نوشت. اسم یوحنا از یوحانان میاد و یعنی یهوه بخشنده است. خدا از روی بخشش خود پذیرفت که به زمین بیاد. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. مسیح با نگاه بخشش به کارهای نیک مشغول شد. پس با فیض و بخشش روی صلیب جان داد و گفت محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. باید او را با بخشش در دل پذیرفت. شکست دلان از این طریق التیام می‌یابد. در مورد یوحنا و زندگیش اطلاعاتی در دست داریم. از جمله اینکه یوحنا پسر زبدیه که برادر دیگه‌ای هم به نام یعقوب داشت. یوحنا و یعقوب ماهیگیر بودند و با همدیگه صاحب چند قایق و تور بودند. به نظر میرسه که نه تنها مثل پتروس ماهی می‌گرفتند بلکه کسب و کار خودشونو داشتند. وقتی خداوند اونا رو فراخوند، قایق و پدر خودشون رو رها کردن و از پی خداوند رفتند. مسیح به یعقوب و یوحنا لقب بوانرجس به معنی پسران رد و داد. کتاب مقدس درباره یوحنا میگه یکی از شاگردان که عیسی او رو دوست می‌داشت و نزدیک به سینه او تکیه زده بود. یوحنا یکی از شاگردانی بود که عیسی دوستش داشت، ولی متاسفانه بعضیا میگن که شاگردی که عیسی دوستش داشت یوحنا نبود بلکه مریم بود. پس این انجیلو به مریم نسبت دادن، ولی کتاب مقدس نمیگه آن شاگرد زنی که عیسی دوستش میداشت، بلکه گفت یکی از شاگردان که عیسی او را دوست میداشت.
کتاب مقدس نمیگه آن زنی که دیده و شهادت داده، بلکه میگه کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید. این آیه که میگه یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت در انجیل یوحنا حدود 5 بار تکرار شده که نشونه صمیمیت و مهربانی. یوحنا این انجیل را در سال 96 میلادی نوشت. یوحنا آخرین رسولی بود که زنده بود، چون همه رسولان زود مردن. در واقع اونا شهید شدن. مسیح روی صلیب مادرش رو به یوحنا سپرد و یوحنا تنها فرد از بین 12 رسول یا شاگرد بود که خداوند مریم باکره و مبارک رو هم به او سپرد. یوحنا به قلب خدا بسیار نزدیک بود. یوحنا این انجیل رو مثل مرقس به ترتیب تاریخی نوشت. متی به ترتیب تدبیری نوشت و لوقا هم به ترتیب اخلاقی نوشت. این مسئله که چرا مسیح اومد و هدف از اومدن او چی بوده بسیار مورد توجه یوحنا بود. در یوحنا 10:10 بر اساس ترجمه مژده میگه من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شد. مرقس انجیلش را خطاب به رومیان نوشت. لوقا یونانیان رو مورد خطاب قرار داد، اما انجیل یوحنا خطاب به کل دنیا نوشته شد. همونطور که بارها گفته شد، متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو خادم و نبی معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن معرفی کرد و یوحنا مسیح رو پسر خدا و ظاهر شده در جسم معرفی کرد. به همین خاطر عجیب نیست وقتی به فصل 1 انجیل یوحنا نگاه می‌کنیم، برخلاف متی 1 یا لوقا 3 چیزی درباره شجرنامه مسیح نمی‌خونیم. متی به شجرنامه مسیح اشاره کرد چون می‌خواد بگه که مسیح پادشاهه. لوقا به شجرنامه مسیح اشاره می‌کنه چون می‌خواد بگه که مسیح پسر انسانه. اما یوحنا میخواد بگه که مسیح خدای ظاهر شده در جسمه که نه آغازی داره و نه پایانی. وقتی میگه در ازل کلمه بود، یعنی کلمه از ازل وجود داشت. خب همراهان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمونو درباره انجیل یوحنا ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، ما در حال معرفی انجیل یوحنا هستیم. قبل از استراحت گفتیم که یوحنا نویسنده این انجیله. شواهد تاریخی چه از کتاب مقدس و چه بیرون از کتاب مقدس وجود دارن که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. من فقط از چیزی که پدران اولیه کلیسا در عصر اول و دوم گفتن نقل قول میکنم که ثابت میکنه یوحنا نویسنده این انجیله. یوحنا نویسنده انجیل شاگردی به نام پولیکارپوس داشت و پولیکارپوس شاگردی به نام ایرناوس داشت. ایرناوس این شهادت رو در سال 98 میلادی نوشت و گفت که یوحنا نویسنده انجیل یوحنا است. زمانی که این حرف رو زد خیلی از دوران یوحنا دور نبود. پس ما از نسل سوم بعد از یوحنا این شهادت رو داریم. اما شهادت شخصی به نام تئوفیلوس اهل انتاکیه رو هم داریم که برمیگرده به سال 170 میلادی. اون تأکید میکنه و تأیید میکنه که یوحنا نویسنده این انجیله و این انجیل اسم اونو بر خودش داره. ما شهادت سه نفر دیگه به نامهای اوگناتیوس، یوسپیوس و تیتیان رو هم داریم. همشون گفتن که یوحنا این انجیلو نوشته. علاوه بر این، اونا در موعظه هاشون از این انجیل نقل قول کردن و اونو به یوحنا نسبت دادن. در سال 1920 میلادی بخشی از فصل 18 انجیل یوحنا در مصر پیدا شد. این دست نوشته به موزه ها فرستاده شد و در اونجا با شماره 52 متمایز شد. با بررسی این دست نوشته متوجه شدند که زمان نگارشش برمیگرده به سال 125 میلادی. از اونجایی که یوحنا این انجیل رو حدود سال 96 میلادی نوشت، پس تفاوت زمانی بین اونا 29 سال میشه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که انجیل یوحنا از افسوس، یعنی محل سکونت یوحنا، به مصر راه پیدا کرده. البته این اتفاق زمان برد. پس باید از سال 125 میلادی به عقب برگردیم و مطمئن بشیم که زمان نگارش این انجیل سال 96 میلادیه. ما شواهدی خارج از کتاب مقدس داریم که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. علاوه بر این، بر طبق نظریه‌ای به نام دایره‌های متحد المرکز شواهد داخلی هم وجود داره. این نظریه رو اسقفی در قرن 19 به کار برد. دایره های مختلفی رو در نظر بگیرید که هر دایره بزرگتر از دایره های اطرافشه و همشون یه مرکز مشترک دارن. اگه این نظریه رو در مورد انجیل یوحنا به کار ببریم، میگیم که دایره اول اینه که نویسنده این انجیل مطمئناً یه شخصیت یهودی بود، چون با وقایع یهودی در زمان مسیح آشنا بود. اون با مسیح به کنیسه ها می رفت و با مسیح شام پسخ می خورد، پس اون یهودی بود. شماره 2، اون شاهد عینی وقایع بسیاری بود، چون یکی از 12 شاگردی بود که در بالاخانه حضور داشت، همون جایی که مسیح درباره صلیب صحبت کرد. به همین خاطر پتروس به کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود اشاره کرد. کسی که پرسید چه کسی به تو خیانت میکنه. پس کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود یوحنا نویسنده این انجیلی که غیر یهودی هم نبود، چون یکی از 12 شاگرد بود و درباره وقایعی صحبت کرد که موقع ملاقات مسیح با 12 شاگرد در شام پسخ رخ داد. پس مطمئناً اون یکی از 12 رسوله، چون همه اونا حضور داشتن و با اسم خوانده شدن. یوحنا تنها کسیه که 5 بار در موردش گفته شده یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت. پس یوحنا نویسنده انجیل یوحنا است. اصطلاحات، عبارات و کلماتی که او به کار می بره با انجیل یوحنا مطابقت داره. یوحنا در انجیلش درباره حیات جاودان، نور و حقیقت میگه. نامه یوحنا هم درباره حقیقت صحبت میکنه و این یکی از دلایلیه که ثابت میکنه که یوحنا نویسنده این کتابه. حالا باید بپرسیم انجیل یوحنا رو به چه شکل میتونیم تقسیم بندی کنیم؟ این انجیل رو به دو بخش میشه تقسیم کرد.
بخش اول شامل فصل‌های 1 تا 12 میشه و بخش دوم شامل فصل‌های 13 تا 21 میشه. بخش اول یعنی فصل‌های 1 تا 12 رو میشه در این جمله خلاصه کرد. او از جانب خدا آمد. اما میتونیم این عنوان رو هم به بخش دوم یعنی فصل‌های 13 تا 21 بدیم. و نزد خدا میرفت. پس او از سوی خدا آمد و نزد خدا میرفت. این آیه در ابتدای فصل 13 از انجیل یوحنا اومده که گفته عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از نزد خدا آمده است و نزد او میرود. در 12 فصل اول مسیح از سوی خدا اومد و خودشو به یهودیان معرفی کرد و اونا ردش کردند. از فصل 13 خداوند شروع به صحبت با خاصان یا شاگردانش کرد. به همین خاطر از فصل 13 تا 17 درباره بالاخانه، خاصان و صلیب صحبت کرد. تقسیم بندی دیگه‌ای هم از این انجیل هست که شامل 3 بخش میشه. اگه به فصل اول آیات 1 تا 18 بریم، میبینیم که این آیات به 3 بخش تقسیم میشن. آیات 1 تا 5 اعلان و مکاشف است. از آیه 6 تا 11 از طرد شدن او می‌خونیم و از آیه 12 تا 18 هم درباره پذیرفتن اوه. در فصل 1 آیه 11 و 12 میگه او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. و در همین فصل آیه 18 درباره مسیح میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. به این ترتیب 3 تقسیم بندی فصل اول شامل اعلان و مکاشفه، رد کردن و پذیرفتنه. این تقسیم بندی در مورد کل انجیل هم به کار میره. اول اعلان میشه که مسیح کیه، بعد مردم مسیح را رد کردن و در نهایت خاصانش او رو میپذیرن. علاوه بر این تقسیم بندی دوگانه و سگانه، یه تقسیم بندی چهارتایی هم وجود داره. در آیه 16:28 مسیح میگه من از نزد پدر آمدم. بعد یه نقطه داریم و به جهان وارد شدم. دوباره یه نقطه. اکنون جهان را ترک میکنم. در اینجا یه مکس داریم و به سوی پدر میروم. او از نزد پدر میاد و بعدش درباره اومدنش به این جهان، ترک کردن این جهان و رفتن نزد پدر میگه. تقسیم بندی چهارگانه این آیه رو هم مثل تقسیم بندی سگانه میشه در مورد کل انجیل یوحنا اجرا کرد. فصل 1 از آیه 1 تا آیه 18 من از نزد پدر آمدم. از آیه 19 تا فصل 12 به جهان وارد شدم. فصل 1 درباره اینه که او از جانب پدر نزد ما اومد و میگه کلمه جسم گردید. اما از آیه 19 تا فصل 12 مسیح خودشو به کل دنیا نشون داد و درباره خودش گفت که من به این جهان آمدم. از فصل 13 تا 19 او این جهان رو ترک میکنه، چون از فصل 13 با خاصانش درباره ترک کردن این جهان صحبت میکنه که در اورشلیم کارش رو کامل میکنه و از صلیب، دردها، مرگ و رستاخیزش میگه. در فصلهای 20 و 21 هم نزد پدر میره. این تقسیم بندی چهارتاییه. حالا میتونیم مطابق با اینا به تقسیم بندی انجیل یوحنا بپردازیم. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، ما در حال معرفی انجیل یوحنا هستیم. در این بخش با توجه به گفته هامون در ارتباط با چند تقسیم بندی، قصد داریم تقسیم بندی دیگه ای از کل انجیل یوحنا رو به شما عزیزان ارائه بدیم. فصل یک از آیه 1-8 اومدن پسر خدا برای اولین باره. البته که او ظهور ثانویه هم داره. اینک او با ابرها می آید. همه او را خواهند دید. فصل 1 از آیه 19 تا فصل 4 آیه 54 پسر خدا در اولین سال خدمتشه. انجیل یوحنا مثل انجیل لوقا یا متا بر تمام مراحل کودکی مسیح تمرکز نمی کنه. اون از خدمت مسیح شروع کرد. اولین خدمت یا اولین معجزه رو مسیح در یه عروسی در قانای جلیل انجام داد که در فصل 2 انجیل یوحنا در موردش گفته شده. فصل 5 پسر خدا در دومین سال خدمتشه. در اینجا مسیح به حوض بیت حسدا رفت و در اونجا مردی رو دید که به مدت 38 سال زمینگیر و معلول شده بود که این اتفاق در سال دوم خدمت مسیح رخ داد. فصل 6 پسر خدا در سال سوم خدمتشه. در این فصل هم میخونیم که مسیح خودشو نان خدا معرفی کرد که از آسمان میاد و به جهان حیات میبخشه. از آیه 1 در فصل 7 تا آیه 29 در فصل 10 پسر خدا در سال سوم خدمتش در اورشلیمه. او ابتدا در جلیل بود، اما از فصل 7 تا 10 در اورشلیم بود. از آیه 40 در فصل 10 تا آیه 57 در فصل 11 پسر خدا در خدمتش در بیری است. اگه به این آیه دقت کنیم میبینیم که مسیح جایی که بود و ترک کرد و به جایی که یوحنا تعمید میگرفت رفت. این منطقه اسمش بیریه بود. از فصل 12 تا 17 پسر خدا رو در خدمتش به خاصانش میبینیم. از فصل 18 تا 19 مربوط به پسر خدا و رنجها و مرگشه. فصل 20 پسر خدا در پیروزی و رستاخیزشه. فصل 21 درباره پسر خدا و محبوبانش بعد از رستاخیزش میخونیم. البته اگه توجه کرده باشید، من در تمام این تقسیم بندی ها به مسیح عنوان پسر خدا را دادم، چون انجیل یوحنا انجیل پسر خداست. و البته که منظورم از پسر خدا چیزی نیست که بعضی از مردم فکر میکنن که خدا با مریم باکره ازدواج کرده و مسیح رو به دنیا آورده. به هیچ وجه. مفهوم ساده و واضح پسر خدا اینه که او همون کسیه که خدا رو آشکار میکنه. او با خدا برابره. مسیح به کسانی که در برابر او ایستاده بودن گفت: پدرم پیوسته کار میکند و من هم کار میکنم. و مردم خواستن او رو سنگسار کنن، خواستن او رو بکشن. پس به اونا گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها میخواهید مرا سنگسار کنید؟ مردم جواب دادن: برای کارهای نیک نیست که میخواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر گفتن تو است. تو یک انسان هستی ولی ادعای الوهیت میکنی. یهودیان درک می‌کردند که وقتی مسیح گفت پسر خداست، منظورش این بود که با خدا برابره و تنها کسیه که خدا رو آشکار می‌کنه. رابطه پسر و پدری مسیح و خدا به این معناست که مسیح با خدا برابره. این یه رابطه پدر و فرزندی روحانیه، نه جسمانی. وقتی میگیم که مسیح پسر خداست، معنیش این نیست که خدای پدر از پسر بزرگتره یا قبل از او بوده. پسر از طریق تولید مثل فیزیکی به وجود نیومده. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، او را شناسانیده است. پسر خدا لقب مسیحه. اجازه بدید در انتهای این برنامه به سرزمین اسرائیل در زمانی که مسیح روی زمین بود از لحاظ سیاسی و حکومتی نگاه کنیم. جلیل در قسمت شمالی و یهودا در قسمت جنوبی قرار گرفته بود. زمانی که سرزمین اسرائیل تحت سلطنت رومی ها قرار داشت، امپراتور روم هیرودیس کبیر رو به عنوان والی این سرزمین گماشته بود. اما هیرودیس کبیر مرد و بعد از اون سه تا پسرش اومدن و یکی از اونها هیرودیس آنتیپاس نام داشت که والی منطقه جلیل بود و این منطقه کفرناهم، قانا، ناصره و دریای جلیل رو در بر می گرفت و بخشی دیگه هم بیریه بود که به موازات رودخانه اردن قرار گرفته بود، جایی که یحیای تعمید دهنده در اونجا بود. پس والی این مناطق هیرودیس آنتیپاس بود که یکی از پسران هیرودیس کبیر بود. فیلیپوس پسر دیگه ی هیرودیس کبیر والی منطقه بیت سیدا و کل اون منطقه بود. پسر سوم هیرودیس آرکلائوس نام داشت که والی یهودیه بود که سامره، شکیم، کوه جرزیم و اورشلیم رو در بر می گرفت و البته بیت لحم هم جزوش بود. به همین خاطر در انجیل متا وقتی مسیح، یوسف و مریم در مصر بودن و بعد از مرگ هیرودیس برگشتن به بیت لحم نرفتن، چون آرکلائوس به جای هیرودیس والی شده بود و آرکلائوس هم دست کمی از پدرش نداشت. پس اونا به ناصره جلیل رفتن و مسیح در اونجا بزرگ شد. همونطور که گفتم هیرودیس آنتیپاس والی جلیل و بیریه بود. فیلیپوس هم والی منطقه بیت سیدا بود. به همین خاطر این منطقه به قیصریه فیلیپی معروف بود. اما منطقه یهودیه و اورشلیم تحت سلطنت آرکلائوس بود. وقتی آرکلائوس در سال 6 میلادی مرد، یه شخص رومی بعد از اون والی این بخش شد که ما اسم اونو به خاطر محاکمه مسیح میشناسیم. اون پونتیوس پیلاتوس بود که بعد از آرکلائوس پسر هیرودیس کبیر والی این منطقه شد. منظورم از بیان این مطلب اینه که بدونید وقتی مسیح در برابر پیلاتوس محاکمه شد، پیلاتوس او رو نزد هیرودیس فرستاد، چون اون میدونست که این شخص اصالتاً اهل جلیله و هیرودیس آنتیپاس والی جلیل بود. در قانای جلیل مسیح اولین معجزه خودش رو در یه عروسی انجام داد. در جلیل مسیح به کفرناهم رفت. او بر روی دریای جلیل قدم برداشت. در اونجا مسیح اولین شاگردانش یعنی آندریاس و برادرش پتروس رو فراخوند و در همین منطقه او یوحنا و برادرش یعقوب رو هم فراخوند. مسیح بعد از رستاخیز رفت و پتروس و کسانی که با او بودن رو احیا کرد. وقتی برای ماهیگیری به دریای جلیل رفته بودن، خداوند دوباره نزد اونا رفت و جانشون رو تازه کرد. شهر جلیل خاطرات زیبایی از خدمت مسیح داره. البته یهودیه هم جایی بود که مسیح درش خدمت کرد، ولی متاسفانه او در اورشلیم و به دست محبوبانش که برای اونا اومده بود کشته شد. یوحنا مسیح رو نور حیات و حقیقت معرفی کرد. مسیح بخشی از حقیقت نبود، بلکه خود حقیقت بود و هست. او درباره خودش در یوحنا 14:6 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. مسیح بخشی از نور خدا نبود، بلکه خود نور بود. خدا نور آسمان و زمینه. همونطور که گفت: من نور جهانم. مسیح خداست. زندگی شما منور نمیشه مگه اینکه مسیح وارد زندگیتون بشه. او منشأ حیات بود. هیچ چیزی به شما حیات نمیبخشه جز ملاقات با مسیح. من راه و راستی و حیات هستم. شنوندگان عزیز، زندگی به انجام امور مذهبی ربطی نداره. زندگی در گروه مادیات و چیزهای زمینی نیست. حیات فقط در مسیح یافت میشه. تنها اگه مسیح رو داشته باشید حیات دارید و اگه مسیح رو ندارید و حیات ندارید، در گناهان و خطاهای خودتون مردید. مسیح رو بپذیرید تا صاحب حیات جاودان بشید. در قسمت بعد به بخش دوم از مقدمه انجیل یوحنا خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هفتم. ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. قلب های خود را به سوی ما بکشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم. من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم، شما انقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی میتواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار میکنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و شادی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می‌خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم، اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید. زیرا مطابق اراده خدا شما دچار رنج و درد شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنجی می شوید، وان را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بی‌عدالتی ها، ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصاً وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آری، همونطور که سخنان ما درباره شما تماماً راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست. و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.

0: آرشیب ها. بیایید با هم این کتاب ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخواییم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. هللویا. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده. خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راستی و

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

کرده ای خالق، نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در موقع

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تأدیب خداوند برای این است که ما را به شکل پسرش درآورد. روز 35 از شماره 4 نان روزانه ما. شکل دادن ما عنوان و عبرانیان باب 12 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی شوهرم بچه بود، گاهی مادرش او را سرزنش و به خاطر نااطاعتی تنبیهش می‌کرد. روزی به هنگام تنبیه ملتمسانه به مادرش گفت: تو باید با پسر بچت مهربان باشی. کلام او قلب مادر را لمس کرد، ولی چون او را دوست داشت به تنبیه و تربیت او همچنان ادامه داد. سالها بعد بیل به عنوان یک مبشر به خاطر محبت سرسختانه مادرش بسیار مدیون او بود. خدا نیز فرزندان خود را تنبیه و تربیت می کند. شاید مستقیم عمل کند و شاید هم اجازه دهد سختی های زندگی ما را ذوب کنند، شکل دهند و ما را بیشتر شبیه مسیح کنند. در عبرانیان باب 12 آیه 6 اطمینان می‌یابیم که هر که را خداوند دوست دارد توبیخ می‌کند. گرچه توبیخ خدا برای ما خوشایند نیست، حتی گاهی ممکن است فکر کنیم به ضد ماست، ولی تنبیه خدا تنها چیزی است که ما را از راه‌های جسمانی و خودخواهانه رهایی می‌دهد. اگرچه دوست نداریم از تنبیهات خدا لذت ببریم، ولی در کلام گفته شده که آنها ما را برای یک زندگی مقدس و درست آماده می کنند. به جای مقاومت در برابر کار خدا، می توانیم خود را به او تسلیم کنیم و مطمئن باشیم که هدف او رشد روحانی ماست. در هر موقعیتی که باشیم، محبت سرسختانه او ما را می سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: با درود فراوان بر شنوندگان عزیز برنامه را شروع می‌کنیم. همه می‌دونید که در دنیای امروز تعداد زیادی از مردم گرسنه هستند. قحطی در جاهای مختلف دیده میشه و بسیارند کسانی که از گرسنگی جان خود را از دست میدن. در میان این قربانیان رقم جوانان و نوجوانان قابل ملاحظه است.
1: ما باید به فقرا کمک کنیم. باید به فکر آنها باشیم تا هلاک نشن.
0: بله، خداوند مواد غذایی را به صورت روزی به ما عطا می‌کنه و ما باید آن را با کسانی که محتاج هستند تقسیم کنیم. در کتاب مقدس می‌خونیم که روزی از روزها که مسیح در این جهان بود، تعداد زیادی به دنبال او راه افتادند. آنها معجزات او را که برای بیماران کرده بود دیده و از پی او می‌رفتند.
1: لطفاً توضیح بدید چرا مسیح معجزه می‌کرد؟
0: مسیح این کار را به دو دلیل می‌کرد. اول برای شناساندن خود به مردم و دوم برای اینکه مردم به او ایمان آورده و نجات یابند. مسیح به مردم می گفت که او نجات دهنده همه جهان و جهانیانه. روزی مسیح با شاگردان خود در بالای کوهی نشسته بود. جماعت بزرگی گرد آمده بود. مسیح از شاگردان پرسید برای تغذیه این مردم از کجا می توان نان خرید؟ بالای کوه مغازه نبود و شهر از آنجا زیاد فاصله داشت.
1: منظور مسیح از این سوال چی بود؟ او میدونست که در آن حوالی مغازه نبود، پس شاگردان چطور میتونستن نان بخرند؟
0: مسیح همه چیزو میدونست، اما میخواست ایمان آنها را بیازمایه، وگرنه فکر همه چیزو کرده بود.
1: منظور شما اینه که مسیح از آسمان و هوا نان فراهم کرد و یا سنگ ها رو به نان تبدیل کرد؟
0: کتاب مقدس میفرماید یکی از شاگردان به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت پسر بچه‌ای در اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی داره، ولی آن برای این عده چه میشه؟
1: اما 5 نان جو و 2 ماهی برای 5 نفر به هیچ وجه کافی به نظر نمیرسه. 5 نان میتونه تنها 5 نفر رو سیر کنه. من نمیتونم تصور کنم مسیح چطور تونست همه اون جماعت رو غذا بده.
0: وقتی مسیح آن 5 نان جو و 2 ماهی را برداشت، به شاگردان گفت مردم را بنشانید. وقتی همه نشستند، مسیح نانها را برداشته خدا را شکر کرد و آنها را در میان مردم که روی زمین نشسته بودند تقسیم کرد. کتاب مقدس میگه آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند.
1: آیا نان و ماهی به اندازه کافی به همه اونها رسید؟ چون گفتید اونها 5000 نفر بودند.
0: بله، کتاب مقدس میگه همه خوردند و سیر شدند.
1: معجزه بزرگیه. ندیدم انسانی که بتونه چنین معجزه‌ای رو نشون بده.
0: اما این پایان کار نبود. پس از خوردن مسیح به شاگردان فرمود خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشه. خوب توجه کنید. وقتی شاگردان خورده های نان را جمع کردند، از باقی مانده آنها 12 سبد کامل پر کردند.
1: گفتی 12 سبد؟ از باقی ماندن خورده نان ها 5 نان؟ باور کردنی نیست. چه معجزه ای؟
0: توجه کنید. پسر بچه ای که صاحب 5 نان جو و 2 ماهی بود، از دادن آنها به مسیح امتناع نورزید و هرگز نگفت ای آقا هرچه دارم همین است و بیشتر از این ندارم. نتیجه این بخشش بدون چون و چرا این شد که در برابر 5 نان و 2 ماهی 12 سبد پر از نان به دست آورد. ما هم باید از کاری که آن پسر بچه کرد پیروی کنیم. یعنی نباید از اهدای ثروت و دارایی خود به مسیح بترسیم و نگران باشیم. کسانی که ثروت خود را به مسیح و در راه او اهدا می کنند، مسیح دو برابر آنچرا که دادند به ایشان عطا می فرماید.
1: درسی که امروز به من آموختی بسیار جالب بود. از این لحظه به بعد من هر چه دارم به مسیح تعلق داره و از اهدای آنچه که از من بخواد خودداری نمی کنم. اگه اهدایی ناچیز من کمکی باشه برای 5000 نفر، با کمال میل به مسیح می بخشم تا آن را برکت داده و دیگران را کمک کنه.
0: اولین نکته مورد توجه اینه که خداوند تنها ثروت تو رو نمی خواد، بلکه همین امروز تو رو مخاطب قرار داده و میگه قلب خود را به من بسپار. بزرگترین و مهمترین فرمان خدا چنینه: خدای خود را با تمامی قلب، تمامی روح، تمامی عقل و تمامی قوت خود دوست بدارید. از تکثیر پنج نان جو و دو ماهی که ضمناً یک معجزه بسیار بزرگه، این نکته آموخته میشه که مسیح به ما و جهان آموخت که او نان جهان است. خود او در این مورد چنین میگه: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. و باز فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. همانطوری که تک نانی حس گرسنگی ما را امتناع کرده، احتیاج جسمانی ما را برطرف میکنه، مسیح نیز قادره که احتیاجات روحی و روحانی ما را برآورده و ما را به سوی آرامش واقعی رهنمون شه.

0: مردم از دیدن معجزات مسیح و اینکه او 5000 نفر را با 5 نان جو و 2 ماهی غذا داد دچار حیرت و شگفتی شدند. مسیح 5 نان و 2 ماهی را برکت داده و برای سیر کردن 5000 نفر از آن استفاده کرد. پس از خوردن و سیر شدن از نانهای باقی مانده 12 سبد پر کردند. بله، مردم حیرت زده گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: منظورشون از این حرف چی بود؟ اونا درباره کدوم پیامبر حرف می زدند؟ حضرت ابراهیم، داوود یا یه پیامبر دیگه؟
0: توجه کنید، وقتی مسیح طوفان را آرام کرد شاگردان به همدیگه می گفتند او کیست؟ شاگردان مسیح تا آن موقع ندیده بودند کسی بتونه به امواج دریا و باد فرمان بده و آرامش برقرار بشه. پس از اینکه دریا و طوفان را آرام دیدند متعجب شده به همدیگه می گفتند این مرد کیست که به باد و آب و طوفان فرمان میده و آنها از او اطاعت می کنند. و زمانی که مسیح معجزه 5 نان و 2 ماهی را نشان داد شاگردان گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: شاگردان درباره کدوم پیامبر حرف می زدند؟
0: آنها از حضرت موسی سخن می گفتند، زیرا موسی درباره مسیح پیشبینی هایی کرده بود. حضرت موسی 1500 سال قبل از تولد مسیح زندگی می کرد و او را ندیده بود. پیشبینی موسی این بود: یهوه خدایت پیامبری را از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید. او را بشنوید. بله، مردم زمان مسیح پس از دیدن معجزات او گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید. مردم میدانستند که مسیح آن پیامبر موعوده.
1: آیا امکان نداشت پیامبر مورد نظر حضرت موسی هندی، چینی، یونانی یا عرب باشه؟
0: نه خیر. حضرت موسی گفت که پیامبر آینده از اولاد اسرائیل خواهد بود. موسی گفت یهوه خدایت از میان برادرانت برای تو پیامبری مبعوث خواهد کرد. توجه کردی؟ پیامبر موعود میبایست از اولاد بنی اسرائیل باشه، زیرا خود حضرت موسی یهودی بود.
1: بسیار خوب. مسیح از حضرت مریم مادر یهودی خود متولد شد، اینطور نیست؟
0: مادر مسیح یک زن یهودی بود. حضرت موسی تولد مسیح رو پیش بینی کرده بود و سایر پیامبران هم چیزهای دیگری در مورد مسیح و آمدن او پیش بینی کرده بودند.
1: پیشبینی‌های آنها درباره مسیح چی بود؟
0: اشعیای نبی که 700 سال پیش از مسیح زندگی می‌کرد پیشبینی کرده بود که خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند. و 700 سال بعد فرشته خداوند به مریم گفت تابستان خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. و فرشته اضافه کرد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. مریم گفت باشد، من کنیز خدا هستم، همانطور که گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت.
1: آیا همه این مطالب در انجیل مسیح نوشته شدن؟
0: بله، همه رو میتونی در کتاب انجیل پیدا کنی.
1: هدف از تولد مسیح چه بود؟ شما گفتید که مسیح پدر نداره و مادر او مریم بدون دیدن مردی آبستن شد. چرا مسیح به این طریق متولد شد؟
0: کتاب مقدس درباره دو چیز تعریف میکنه. اولا در تولد مسیح پدر جسمانی دخالت نداشته و این نشانه این بود که از ازل قرار بود او تنها نجات دهنده جهان بشه و به همین سبب بود که عیسی نامیده شد، زیرا این کلمه به معنی نجات دهنده است. ثانیاً کتاب مقدس از مژده فرشته خدا به مریم خبر میده. فرشته به مریم گفت ای مریم، بچه مقدسی از تو متولد میشه، پسر خدا نامیده خواهد شد. اینکه مسیح پدر جسمانی نداشته بهترین وسیله است برای شناسایی اون. کتاب مقدس میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. توجه کردی؟
1: البته. منظور شما اینه که تولد مسیح یک تولد کاملا استثنایی و غیرعادیه و این از آن جهته که وسیله شناخت اونه. او منجی جهان و گناهان همه جهان و جهانیان رو به گردن گرفته. او پدر جسمانی نداره و این نشانه اینه که مسیح همان کلمه خداست که جسم شد و پسر خدا نام گرفت. بله، من میدونم که تولد مسیح با دیگران متفاوته و منظور شما رو خوب درک میکنم.
0: عیسی مسیح میخواد تو رو از تمام گناهانی که مرتکب شده ای نجات ببخشه. او به این جهان آمد تا تو رو از عذاب دوزخ ابدی آزاد کنه. کتاب مقدس میگه تو را عیسی خواهی نامید زیرا قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
1: من به هیچ وجه نمیتونم خدایی رو که به این طریق در جستجو و نجات من از آسمان به زمین آمد رد کنم. من باید او را پذیرا شده و با جان و دل از او پیروی کنم. ضمناً امیدوارم شنوندگان عزیز این برنامه روز به روز در فیض عیسی مسیح بزرگ شده و برکت یابند. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید با هم به آیاتی از کلام خدا نگاه کنیم که به ما نشون میدن که خدای ما خداییه که به لباس قوت و عزت ملبسه. مزمور 104 آیه 1 میگه ای یهوه خدای من، تو بی نهایت عظیم هستی، تو به عزت و جلال ملبس هستی. در مزمور 93 1 هم میخونیم خداوند پادشاهی میکند، او خیشتن را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته است، کمر خود را به قوت بسته است. در مزمور 96:6 هم می‌خونیم که خانه او به قوت و جلال، یعنی عزت و زیبایی، آراسته است. پس عزیزان، من و شما قوت و عزت رو کجا خواهیم یافت؟ بله، در خانه او، در حضور او، در جایی که او ساکنه. آیا می‌خوایم به قوت و عزت ملبس بشیم؟ آیا می‌خوایم که اون آرامش و راحتی خیال دائمی رو تجربه کنیم؟ آیا می‌خوایم از قوتی برخوردار بشیم که ما رو قدرت ببخشه تا در فشارها و بحرانها از پا در نیاییم؟ این قوت و زیبایی در حضور خدا یافت میشه، در جایی که او زنده است و عمل می‌کنه. اگه ما بر خدا تمرکز کنیم و توجهمون رو بر او ثابت نگه داریم، در حضور او زانو بزنیم، روی او رو بطلبیم و بر کلام او و وعده های او تفکر و تأمل کنیم، به مرور زمان خواهیم دید که با قوت خداوند و با زیبایی او پوشانده و ملبس خواهیم شد. چون قوت و زیبایی خصوصیات شخصیت خداوند هستند. اونها چیزی نیستند که ما بتونیم در خودمون ایجاد کنیم. برای همین ما نیاز داریم که به سوی او فریاد کنیم و بگیم بله خداوندا، بدون تو نمیتونم. تو قوی هستی و من ضعیف. تو میتونی و من نمیتونم. در تو شجاعم و در خودم پر از ترس و هراس. اگه تو منو به حال خودم وابذاری، عریان و برهنه و بدون لباس هستم و قوت لازم برای رویارویی با آینده رو نخواهم داشت. پس منو با لباس زیبای قوت خودت بپوشون و ملبس کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 18.
2: در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
3: چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟
2: عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت:
4: در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود، و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. مسلماً لغزش هایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه می کشاند، آن را درآور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشده اند؟ به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید، در آسمان حرام خواهد شد، و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید، در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.
2: در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید:
5: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را می پردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند، بسیار ناراحت شدند و و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.
6: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. با برنامه زنان امید که برای زنانی مثل من و شما طراحی شده در خدمت شما هستیم. هفته یک بار من و سارا درس‌های مهمی برای زندگی و جان شما آماده می‌کنیم. امیدواریم امروز از این زمانی که با هم خواهیم داشت لذت ببرید.
1: این روزا خیلی درباره عشق صحبت میشه. آهنگای عشقی، داستان‌های عشقی توی فیلم‌ها، کتابا. این روزا کتابای زیادی درباره عشق و محبت نوشته میشن. این موضوع تمامی نداره، اینطور نیست؟
0: همینطوره که میگی سارا جان.
1: در برنامه امروزمون ما در مورد راه‌های مختلفی که یک زن میتونه محبتش رو ابراز کنه صحبت خواهیم کرد.
0: امروز دوستانمون لادن، روز و نیلوفر با ما هستن و هر کدومشون بر راه‌هایی که میتونیم محبتمون رو ابراز کنیم تمرکز خواهند کرد. قبل از اینکه لادن با شما صحبت کنه، میخوام که یک سرود زیبا با هم بشنویم.

0: امیدوارم که از این سرود خوشتون اومده باشه و شما رو برکت داده باشه. ما در پایان برنامه آدرسمون رو به شما خواهیم داد تا شما بتونین برای ما نامه بنویسین.
1: وقت برنامه درسی برای زندگی شماست. لادنجان امروز چیزهای جالبی برای گفتن به ما داره. برنامه امروز درباره ازدواجه.
2: می‌دونید که افراد مختلف زبان عشق مختلفی دارن؟ آیا این برای شما تعجب آوره؟ گری چامپان اون رو اینطور شرح میده: ما اگر می‌خواهیم گوینده‌های تأثیرگذاری باشیم، باید بخواهیم اولین زبان عشق همسرمون رو یاد بگیریم. به طور کلی 5 زبان عشق وجود داره که مردم احساسات عشقشون رو بیان کنن. اینها شامل کلمات تأیید، وقت گذاشتن، هدیه دادن، اعمال و خدمت و تماس‌های جسمی. به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسان دارن. شاید زبان زن عملی از خدمت باشه، اما زبان شوهر وقت گذاشتنه. زن عشقش رو با آماده کردن غذاهای دلخواه همسرش و تمیز کردن خانه مهیا می‌کنه. اما شوهر کمبود محبت داره، چون که به نظر میرسه زنش اونقدر مشغوله که با او وقت نمیذاره. در این وضعیت زبان اصلی عشق مرد وقت گذاشتنه. او میخواد که زنش تمام توجهش به او جلب بشه. وقتی زوجها توجه کامل به هم دیگه میکنن، اونها زندگیهاشون را با هم تقسیم میکنن. این گفتگوی قدرتمند حسی از محبته. یک جنبه از وقت گذاشتن گفتگوهای ارزشمنده. این یعنی شنونده خوب بودن. اینجا روش‌های عملی هست. 1. در طول مدتی که همسرتون صحبت می‌کنه به چشم‌های او نگاه کنید. 2. در طول مدتی که به او گوش می‌کنید، هیچ کار دیگه‌ای انجام ندید. 3. به احساساتش گوش کنید. از خودتون بپرسید همسر من چه احساسی داره؟ 4. زبان مشاهده، مشت‌های گره کرده، دست‌های لرزان، اشک و حرکات چشم به شما کلیدی میده که احساس طرف دیگر رو درک کنید. و 5. در طول مدتی که همسرتون صحبت میکنه حرف او رو قطع نکنید. شاید یکی از شما براتون سخت باشه که احساساتتون رو آشکار کنید و با هم در میون بذارید. هر روز به عنوان زوج با هم وقت بذارید. در طول اون مدت هر کدوم از شما میتونید در مورد 3 چیز که اون روز براتون اتفاق افتاده و احساستون در اون مورد با هم حرف بزنید. این روزها سر ما خیلی شلوغه. کجا شما وقت میکنید که با همسرتون وقت بذارید؟ ممکنه لازم بشه که برنامه هاتون رو بازبینی کنید و با هم هماهنگ کنید. به هر حال یک وقت گذاشتن در روابط شما با او میتونه ارزشمند باشه. چرا امروز بر گفتگوهای عشقیتون با او متمرکز نمیشید؟

0: هفته پیش ما نیلوفر رو دیدیم. خوشحالیم که باز هم با ما هستی نیلوفر جان.
1: پدر آسمانی، ممنونیم برای وجود توی زندگی هامون. پدر جان قوتی بده تا همسرانی هدفمند و پربرکت توی زندگی هامون باشیم. خداوندا شکرگزارتیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. دوستان سلام، کتاب مقدس میگه که در آغاز وقتی خدا دنیا رو خلق کرد، خورشید، ماه، رودخونه ها و دریاها، درختان، گلها، حیوانات و ماهیها و همه اینها رو که خلق کرد، دید که هر آنچه ساخته بود نیکو بود. بعد وقتی خدا انسان رو خلق کرد، او در پیدایش باب 2 آیه 18 میگه خوب نیست که مرد تنها بمونه. پس گفت معاونی موافق وی بسازم. پس خدا چی رو ساخت؟ او زن رو ساخت که معاون موافق مرد بشه. و بعد خدا همه اینها رو دید و گفت بسیار نیکوست. دوستان من شما رو نمیدونم، اما روزهایی هستن که وقتی میدار میشم خیلی سرحال نیستم. شما چطور؟ شاید امروز حس خوبی نداشته باشید. در چنین زمانهایی شاید شما حس کنید که همسران زیاد خوبی نیستید یا مادر خیلی خوبی نیستید، حتی زن زیاد خوبی نیستید و احساس میکنید که یه ابر سیاهی روی شما قرار گرفته. شما با ترس از آینده مواجه هستید، با ترس از ورشکستگی. شاید فشارهای ناشی از کار یا فشارهایی که برای موفقیت در زندگی تحمل میکنید روی شما اثر خیلی بدی گذاشته باشه. مطالبات روزمره زندگی واقعا فشار سنگینی روی شونه های شما گذاشته. هر روز مثل یک چرخه بزرگی از اعمالی مثل خونه‌داری، بردن بچه‌ها به مدرسه، خرید کردن، آشپزی برای خانواده، شستشو، تمیزکاری یا اتو کردن و بیشتر از همه این که احساس می‌کنید که حالا چی باید بشید؟ یه همسر یا یک مادر خوب؟ از خودتون می‌پرسید هدف من از زندگی چیه؟ من حتی نمی‌دونم چرا به این دنیا اومدم. و در اعماق وجودتون دوستان عمیقاً غمگین و خسته و ناامید میشید. احساس میکنید خرد شدید و میخواید تسلیم بشید. به هر حال فکر کردید که باید قدم بزنید، مطمئن به نظر بیاید، به هر طوفانی لبخند بزنید. اما دائماً از خودتون سوال میکنید هدف از زندگی چیه؟ بذارید ازتون یه چیزی رو بپرسم. هدف شما تو زندگی به عنوان یک همسر چیه به نظرتون؟ ببینید وقتی خدا شما رو به عنوان یک جنس ماده خلق کرد، شما به عنوان زن خوانده شدید و انتخاب شدید که همسری مهربان برای شوهرتون باشید. خدا مریم و نسیم و روز و کس دیگه ای رو انتخاب نکرد، بلکه شما رو انتخاب کرد که همسری باشید که به شوهرتون کمک کنید، که او رو مردی شاد و خرسند کنید. حالا شما چطور میتونید این کار رو انجام بدید دوستان؟ میخوام 3 تا راه به شما نشون بدم که بتونید به همسرانتون کمک کنید. راه اول، با زندگیتون. احساس میکنم گاهی برای شوهرانمون به خاطر نق زدن و تندخویی هامون و کله شقی ها و بی‌حوصلگی هامون سخته که ماها رو دوست داشته باشن. ما میخوایم اونو کنترل کنیم. آیا اینطور نیست؟ میخوایم اونو طبق سلیقه خودمون بسازیم. اینطور نیست؟ گاهی میخوایم اونو با مردای دیگه مقایسه کنیم، با پدرمون، با همسایمون، با دوستانمون که سواد بیشتری دارن یا شاید پول بیشتری دارن، خونه بهتری دارن، ماشین بهتری دارن، شغل بهتری دارن، موقعیت اجتماعی بهتری دارن. دوستان فکر میکنید وقتی این کار رو انجام میدین آیا او خوشحال میشه؟ در کتاب مقدس خدا به ما نشون میده که نظر خدا درباره یک زن خوب چیه؟ بذارید اون از اول پتروس باب 3 آیه 4 برای شما بخونم. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید. و بعد میگه زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که در نظر خدا بس گرانبهاست. اما تسلیم شدن شما در زندگی با نجابت و ملایمت، نه با دعوا و شکایت و ستیزه مداوم برای راه‌های خودتون. اینطوری میتونید شوهرتون رو خوشحال کنید. دومین طریقه‌ای که میتونید شوهرتون رو راضی نگه دارید با عشقتون عزیزان. حالا عشق چیه؟ عشق یعنی نگرانی برای کسی به حدی که همیشه فکر کنید بهترین چیز برای اون چیه. پس بیایید به این سوال فکر کنیم. شما به شوهرتون چطور عشق می‌ورزید؟ خب با حساس بودن به نیازهای او، با بنا کردن و تشویق کردنش. چطور؟ مطمئنم که شوهر شما می‌خواد بدونه که از او راضی هستید. چطور به شوهرتون عشق می‌ورزید؟ با اعتماد به او، با احترام به او، حتی اگه 2 سال تو زندگیتون بیکار باشه، به او احترام گذاشتن مخصوصا در مقابل بچه هاتون. دوستان فراموش نکنین که او مهمترین شخص توی زندگی شماست. او گنجینه ایه که شما یافتید و میخواید که تمام عمر حفظش کنید. سومین راهی که میتونید به شوهرتون کمک کنید تا خوشحال و راضی باشه، جذابیت خودتونه. خودتون رو اونقدر جذاب کنید که شوهرتون نتونه جز عشق ورزیدن به شما کار دیگه ای انجام بده. بهش فکر کنید آخرین بار کی بوده که برای شوهرتون آرایش کرده باشید، یا یه یادداشت عاشقانه بر روی دیوار برای اون چسبونده باشید، یه نوشیدنی خوشامدگویی وقتی که او از در وارد میشه براش آماده کرده باشید، یا یک هدیه کوچک وقتی که تولدش نبوده شما براش خریده باشید. شاید فکر کنید که شما بیش از 5 ساله که ازدواج کردید و همه این چیزهای رمانتیک برای روزهای اول ازدواجه، یا شاید احساس کنید که قبلا به عنوان یک همسر بارها شکست خوردید و دیگه انرژی ندارید که بیش از این تلاش کنید. دوست عزیز، مایلم بدونید که لازم نیست که شما اینو به تنهایی انجام بدید. خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد، خدایی که شما رو به عنوان یک زن خلق کرده، آماده است که به شما کمک کنه. شما رو زنی جذاب و دوست داشتنی کنه. شما در کتاب امثال در باب 31 آیه 10 و 12 میشنوید که میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. خدا مایله و اگه از او بخواید به شما کمک میکنه که چنین همسری شایسته باشید. پس چرا با همین دعا رو نکنیم؟ خدای پدر مهربان، تو میتونی تنهایی ها، بوچی ها، بی هدفی های زندگی منو ببینی. امروز شکرت میکنم که به من نشون دادی که زندگی من به عنوان یک زن میتونه متفاوت باشه. میدونم میتونی به من کمک کنی شخص جدیدی در عیسی مسیح باشم و میتونی به من قلب و ذهن جدیدی عطا کنی و من میتونم یاور همسرم باشم، نه عامل آزار او. خداوندا لطفاً مرا به خاطر غرورم و گذشتم ببخش. منو زنی هدفمند کن، همسری هدفمند، و به وسیله زندگی من، عشق من و جذابیت من همسرم رو خوشحال و راضی گردان. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
2: من تو رو نمیدونم، اما من میتونم از اون چیزی که امروز لادن و نیروفر ازش صحبت کردن خوب تشخیص بدم. زندگی شلوغه، من 3 تا فرزند دارم و شوهری در خانه به اضافه کارهای زیادی که هر روز باید انجام بدم. اگه من مراقب نباشم زمان میگذره و روابط خراب میشن.
0: موافقم سارا جان. شما چی دوست عزیز؟ به ما بگید که شما در این باره چی فکر میکنید. ما دوست داریم که از شما بشنویم. ما در اینجا در ترکیه تیمی داریم که وظیفه دارن به نامه های شما پاسخ بدن. یکی از اونها روز هست. او امروز نامه ای رو برای شما بازگو خواهد کرد.
3: خانمی برای ترانس ورد رادیو نوشته من بدون استثنا به برنامه های شما گوش میدم. من زندگی گناهکارانه ای داشتم. من بت پرست بودم. به طور تصادفی به برنامه های شما گوش کردم و چشمان روحانی من باز شد. فهمیدم که در تاریکی مطلق زندگی می کردم. از گناهانم توبه کردم و از خدا بخشش طلبیدم. دیگه بت پرستی نمی کنم و در نتیجه مورد خشم و اهانت همسر و فرزندانم قرار گرفتم. در مواجهه با مخالفت‌های شدید و آزارهای سخت تصمیم گرفتم که به خدای خودم وفادار بمونم. چه لذت بخشه که میشنویم کسی از تاریکی رها شده. حالا اون چطور باید زندگی کنه؟ در اول یوحنا به ما گفته شده همدیگر رو محبت کنیم همونطور که خدا ما رو محبت کرد. اون چطور ما رو محبت کرد؟ وقتی که ما گناهکار و مخالف او بودیم. او پسرش رو فرستاد که به جای ما بمیره. ما هم باید دیگران رو همونطور محبت کنیم. در اول پتروس باب 3 خطاب به زنان میگه مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه از ایشان برخی به کلام ایمان نداشته باشند بی آنکه سخنی بر زبان آورید در اثر رفتار شما جذب شوند. زیرا زندگی پاک و خدا ترسانه شما را مشاهده خواهند کرد. چه روش روشنی برای ابراز عشق به شوهر. پدر آسمانی عزیز، شکرت می کنیم که این شنونده رو از تاریکی رها کردی. شوهر و فرزندان او رو هم به سوی خود جذب کن. به او روحی ملایم و آرام و با محبت عطا کن. شکرت می کنیم که او رو قادر می کنی که حتی در سختی ها عشق بورزه. در نام عیسی، آمین. اگر شما داستانی دارید که چطور خدا به شما کمک کرده که علارغم مخالفت ها بتونید عشق بورزید، لطفاً با ما در میون بذارید و برای ما بنویسید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
4: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. با درودهای مسیحی به شما ایمانداران به مسیح، می خواهیم در این برنامه بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه گذشته آموختیم که خداوند ما قادر و مایل احتیاجات ما رو رفع کنه. پس لازمه که همانند مردانی چون جورج میولر به خداوند توکل کنیم. سپس در ادامه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا می‌خوانیم، خدای میولر خدای نسل حاضر هم هست. عده‌ای ممکن است بر اساس دو دلیل از چنین طرز فکری ایراد بگیرند. اولا ممکن است بعضی بگویند ما در دوره میولر زندگی نمی کنیم. جامعه ما عوض شده و زندگی نسبت به زمان میولر پیچیده تر شده است. ما در جامعه ستمدیده‌ای زندگی نمی کنیم. به علاوه شرایط در آمریکای شمالی و اروپای غربی خیلی با شرایط کشور رومانی که تحت نفوذ کمونیست هاست فرق دارد. ما در کشور خود می توانیم کسب و کار آزادی داشته باشیم که دولت در آن حداقل دخالت را دارد. روش های مرسوم در کشور ما برای جمع آوری هدایا جزئی از فرهنگ ماست که برای ما این آزادی را قائل است. آقای سامی تیپیت می گوید من به شدت مخالفت خود را با این استدلال اعلام می نمایم. خدای ما عوض نشده است. روزگار و فرهنگ عوض می شود ولی خدا عوض نمی شود. پاسخ به ایراد دوم مشکل تر است. بعضی می گویند من سعی کردم فقط از طریق دعا برای کار خدا هدیه جمع کنم، ولی این کار فایده‌ای نداشت و چون کار خدا مهمتر از حالت دعای من است، دیدم صلاح در این است که از مردم بخواهم برای کار خدا هدیه بدهند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که پولس هم همین کار را کرد، پس چرا من نباید این کار را بکنم؟ من قبول دارم که اگر از مردم بخواهیم برای کار خدا هدیه بدهند، کاری خلاف اصول کتاب مقدس انجام نداده ایم. ولی اعتراض من این است که کلیسا در این مورد خیلی افراط کرده است. در نتیجه اطمینان به خدا جای خود را به اطمینان به روش‌های بشری داده است. به قدری از رادیو و تلویزیون و منبر کلیسا تقاضاهای عجیب و غریبی برای جمع آوری هدیه شده که متاسفانه این امر مایه سرفکندگی مسیحیت انجیلی گردیده است. چرا دعا برای بعضی مفید نبوده است؟ چرا برخی از خادمین خوب برای خدمات خود با کمبود مالی مواجه هستند؟ عده زیادی دعا می کنند ولی مثل این است که خدا نیازهای آنها را تأمین نمی کند. این سؤالی است که سالها فکر مرا به خود مشغول کرده است و هرچند نمی توانم راه حلهای زیادی برای آن ارائه بدهم، معتقدم که با توجه به برخی اصول کتاب مقدس علت این مشکل را می توان فهمید. اولا ما نمی توانیم دعا کنیم که نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما در حالی که هنوز دعا نکرده ایم پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. خدا در محدوده ملکوت خود برای رفع نیازهای ما اقدام می کند. او هیچ تعهدی ندارد که هزینه کاری را که در اراده او نیست تأمین کند. اول باید به اراده الهی کاملا تسلیم شویم تا بعد بتوانیم به قدرت خدا برای تأمین نیازهایمان اطمینان داشته باشیم.
امن ترین شرایطی که می توانیم در آن زندگی کنیم شرایطی است که وقتی بر طبق اراده الهی زندگی می کنیم به وجود می آید. در زندگی کارهای زیادی می توان انجام داد که خوب و خداپسندانه است، ولی عمل به اراده الهی همیشه بهترین کار است. ممکن است خدا وقتی کار خوبی انجام می دهیم نیاز ما را برآورده نسازد تا اینکه مجبور شویم بهترین کار را انجام بدهیم. در عهد جدید نمونه هایی که در عهد عتیق در مورد اطاعت از خدا وجود دارد به عنوان ایمان معرفی شده است. مثلا عهد عتیق می گوید که ابراهیم از خدا اطاعت کرد و به سرزمین بیگانه ای رفت و عهد جدید می گوید که این عمل ابراهیم از روی ایمان بود. به عبارت دیگر ایمان و اطاعت در ارتباط با دستور خدا به وجود می آید. اگر ابراهیم بدون اینکه خدا به او دستور داده باشد به چنین سفری می رفت، کار او حماقت بود. ولی ابراهیم چون مطابق اراده الهی عمل می کرد، می توانست ایمان داشته باشد که خدا همه

میولر اطمینان داشت که خدا نیازهای او را تأمین خواهد کرد، چون خدا برای تأسیس یتیم خانه او را هدایت کرده بود. پزشکی که خدا او را هدایت کرده است تا برای بیماران نسخه بنویسد، می تواند برای تأمین نیازهای خود به خدا نگاه کند. تعمیرکاری که اتومبیل تعمیر می کند و خدا او را خوانده است تا در تعمیرگاه نوری برای جهان باشد، می تواند مطمئن باشد که خدا نیازهای او را برطرف خواهد ساخت. این شخص باید بداند که حقوقی که در آخر ماه دریافت می کند در واقع توسط صاحب تعمیرگاه تهیه نشده، بلکه تهیه کننده اصلی آن خالق جهان است. خداست که به این تعمیرکار سلامتی، توانایی، مهارت و دانش مورد نیاز برای کاری را که بر عهده دارد می بخشد. این شخص هر روز به همان اندازه باید برای تأمین نیازهایش به خدا اعتماد کند که جورج میولر برای اداره کودکان یتیم میبایست به خدا اعتماد میکرد. به این ترتیب تنها سؤالی که باید به آن جواب بدهیم این است که آیا کاری که میکنیم در اراده خداست؟ در صورتی که به این سوال جواب مثبت بدهیم، می توانیم برای تأمین نیازهای خود به خدا توکل نماییم. اگر بخواهیم برای برآورده شدن احتیاجات خود به خدا توکل کنیم، در این صورت نه فقط لازم است خود را تسلیم اراده الهی سازیم، بلکه همچنین لازم است مفهوم ملکوت الهی را درک کنیم و با تمام وجود برای برقراری ملکوت خدا تلاش کنیم. در نتیجه باید دعا کنیم که پادشاهی تو بیاید. به این ترتیب در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که می توانیم چنین دعا کنیم: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. به نظر می رسد عده زیادی به این دلیل نیازهایشان توسط خدا تأمین نمی شود که در زندگی آنها خدا در اولویت قرار ندارد. عیسی فرمود نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متی فصل ششم آیه 33.

آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید اگر میخواهیم بیداری روحانی به وجود آید حتما لازم است که چند مسئله خیلی مهم در خصوص ملکوت الهی و کلیسای انجیلی فعلی حل شود. مثلا پارک سرگرمی‌های مسیحی برای ملکوت خدا چه فایده‌ای دارد؟ شاید یکی از بدترین کارهای مسیحیان در قرن حاضر این باشد که مسیحیان آمریکا میلیون‌ها دلار برای چنین پارکی خرج کرده اند در حالی که میلیون‌ها انسان در آفریقا به شدت گرسنگی می‌کشند. جای تأسف است که جنگ طلبان ملکوت الهی را در جهان تهدید می کنند و مسیحیان به فکر محلی عالی برای تفریح هستند. من نمی خواهم بگویم که خانواده ها نباید سرگرمی داشته باشند. لازم نیست خانواده مسیحی خودش را منزوی سازد. لازم است دنیا خانواده مسیحی سالم و شادی ببیند که اعضای آن با یکدیگر

زندگی سعادتمندی دارند. با این حال، کلیسای انجیلی به علت عدم رعایت اولویت مسائل در مسیر مخربی قرار گرفته است و باید دانست که خدا قول نداده است از اعمال احمقانه کلیسا حمایت مالی کند. تا وقتی که در کلیسای قرن حاضر ملکوت خدا در اولویت قرار نگیرد، همچنان خواهیم دید که کلیسا مشغول گدایی است. باید بدانیم که دوست داشتن یک چیز با احتیاج داشتن به آن فرق دارد. خدا وعده داده است که همه نیازهای مسیحیان را تأمین کند، ولی هیچ وقت قول نداده است ما را غرق در تجملات سازد. بسیاری از مسیحیان معتقدند که خدا متعهد شده است که هرچه دلشان بخواهد برای آنها فراهم سازد. فراموش کرده ایم که پولس فرمود آموخته ام که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفتم. فیلیپیان فصل 4 آیات 11 و 12. ملل مختلف نظرهای متفاوتی در مورد کیفیت زندگی دارند. مثلا کمونیست ها می گویند که کیفیت زندگی در غرب پایین است، چون در آنجا میزان جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و فروپاشی خانواده ها بالاست. غربی ها می گویند کیفیت زندگی در کشورهای کمونیستی پایین است، چون در آنجا کالاهای مصرفی کم است و دین و افکار انسانها سرکوب می شود و اعتیاد به مشروبات الکلی شایع است. ولی من به تجربه دریافتم که مردم بدبخت هم در کشورهای کمونیستی وجود دارند و هم در کشورهایی که بر آنها نظام سرمایه‌داری حاکم است. شرایط، فرهنگ یا ایدئولوژی‌های سیاسی نیست که کیفیت زندگی ما را تعیین می‌کند، بلکه در ملکوت الهی است که کیفیت زندگی ما تعیین می‌شود. رومیان فصل 14 آیه 17 می‌فرماید پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. روح انسان است که کیفیت زندگی او را تعیین می‌کند. اینطور نیست که خدا فقط نان روزانه ما را به ما بدهد تا احتیاجات اولیه ما را برطرف سازد، بلکه او همچنین برای جان ما تبدیل به نان حیات می شود. بزرگترین احتیاجی که در زندگی ما وجود دارد احتیاج به خود خداست. او ما را از ملکوت خود به وسیله نان آسمانی یعنی پارسایی و آرامش و شادی سیر خواهد کرد. گاهی خدا از خدمتی که انجام می دهیم حمایت مالی نمی کند تا شخصیت ما را بسازد. به همین علت بود که پولس رسول می توانست در زندان راضی و خوشنود باشد و نیز می توانست برای عده زیادی موعظه کند. او می دانست که در زندگی خود بیش از هر چیز به خدا محتاج است، چون خدا می توانست جان او را به وسیله نان آسمانی سیر بسازد. نان آسمانی به او قدرت می داد تا رشد کند و به مسیح شباهت یابد. آخرین دلیلی که عده زیادی در نسل حاضر نتوانستند این تجربه را داشته باشند که خدا نیازهای آنها را تأمین می کند، این است که مقروض هستند. مردم دنیا بر اساس اصل قرض زندگی می کنند و جهان بر اساس این اصل اداره می شود. با وجود این، فرد مسیحی باید طوری زندگی کند که هر وقت لازم شد بتواند به خدا و انسان خدمت کند.
وقتی که مقروز باشیم آزادی کامل نخواهیم داشت و در اسارت شخص دیگری خواهیم بود. پیرو عیسی باید طوری زندگی کند که هر وقت عیسی به او گفت برو برای رفتن آزاد باشد. بسیاری از مسیحیان با وجودی که می دانند اراده خدا چیست، نمی توانند در خدمت ملکوت الهی باشند چون مقروز هستند. من و همسرم تکس در اوایل ازدواج تصمیم گرفتیم که مقروز نشویم و تا به حال سعی کرده ایم بر اساس اصلی که تعیین کردیم زندگی کنیم. این امر باعث گردیده است که زندگی زناشویی ما تحت فشارهای مادی نباشد و آزاد بوده ایم که هرچه خدا در قلب ما می گذارد انجام بدهیم. دیدم که دیگران هم سعی کرده اند خدمت ما را داشته باشند، ولی بر اثر فشارهای مالی خسته شده و خدمت خود را ترک کردند. این افراد غالباً به این علت تحت فشار بوده اند که بار سنگین بدهی های خود را با خود وارد خدمتی ساختند که انجام می دادند و این اصل کلام خدا را رعایت نکردند که هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. رومیان فصل 13 آیه 8. هاتسن تیلر در 17 سالگی به مسیح ایمان آورد و خدا در زندگی او کار کرد تا شخصیت وی را مثل مسیح بسازد و به این ترتیب تیلر مرد دعای شفاعتی شد. وی به چین رفت و در مدتی که در آنجا خدمت می کرد برای تأمین تمام نیازهایش فقط به خدا توکل نمود. فلسفه او عبارت بود از اینکه کار خدا اگر به روش خدا انجام بگیرد هرگز امکان ندارد که خدا از تأمین نیازهای مربوط به آن خودداری کند. تیلر در مورد مقروز بودن میگوید مقروز شدن چه معنایی دارد؟ مفهوم آن این است که خدا نیازهای شما را تأمین نکرده است. اگر ما منتظر باشیم تا زمان مناسب فرا برسد، خواهیم دید که خدا نه دروغگوست و نه فراموشکار، بلکه حاضر است تمام نیازهای ما را برآورده سازد. شاید همه با استدلال من موافق نباشند، ولی اگر شخصی واقع بینانه به مسئله نگاه کند، اعتراف خواهد کرد که حکومت جهانی به دلیل مقروز بودن در وضعیت خطرناکی قرار دارد. من مطمئن هستم که بسیاری از خادمین به این علت دچار مشکل هستند که مقروز می باشند. مسیحیان انجیلی حتماً باید در مورد اصل آزادی مالی دقیق تر فکر کنند. خدا تأمین کننده نیازهای ماست. اگر وقتی محتاج هستیم خدا نیاز ما را تأمین نمی کند، من مطمئن هستم که اشکال در ماست نه در خدا. انسان باید به دقت روش زندگی خود را بررسی کند و با کلام خدا آن را بسنجد. ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که خدا نیازهای ما را برآورده سازد که بر اساس اصول کلام خدا زندگی کنیم. خدای ما امین است. وقتی ما خود را تسلیم اراده خدا سازیم و برای برقراری پادشاهی او تلاش کنیم و بر طبق کلام او زندگی کنیم، او تمام نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت. امترین محل جهان اتاق خلوتی است که برای دعا به آنجا می رویم. در آنجاست که کسانی که دارای روح دعا هستند، یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما را ملاقات می نمایند.

عزیزان مسیحی، برای مطالب مفیدی که بر اساس فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا آموختیم خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد به فصل نهم این کتاب آموزنده وارد خواهیم شد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: کتاب حبقوق نبی. اون در آخرین دهه های حکومت قلمروی جنوبی اسرائیل زندگی می کرد که دوران پر از ناعدالتی و بت‌پرستی بود. حبقوق تهدید بابل رو در آینده حس می کرد و این برای هیچ کس خبر خوبی به حساب نمی اومد. ولی حبقوق برخلاف انبیای دیگه اسرائیل رو محکوم نمی کنه. حتی از طرف خدا هم با مردم حرف نمی زنه، بلکه شخصاً با حرفش خدا رو خطاب قرار میده. کتاب از مشکلات شخصی حبقوق میگه، از روندی که سعی داشته یا اون باور داشته باشه که علارغم شرارت و فاجعه در دنیا خدا همچنان نیکوه. پس حرفهای حبقوق در واقع مرسی سرایین و خیلی شبیه مراسی هستن که در کتاب مزامیر میخونید. شاعر شکایت میکنه و بعد توجه خدا رو جلب رنج یا ناعدالتی در دنیا میکنه و میخواد که خدا کاری کنه. شناختن این فرم از مرثیه کلید درک طراحی و پیغام این کتاب کوتاهه. فصل‌های 1 و 2 به شکل مباحثاتی بین حبقوق و خدا شکل گرفتن. نبی دو شکایت رو مطرح می‌کنه که خدا هم دو جواب بهش میده. اولین شکایتش اینه که زندگی در اسرائیل خیلی سخت شده. به تورات بی‌توجهی شده که خودش باعث ناعدالتیه و رهبران فاسد اسرائیل هم همه اینها رو تحمل می‌کنن. حبقوق فریاد زنان از خدا میخواد که کاری کنه، ولی به نظر هیچ چیزی تغییر نمیکنه. ولی بعد یک دفعه خدا جواب میده. میگه که از فساد قومش اسرائیل آگاهه و سپاهیان بابل رو میخونه تا عدالتش رو بر اسرائیل نازل کنه. خیلی شبیه پیغام میکاه و اشعیاست. خدا میگه که از این امپراتوری وحشتناک استفاده میکنه تا اسرائیل رو به خاطر ناعدالتی و شرارتش ببلعه. ولی حبقوق با این جواب مشکل داره، پس شکایت دومش رو هم مطرح میکنه. میگه بابل که بدتر از اسرائیله، خیلی فاسدتر و خشنترن و به قدرت نظامیشون میبالن. با آدما مثل حیوان رفتار میکنن و همه رو مثل ماهی گرفتار تور میکنن و هر قوم و طایفه‌ای رو میبلعن تا امپراتوری خودشون رو بنا کنن. پس حبقوق میگه تو که خدای نیکو و مقدسی، چطور میتونی از قدرت اقوام فاسد به عنوان ابزاری در تاریخ استفاده کنی؟ اون توضیحی میخواد. در واقع خودش رو دیدبانی بر دیوارهای شهر توصیف میکنه که منتظر پاسخ خداست و پاسخ خدا هم آخر بهش میرسه. خدا به حبقوق میگه که لوح و قلم دست بگیره و اون چیزی که میبینه و میشنوه رو بنویسه. رویایی در مورد زمانی مقرر در آینده است، اگرچه به نظر خیلی دور میاد ولی نهایتاً سر میرسه. در واقع خدا میگه که پارسایان در این امید و رویا به ایمان زیست میکنن. وعده الهی که حبقوق باید بنویسه چیه؟ وعده اینه که خدا بابل رو سرنگون میکنه. خدا میگه که خشونت و ستم اقوام چرخه انتقام بیپایانی رو ایجاد میکنن و خدا از این چرخه استفاده میکنه تا اقوام رو بلند یا سرنگون کنه. و این واقعیته که خدا ممکنه برای مدتی از ملتی فاسد مثل بابل استفاده کنه، ولی به این معنی نیست که همه کارهاشون رو تایید میکنه. خدا تمام اقوام رو نسبت به عدالت خودش پاسخگو میدونه. پس بابل سقوط میکنه و هر قومی که مثل بابل رفتار میکنه هم همینطور. وعده خدا با مجموعه ای از 5 وای بست داده میشه که نوع ستم و ناعدالتی که اقوامی مثل بابل روا میدارن رو توصیف میکنه. دوتای اول ناعدالتی اقتصادی رو هدف قرار میدن. مثلا این که چطور ثروتمندان سودی مضحک از فقرایی که بدهکارن میگیرن تا ثروت خودشون رو از راه‌های ناشایست بیشتر کنن. وای سوم در مورد بردهداریه. رفتاری حیوانگونه با انسانها و تهدیدشون به خشونت به خاطر اینکه مولد نیستن. وای چهارم بیش از حد الکل مصرف کردن رو توسط رهبران وظیفه نشناس هدف قرار میده. در حالی که مردم زیر دست رهبری بد رنج میکشن، رهبران خوشگذرونی میکنن و پولشون رو برای الکل و سکس هدر میدن. و وای آخر هم در مورد بت‌پرستیه، یعنی محرکی که چنین اقوامی رو به جلو میرونه. پول و قدرت و امنیت ملیشون رو تبدیل به خدا کردن و به هر قیمت میخوان بهشون وفادار بمونن. پس مردم برده امپراتوری ملی خودشون میشن. کارهایی که اینجا بهش اشاره شده منحصر به بابل نیستن، ولی نکتش هم همینه. با در نظر گرفتن شرایط انسانی، اغلب ملت‌ها نهایتاً تبدیل به بابل میشن و پاسخ خدا به حبقوق در این کتاب پاسخ خدا به همه نسل‌ها میشه. پاسخ به هر کسی که در دنیایی که بابل‌ها بر اون حاکمن زندگی میکنه. ولی این سوال رو هم ایجاد میکنه که آیا خدا اجازه میده که این چرخه برخاست و سقوط امپراتوری‌هایی مثل بابل برای همیشه ادامه پیدا کنه؟ فصل 3 به این سوال جواب میده. به همون گفته شده که این دعای حبقوقه و با التماس حبقوق از خدا شروع میشه تا در زمان حال مثل گذشته عمل کنه و اقوام فاسد رو سرنگون کنه و اونچه که در ادامه اومده شعری خیلی باستانیه. اول ظهور نیرومند و مهیب خدا رو توصیف میکنه. خیلی شبیه اشعار آغازین میکاه و ناهومه و مشابه ظهور خدا پای کوه سینا در کتاب خروجه که با ابر و آتش و زمین لرزه همراهه. وقتی خالق میاد تا با شرارت انسانی برخورد کنه همه بهش توجه میکنن. حبقوق در ادامه شکست شریر رو مثل خروج آینده توصیف میکنه. او میگه همونطور که خدا همچون جنگجوی اومد و در جنگ علیه فرعون دریا رو شکافت، خدا بار دیگه داوری خودش رو بر سر خاندان شریران میاره. فرعون هم مثل بابل کهن‌الگوی اقوام خشن شده. ولی گفته شده که وقتی خدا با شریر روبرو بشه، قومش و مسح شده خودش رو نجات میده که اشاره‌ای به پادشاهی از خاندان داووده. پس در این شعر داستان خروج در گذشته تصویری از خروجیه که خدا در آینده محقق میکنه. یک بار دیگه شریر رو شکست میده و فرعون و بابل دنیا رو به زیر میکشه. عدالت رو بر همگان برقرار میکنه و مظلومان و بیگناهان رو نجات میده و همین امیده که حبقوق رو قادر به نتیجه گیری از کتاب با ستایشی امیدوار کننده میکنه. حتی اگه دنیا در اثر کمبود غذا از هم بپاشه یا خوشسالی یا جنگ پیش بیاد، حبقوق باز توکل و وجد کردن در وعده های عهد خدا رو انتخاب میکنه. پس تا پایان کتاب حبقوق نمونهی درخشان از زیستن پارسا به ایمان میشه. حبقوق تشخیص میده که چقدر دنیا و زندگی ما میتونه تاریک و پر آشوب بشه و دعوتمون میکنه به سفر ایمان تا مطمئن باشیم که خدا دنیا رو بیشتر از ما دوست داره و روزی با شرارت این دنیا برخورد میکنه. و این بود مختصری از کتاب حبقوق.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

آمین آمین خدا رو شکر برای این خداوند کلام خدا چنین میگه او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که هر کدوم از ما میتونه باشه میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره تازه میشیم از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیابد. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها، خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتقهای سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند رو به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوندا. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوندا میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد. خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با امالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگ زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، امالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر منو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلی است که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جایی است که نت دارید، اون جایی است که چارج دارید، اون جایی است که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلندتر حرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتا است. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله، آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی، مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونه با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و هور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که امالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، هور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر امالیقن. امالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و امالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد،
و باید برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایین میومد عمالق پیروز میشد، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز

یک وقت این ارتباط قطع نشه، بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله آمین. بیاید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیاید ادامه بدیم به شکرگزاری.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از شما ممکنه که همین حالا خودتون رو فردی ببینید که واقعا داره ترس از آینده رو به معنی واقعی کلمه تجربه میکنه. آینده‌ای که ترسناک و نامعلومه و قلب شما رو داره از جا میکنه. ولی کلام خدا به ما نشون میده که در رویارویی با هر روزی از زندگی ما اول از همه باید دیدگاهی صحیح رو در خودمون پرورش داده باشیم. و این به اون معنیه که ما باید دیدگاهی صحیح نسبت به گذشته، دیدگاهی صحیح نسبت به زمان حال و دیدگاهی صحیح نسبت به آینده داشته باشیم. و دیدگاه صحیح یعنی دیدگاهی که خدا نسبت به مسائل داره. پس در واقع ما باید با دیدگاه خدا و با عینک او به گذشته، حال و آیندهمون نگاه کنیم. بیایید اول از گذشته شروع کنیم. ما باید طوری به گذشته نگاه کنیم که با نگاه به اون به یاد بیاریم که خدا در گذشته برای ما چه کرده. برای همین به شما پیشنهاد میکنم کارهایی رو که امروز خدا برای شما میکنه رو یادداشت کنید. چون روزی فرا خواهد رسید که به اون نوشته ها نگاه خواهید کرد و به یاد خواهید آورد که خدا برای شما در گذشته چه کرده. علل خصوص زمانهایی که در فشار و سختی هستیم، به یاد آوردن اعمالی که خدا در گذشته برای ما کرده، ما رو کمک خواهد کرد که درک کنیم که خداوند چقدر بارها و بارها در زندگیمون نسبت به ما امین و وفادار بوده. کلام خدا در عبرانیان فصل 13:8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. و این نشون میده که اگه او دیروز با امانت عمل کرده، امروز هم با امانت عمل خواهد کرد و فردا هم امانت و وفاداری خودش رو به ما نشون خواهد داد. چه بسیار از زمانهایی که ما هم مثل قوم اسرائیل خودمون رو در مقابل دریاهای بسته دیدیم، ولی خداوند با امانت و وفاداری اون دریا رو برای ما باز کرده و ما تونستیم از اون بن‌بست‌ها و شرایط و اوضاع مشکل و دشوار عبور کنیم. شرایطی که در نیازمندی مطلق او به داد ما رسیده، نیازهای ما رو به موقع فراهم کرده و در دل اون تنگی فیض خودش رو به ما بخشیده و ما تونستیم به سلامت عبور کنیم. پس بیایید امروز به اون شرایط سخت و بحرانی که خدا با وفاداری خودش ما رو از اون عبور داد نگاه کنیم و به خودمون بگیم نه، خداوند منو ترک نخواهد کرد. مرا وا نخواهد گذاشت. او در گذشته وفادار بوده و امروز هم وفاداری خودش رو ثابت خواهد کرد. و به این ترتیب به دل ترسان خودمون مشورت صحیح بدیم و خودمون رو تشویق کنیم و بالا بکشیم.
2: رادیو مجده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

چگونه می توان خدا را یافت. در برنامه قبل قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل ششم این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید.

تولد جدید عبارت از تزریق حیات الهی و پیوند طبیعت الهی به روح انسان است که به وسیله آن فرزند خدا می شویم و حکمت الهی در ما داخل می شود. مسیح به وسیله روح القدس در قلب ما ساکن می شود و ما تا ابد با خدا زندگی می کنیم، زیرا در حیات او شرکت داریم. وقتی تولد تازه پیدا کردید، این تغییرات در شما به وجود می آید. اول، قوه فهم و درک شما قوی تر می گردد. کتاب مقدس می فرماید، زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. باز می فرماید که چشمان دل شما را روشن سازد. چیزهایی که قبلاً در نظر شما احمقانه بود و به آنها می خندیدید، حالا با ایمان قبول می کنید، زیرا طرز تفکر شما کاملاً عوض می شود. خداوند مرکز و محور تفکرات شما می گردد و نفس خودخواه از تخت تکبر به زیر می آید. دوم، قلب شما دوچار انقلاب می گردد. کتاب مقدس می فرماید دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. وقتی تولد تازه پیدا می کنید، احساسات و علایق شما کاملا تغییر می کند. طبیعت تازه شما خدا را دوست می دارد و اموری که مربوط به خداست مورد علاقه شما می شود و نسبت به عالی ترین و مهمترین چیزهای زندگی محبت پیدا می کنید. از چیزهای پست و ناپاک دست می کشید. دلبستگی مخصوصی نسبت به مسائل اجتماعی اطراف خود حس می کنید و قلبتان نسبت به کسانی که از شما پایین تر هستند پر از رحم و شفقت می شود. سوم، اراده شما تغییر فاحش می یابد. تصمیمات شما عوض می شود. حتی امیال و مقاصد شما تغییر می کند. کتاب مقدس می فرماید خدا که منبع آرامش است شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچه که او را خوشنود می سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. این طبیعت جدید که شما از خداوند دریافت کرده اید تسلیم اراده او خواهد بود و شما پیوسته می خواهید که اراده خدا را انجام دهید و خود را کاملا وقف او سازید. تصمیمات و تمایلات و وضعیت و اصول زندگی و سلیقه شما کاملا تازه می شود. همیشه مایلید باعث جلال خدا باشید و در جستجوی مصاحبت و دوستی با سایر مسیحیان در کلیسا هستید. کتاب مقدس را دوست می دارید و کوشش می کنید تا در دعا با خداوند رابطه داشته باشید. وضع شما به کلی عوض می شود. هرچند در گذشته زندگی شما پر از بی ایمانی یعنی ریشه و پایه همه گناهان بود، به طوری که نسبت به خدا هم شک داشتید، ولی اکنون به خدا ایمان دارید و نسبت به او و کلام مقدسش اعتماد و ایمان قطعی پیدا کرده اید. زمانی غرور و خودپرستی مرکز زندگی شما بود. درباره خود، قدرت خود، آرزوها و هدفهای خود، افکار
جاه طلبانه ای داشتید ولی دیگر وضع عوض می شود. ممکن است زمانی در قلب و دل شما نفرت، حسادت، نارضایتی و بدخواهی نسبت به دیگران پر بوده است ولی این هم تغییر می کند. گاهی می توانستید به آسانی دروغ بگویید و غالباً در افکار و گفتار و اعمالتان دروغ و ریاکاری وجود داشت. به سادگی تسلیم شهوات جسمانی می شدید ولی حالا عوض شده اید و تولد جدید پیدا کرده اید. ممکن است در اثر وسوسه شیطان گاهی لغزش بخورید ولی فوراً پشیمان خواهید شد و گناهان خود را اقرار کرده درخواست بخشش خواهید کرد، زیرا تولد جدید دارید و ذات و طبیعت شما عوض شده و تبدیل یافته است. داستانی قدیمی درباره یک خوک و یک بره وجود دارد که دهقانی خوکی را به خانه خود آورد و او را خوب شست و پاهایش را پاک کرده بعد به بدنش عطر زد. روبانی به دور گردنش بست و او را به اتاق خود برد. خوک ظاهراً خیلی قشنگ و به قدری پاک و تمیز شده بود که می توانست مورد قبول اجتماع و دوستان باشد. برای چند لحظه مثل این بود که مصاحب خوبی شده است. ولی تا در باز شد خوک از اتاق خارج گردید و داخل اولین گودال گلالود شد. چرا؟ زیرا هنوز قلبن خوک بود و طبیعت او عوض نشده بود. ظاهرش تغییر یافته ولی باطنن همان بود. از طرف دیگر به یک بره توجه کنید. بره را در اتاق بگذارید، بعد به حیات ببرید و ببینید که بره کاملا سعی می کند تا خود را از گل و کثافت دور نگاه دارد. چرا؟ چون که ذاتن بره است. ممکن است شخصی را انتخاب کنید و به او لباس عالی بپوشانید و در صف اول کلیسا قرار دهید به طوری که ظاهراً مثل یکی از مقدسین جلوه کند. ممکن است برای مدتی حتی دوستان خود را به اشتباه بیندازد ولی روز بعد او را به محل کارش ببرید یا در خانه خودش بگذارید یا شب جمعه به باشگاه شبانه ببرید، آن وقت خواهید دید که باز طبیعت و اخلاق اصلی خود را بروز می‌دهد. چرا اینطور است؟ زیرا طبیعت و ذاتش عوض نشده و تولد جدید پیدا نکرده است. در همان لحظه‌ای که تولد تازه پیدا می‌کنید و همان وقتی که تازه متولد می‌شوید و همان موقعی که این طبیعت تازه را به دست می آورید در نظر خدا عادل می شوید و مثل این است که اصلاً گناه نکرده بودید. عادل شدن یعنی خداوند شخص گناهکاری را عادل اعلام فرماید که در این صورت خدا به شما طوری نگاه می کند مثل این که اصلاً گناهکار نبوده اید. به قول پولس، کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ در این صورت گناهان شما بخشیده شده و خداوند آنها را در اعماق دریای فراموشی غرق کرده و با بخشش خود از یاد برده و هر گناهی کاملا پاک شده است، زیرا شما به عنوان بدهکار در حضور خدا ایستاده و حکم بخشش خود را دریافت داشته و با خدا آشتی کرده اید، ولی سابقا در واقع دشمن خدا بودید. کتاب مقدس می فرماید اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. ولی مهمتر از همه این است که شما به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اید و حالا فرزند خدا هستید. کتاب مقدس می فرماید و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. شما اکنون عضو خانواده سلطنتی بهشت سماوی هستید و در رگهای شما خون شاهانه جریان دارد. شما فرزند پادشاه هستید و در چشمان شما برق تازه‌ای دیده می شود. قدمهای شما محکمتر شده است، لبخندی در صورت شما مشاهده می گردد. حتی دوستانتان متوجه می شوند که در زندگی شما تغییری به وجود آمده است، زیرا شما تولد تازه پیدا کرده اید. وقتی تولد تازه پیدا کنید، در شما تغییرات چندی به وجود می آید. اول، نظر شما درباره گناه عوض می شود. شما هم مثل خدا از گناه نفرت خواهید داشت و از گناه متنفر می گردید. در اینجا آقای بیلی گراهام می گوید در تگزاس شخصی در یکی از جلسات ما تولد تازه پیدا کرد. او صاحب یک مغازه مشروب فروشی بود که بعد از این ماجرا صبح روز بعد این اعلان را بالای در مغازه خود چسبانید: تعطیل است. شخص دیگری مدت قبل در یک جلسه بشارتی تولد تازه یافت. او در شهر خود به مشروبخواری معروف بود و او را جان قدیمی می‌خواندند. صبح روز بعد یک نفر در خیابان او را ملاقات کرد و گفت: صبح بخیر جان قدیمی. جان قدیمی جواب داد: درباره چه کسی صحبت می‌کنید؟ اسمم جان قدیمی نیست، من جان جدید هستم، زیرا در زندگی او یک انقلاب حقیقی به وجود آمده بود. دوم، می دانید که مولود جدید شده اید، زیرا مایلید خدا را اطاعت کنید. کلام خدا می فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. سوم، از جهان جدا می شوید. کتاب مقدس می فرماید به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در اون نیست. چهارم، نسبت به سایرین در قلب شما محبت جدیدی به وجود خواهد آمد. کتاب مقدس می فرماید ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم، چون برادران خود را دوست می داریم. پنجم، پی در پی مرتکب گناه نخواهید شد و کارهای گناهالود انجام نخواهید داد. کتاب مقدس می فرماید می دانیم که فرزندان خدا خود را پی در پی به گناه آلوده نمی کنند. در تگزاس معروف است که شخصی عادت داشت هر روز صبح اسب خود را نزدیک در مغازه مشروب فروشی ببندد. یک روز صبح صاحب مغازه بیرون آمد و دید اسب آن شخص در جلوی کلیسا بسته شده است. در همین موقع آن شخص را در خیابان دید و فریاد کرد: نگاه کن، چرا امروز صبح اسبت را جلوی کلیسا بسته ای؟ مرد به او جواب داد: دیشب در جلسه روحانی نجات یافتم و محل بستن اسب را عوض کرده ام. این است معنی تولد تازه، این است معنی عوض شدن، یعنی محل بستن اسب را عوض کنید.

سفر بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم

شنوندگان حقجو، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب چگونه میتوان خدا را یافت، متوجه شده باشید که خدا قادر و مایل است به شما تولد تازه عطا کند. شخصی که تولد تازه می‌یابد، صاحب زندگی جاوید می‌شود و هرگز هلاک نخواهد شد. اما هر که در طول زندگی خود تولد تازه نیابد، تا ابد از خدا جدا خواهد ماند و در دنیای مردگان و دریاچه آتش عذاب و شکنجه خواهد دید. امیدواریم هرچه زودتر با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب ریخته شد توبه کنید و در قلب خود به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود ایمان آورید، که در این صورت شما نیز تولد تازه می‌یابید و همیشه به خدا تعلق خواهید داشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو خدای پاک و مقدس هستی و از گناه بیزاری، اما تو خدای محبت هم هستی و ما انسانهای گناهکار رو دوست داری و به خاطر خون و مرگ مسیح بر صلیب آمرزش گناهان رو برای ما انسانها فراهم کرده ای. کلام تو در انجیل شریف ما رو مطمئن میکنه که خون عیسی ما را از همه گناهانمون پاک میکنه. الان از تو میطلبیم که ما ایمانداران به مسیح رو کمک کنی که از هر گناه

دوری کنیم و زندگی پاکی داشته باشیم. و وقتی مرتکب گناهی میشیم به یاد داشته باشیم که میتونیم با دل فروتن و توبه کار در نام والای مسیح دعا کنیم و گناهمون رو به تو اعتراف کنیم و اطمینان داشته باشیم که خون عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. پدر، در خاتمه میخوایم باز از تو تشکر کنیم که بره بی عیب و نقص عیسی مسیح رو که بر صلیب قربانی شد وسیله آمرزش ما انسانهای گناهکار مقرر کرده ای. آمین.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست سه سوال اساسی. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 هستند. عزیزان، کلام خدا در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 تحت عنوان موسی به پیامبری برگزیده می شود چنین می فرماید: روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان بود، گله را به آن سوی بیابان به سوی کوه حریب معروف به کوه خدا راند. ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی سوزد. با خود گفت: عجیب است، چرا بوته نمی سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: بلی. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو، کفش‌هایت را از پای درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند. خدا فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمده ام تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. سرزمینی که اینک قبایل کنعانی، هیتی، اموری، فرزی، حوی و یبوسی در آن زندگی می کنند. آری، ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه خواهد بود که من تو را فرستاده ام. موسی عرض کرد: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، به آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو: هستم مرا نزد شما فرستاده است. بلی، به ایشان بگو: خداوند، یعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا پیش شما فرستاده است. این نام جاودانه من است و تمام نسل ها مرا به این نام خواهند شناخت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
دوست خوب من، با درک صحیح از آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا در میابیم که موسی نیاز داشت تا پاسخ به سه سؤال اساسی را یاد بگیره. امروزه من و شما هم برای اینکه بتونیم واقعاً خودمان را با تعهد کامل و پایدار به خداوند تقدیم کنیم تا او بتونه از وجود ما در اراده الهیش استفاده کنه، تا اینکه خداوند بتونه خواست خودش را از آفریدن ما به انجام برسونه، نیاز به درک صحیح از پاسخ به همان سه سؤال اساسی داریم. حال ببینیم این سه سؤال اساسی چی هستند؟ 1. اولین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم، این هست که خدا کیست؟ در خروج فصل 3 آیات 2 و 6، خداوند از بوته شعله‌ور و سوزان برای جلب توجه موسی استفاده نمود. سپس او خود را خدای اجداد موسی معرفی کرد. عزیزان، خداوند در این قسمت کوتاه، یعنی در این دعایه، 4 بار هویت خودش را تکرار کرده. خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح، یگان خدای دانای مطلق که این هستی را آفریده، خداوند که خود موسی را برای انجام اراده خاص الهیش آفریده بود، به خوبی می‌دونست که موسی تا زمانی که کسی را که با او صحبت می‌کنه را نشناسه، نمی‌تونه حتی اولین قدم ایمان را در جهت انجام خواسته‌اش از وی برداره. امروزه من و شما هم تا زمانی که خداوند را در شناخت صحیح از عیسی نشناسیم، نمیتونیم به طور کامل خودمون را به او بسپاریم. 2. دومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم، این هست که من کی هستم؟ هنگامی که موسی فهمید خدا کیست، سؤال بعدی او تضاد شدیدی را ایجاد کرد. موسی از خداوند سؤال میکنه: خب میدونم تو کی هستی، اما من کی هستم؟ کتاب خروج فصل 3 در آیه 11 خواندیم که موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ عزیزان، در اینجا قابل توجهی که خداوند به سؤال موسی با یک وعده پاسخ میده. در آیه 12 خداوند اساساً پاسخ داد: من به شما خواهم گفت که شما کی هستید؟ شما همان کسی هستید که من با او هستم. کتاب خروج فصل 3 در آیه 12 خواندیم که خدا فرمود: من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهی کرد. این نشانه خواهد بود که من تو را فرستاده ام. آمی. 3. سومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم، این هست که من چرا اینجا هستم؟ دوست خوب من، دقت بفرما، فقط یک دلیل وجود داره که چرا ما امروز زنده هستیم. پاسخ صحیح به این سؤال حیاتی را قسمت‌های دیگری از کلام خدا به طور صحیح و به وضوح به ما یاد می‌دهن. برای مثال، انجیل متی فصل 5 آیات 14 تا 16 می‌فرمایند: شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.
چراغ را روشن نمی کنند تا آن را زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نورش استفاده کنند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. آمین. عزیزان، در اینجا با توجه به آنچه که در کلام خدا مطالعه کردیم، باید به سه سوال پاسخ بدیم. این سوال که آیا وجود من در هر جا که هستم نور فیض، محبت و رحمت عیسی مسیح را به مردم اطرافم منعکس می کنه؟ سوال دومی که باید به اون پاسخ بدیم اینه که من از کجا میتونم مطمئن باشم که نوری برای عیسی در جهان هستم؟ و بالاخره سوال سوم این که اگر من نوری برای عیسی نیستم، چرا؟ چرا من گاهی مانع انعکاس نور عیسی در زندگی میشم؟ عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 15 آیات 5 و 6 میفرماید: باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی است به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح نسبت به انسانها داشت. در آن صورت همه ما خواهیم توانست یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است پرستش و تمجید کنیم. آمین. عزیزان، با توجه به مفهوم این دعایی که خدمت شما قرائت کردم، باید به سه سوال دیگر پاسخ بدیم. این سوالات که آیا من با دیگران همواره در صلح و صفای کامل زندگی می کنم؟ سوال دوم اینه که آیا طرز فکر من نسبت به دیگران مانند طرز فکر عیسی به آنها هست؟ سوال سوم، آیا من یک دل و یک زبان با دیگران خداوند را پرستش و تمجید می کنم؟ عزیزان، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 می فرماید: آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. آمین. دوست خوب من، با توجه به مفهوم این دعایه نیز باز باید به سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا من به حضور روح القدس با خودم ایمان دارم؟ سوال دوم، آیا من تمام اعضای بدن، افکار و وجودم را به کنترل روح القدس تسلیم نموده ام؟ و سوال سوم این هست که آیا من درک نمودم که خداوند مرا به چه بهایی برای خود باز خرید نموده است؟ عزیزان، کلام خدا در اول پتروس فصل 2 آیه 12 می فرماید: مراقب رفتار خود نزد اطرافیان بی ایمانتان باشید، چه در این صورت
حتی اگر ایشان شما را متهم به بدکاری نمایند، اما در زمان بازگشت مسیح خدا را به سبب کارهای نیکتان تمجید خواهند کرد. آمین. عزیزان، با توجه به مفهومی که این آیه برای ما داره، باز باید به دو سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا رفتار من در میان بی ایمانان مطابق با خواست خداوند هست؟ و سوال دوم اینه که آیا رفتار من در میان مردم تا کنون موجب معرفی عیسی به آنها و تمجید عیسی توسط آنها بوده اند؟ عزیزان، این آیاتی را که با هم مرور کردیم تنها نمونه هایی در کلام خدا هستند که دلیل وجود ما و وظیفه ما ایمانداران به عیسی را بر روی این کره زمین و در جامعه هایی که هستیم به ما گوشزد می کنند. دوست من، خداوند ما را به گونه خاص آفریده و بر روی این کره زمین قرار داده تا با نحوه زندگیمون، با نحوه صحبت و محبتمون به دیگران، جلال و افتخار را برای او به ارمغان آوریم. دوست خوب من، درک صحیح از پاسخ به این سه سوال اساسی و تعالیمی که دیگر قسمت‌های کلام خدا امروز به من یاد دادند، تعهد من به خداوند را تجدید می‌کنند و به من قوت می‌بخشند. دعا می‌کنم تا پاسخ این سه سوال اساسی در قلب و ذهن همه ما حفظ بشند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید همواره در صدد کشف پاسخ صحیح به این سوال باشم که چه چیزی من را از تعهد و اعتماد کامل به خدا باز می داره؟ عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که شخصیت واقعی خودت را در کلامت و با هدایت روح القدس به من شناسانیده ای. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که من در نظر تو به راستی کی هستم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که تو چرا مرا آفریده‌ای و چرا من اینجا هستم. خداوند، به من کمک کن تا هر روزه در تعهد و اعتماد کامل به تو، در اراده الهی تو و برای جلال نام تو هر جایی که هستم زندگی کنم. دوستت دارم، خداوند، پدر آسمانیم، و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا
مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حواس اوست به آینده لبخند می زند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. او زنیست قوی و با وقار و از آینده بیم ندارد. اما چرا؟ چون دل خودش رو بر خداوند و وعده های او ثابت و استوار کرده. زنی که ترس خدا رو در دل خودش داره نمی ترسه. بله آیه 25 از فصل 31 امثال سلیمان که میگه قوت و عزت یا قوت و وقار جامعه اوست. در واقع کلام خدا به ما نشون میده که این دو لباس یعنی قوت و عزت مهمترین لباس هایی هستن که یک زن ایماندار باید داشته باشه. لباس هایی که در هیچ مغازه و فروشگاهی پیدا نمیشه. لباس هایی که نمیشه مثل لباس های دیگه اون رو در گنجه اتاقمون آویزون کنیم. بیاید کمی به معنای این دو کلمه بپردازیم. قوت و عزت. کلمه قوت در عبری به معنی جرأت و شهامت، قدرت و توان و یا اقتدار عظیمه. نیرو، قدرت و توانی که فیزیکی نیست، بلکه قدرتی مربوط به ذهن و روان و احساسات که همگی از رابطش با خدا کسب میشه. و بعد به کلمه عزت و وقار میپردازیم که در عبری در واقع به معنی زیبایی، جلال و شکوه، عالی بودن و والایی و برتریه. بنابراین این زن زنیه که از یه طرف با قدرته و از طرف دیگه زیبا. در واقع با توجه به همه این تعاریف، او زنیه که با قدرت ذهنی، روحی و روانی و احساسی ویژه‌ای فشارهای زندگی رو متحمل میشه و وقار و والایی و زیبایی او به خاطر این نیست که ظاهری زیبا داره، بلکه به خاطر اینه که او در وسط بحرانها و طوفانها جا نمیزنه و هول نمیکنه، بلکه با قدرت می ایسته و به خدمت خدا و دیگران ادامه میده. آیا شما زنی هستید که از آرامش خیال دائمی برخورداره؟ عزیزان، من و شما بدون مسیح نمیتونیم از آرامش خیال دائمی برخوردار باشیم. چون تنها وقتی که لباس قوت و عزت و زیبایی و والایی مسیح ما رو بپوشونه، تنها اون زمانه که آرامش خیال دائمی از درون ما فوران میکنه و هیچ طوفانی از بیرون نمیتونه اون رو بلرزونه. ولی حقیقت دیگه‌ای که من و شما باید اون رو هم در نظر بگیریم اینه که این قدرت و عزت به خودی خودش از ما سر نمیزنه و طبیعت و فطرت انسانی ما نمیتونه اون رو در ما تولید کنه. ما یک انسان ضعیف هستیم که به طور طبیعی هنگام بروز طوفان‌ها جا می‌زنیم و می‌خوایم خودمون رو در یک جایی پنهان کنیم و یا از اون شرایط فرار کنیم. اما خبر خوش اینه که خداوند ما خدایی قویه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 25 از امثال سلیمان فصل 31، زنی که قوت و عزت لباس

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 1 تا فصل 3 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته غلاطیان فصل 1 الی فصل 3 را خوانده اید، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت های رازگاهان های خود، حقایق دروس مهم قسمت های مشخص شده را در میان می گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می کنیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1. می خواهم از غلاطیان فصل 1 آیه 6 الی 12 مطلبی درباره انجیل حقیقی و کاذب در میان بگذارم. اول، تفاوت بین انجیل حقیقی و انجیل کاذب. در سال 47 الی 48 میلادی پولس و برنابا به اولین سفر بشارتی خود رفتند و انجیل را در شهرهای غلاطیه، یعنی منطقه‌ای واقع در ترکیه امروزی، موعظه کردند. انجیل حقیقی که آنها موعظه‌اش می‌کردند، نجات فقط از طریق ایمان و بدون انجام شریعت بود. در عهد عتیق ابراهیم از طریق ایمان نجات یافت و یا عادل شمرده شد و نه از طریق اعمال شریعت. شریعت 430 سال بعد از ابراهیم به وجود آمد و هرگز به عنوان وسیله نجات یا عادل شمردگی شناخته نشد. منظور از شریعت اخلاقی ارائه طریقی بود که شخص نجات یافته بر اساس آن زندگی می کند و شریعت تشریفاتی داده شده تا از طریق آن شخص نجات یافته از طریق پرستش به خدا نزدیک شود. اما در دوران عهد جدید ایمانداران در عیسی مسیح فقط از طریق ایمان عادل شمرده شده و نجات می‌یابند و نه از راه اعمال شریعت. عیسی مسیح ضروریات شریعت تشریفاتی را به انجام رساند و شریعت تشریفاتی را با قربانی‌هایش، مراسم ختنه، روزها و قوانین مربوط به غذاها را منسوخ ساخت. عیسی مسیح آخرین قربانی بود که کفاره گناهان گردید. روح عیسی مسیح قلب‌ها را ختنه می‌کند. عیسی مسیح اعلام کرد که تمام غذاها پاکند. انجیل حقیقی نجات یا عادل شمردگی تنها از طریق ایمان است و بدون اعمال شریعت. غلاطیان حتی با وجود مخالفت و جفا انجیل حقیقی را پذیرفته بودند. بعد از این نخستین سفر بشارتی، پولس و برنابا به انطاکیه سوریه بازگشتند. در این ضمن در اورشلیم تعدادی از یهودیانی که مسیحی شده بودند، انجیل دیگری را اعلام کردند که با آنچه شاگردان موعظه کردند تفاوت داشت. این انجیل کاذب نجات یا عادل شمردگی از طریق ایمان و اعمال شریعت بود. این معلمین و واعظین کاذب را یهودی کننده ها می نامیدند. آنها لازم می دانستند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه نجات یابند یا عادل شمرده شوند شریعت یهود را نگاه دارند. آنها اعلام می کردند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه مسیحی شوند یهودی شوند. در حدود سال 49 الی 50 میلادی این یهودی کننده ها از اورشلیم به انطاکیه آمدند و گفتند که مسیحیان امتها در صورتی که ختنه نشوند نجات نخواهند یافت. پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گردهمایی در اورشلیم برگزار شد تا در آن در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی صحبت کنند. این گرد همایی در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها ضربه شدیدی خوردند و بلافاصله نقشه انتقام کشیدند. به نظر می رسید که نقشه آنها این بود که همه جا مبلغین مسیح را تعقیب کنند و با انجیل نجات یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیسای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس در سال 50 میلادی پولس این نامه را به غلاطیان نوشت و به خصوص با تعالیم کاذب و انجیل کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کرد.
0: دوم، پولس ملعون بودن کسانی را که انجیلی کاذب را موعظه می کنند اعلام می کند. به عنوان رسول، پولس این اقتدار را از عیسی مسیح دریافت کرده بود که مردم را به ملکوت خدا وارد کند و یا اخراج کند. و اقتدار برکت دادن ایمانداران و یا ملعون بودن مخالفان عیسی مسیح را اعلام کند. در این نامه پولس اعلام می کند که این یهودی کننده ها و تمام معلمین کاذب ملعون می باشند. او می گوید اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. پولس می گوید که تنها انجیل حقیقی انجیلی است که از طریق مکاشفه عیسی مسیح دریافت کرده است. انجیلی که دقیقاً همان را سایر رسولان نیز اعلام کردند. انجیلی که پولس به غلاطیان اعلام کرده بود و همه جا آن را موعظه کرده، انجیلی که غلاطیان با ایمان پذیرفته بودند، آن انجیل، انجیل نجات و یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان است و نه از راه اعمال شریعت. دیگر لازم نبود که مسیحان هیچ کدام از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را انجام دهند. دیگر لازم نبود که مسیحان از طریق جسمانی ختنه شوند، چون ختنه آنها روحانی و از طریق روح القدس انجام می شد. دیگر لازم نبود که مسیحان روز هفتم هفته یعنی سبت را نگاه دارند، چون عیسی مسیح در نخستین روز هفته قیام کرده بود. دیگر لازم نبود که مسیحان قوانین غذاها که مربوط به دوران عهد عتیق بود را حفظ کنند، چون عیسی مسیح تمام غذاها را پاک اعلام کرده بود. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 2.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 4 الی 5 درباره لازمه مخالفت با انبیا و معلمین کاذب مطلبی در میان بگذارم. پولس می‌نویسد که بعضی برادران کذبه در کلیسای مسیحی نفوذ کرده و حتی خود را رسول می نامند تا ایمانداران را فریب دهند. این معلمین کاذب در جستجوی کسانی بودند که آزادی در عیسی مسیح را تجربه کرده بودند تا آنها را دوباره برده کنند. امتهای کلیسای انتاکیه و غلاطیه قبلاً از نظر روحانی غلامان خدای کاذب بودند و از نظر اخلاقی اسیر انواع گناهان بودند. پس از اینکه آنها به انجیل واقعی ایمان آوردند و از طریق ایمان نجات یافتند، از نظر روحانی آزاد شدند تا با فیض خدا زندگی کنند و از نظر اخلاقی در عیسی مسیح آزادی یافتند تا زندگی مقدسی داشته باشند. خدا به دلیل مرگ عیسی مسیح به عنوان مجازات و کفاره گناهانشان آنها را عادل اعلام کرد. خدا در عیسی مسیح آنها را از احساس گناه و شرم آزاد نمود. خدا از طریق عیسی مسیح آنها را از بندگی قدرت گناه آلود آزاد ساخت. آنها نه تنها خواستند که بر قدرت گناه غلبه یابند، بلکه توانستند و بر آن غلبه یافتند. ایمانشان به عیسی مسیح آنها را کاملاً آزاد ساخته بود. پس این معلمین کاذب به شهر آنها آمده و وانمود کردند که نبی و یا رسول هستند، در حالی که در واقعیت انبیا یا رسولان کاذب بودند و انجیلی کاذب را موعظه می‌کردند. یعنی اینکه تمام مردم باید شریعت را نگاه دارند. انجیل آنها این بود که بدون نگاه داشتن شریعت کسی نمیتواند نجات یابد یا عادل شمرده شود. این انبیا و رسولان کاذب در مدتی کمتر از 20 سال پس از مرگ و قیام عیسی مسیح به داخل کلیسای مسیحی نفوذ کردند. این انبیا و رسولان کاذب آمدند تا دوباره مسیحیان آزاد را اسیر سازند. آنها می‌خواستند که ایشان را اسیر شریعت یهود بسازند. بولس می‌گوید ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما تا چه حد از شریعت یهود پیروی می‌کنیم. ایشان می‌کوشند که ما را برده احکام و قوانین خود بسازند. پولس و برنابا لحظه تسلیم آنها نشدند و راستی انجیل همچنان با مسیحیان انطاکیه و غلاطیان باقی ماند. یهودیگرایی از دوران تبعید به بابل حدود 500 سال قبل از نخستین آمدن مسیح ریشه گرفته است. چون معبد تخریب شده بود، یهودیان بابل دیگر نمی توانستند برای کفاره گناهانشان قربانی به معبد بیاورند. پس برای اینکه خدا آنها را عادل اعلام کند، به دنبال راه دیگری می‌گشتند. پس آنها شریعت خدا را به وسیله‌ای برای عادل شمردگی تغییر دادند و با 613 قانون شریعت را پیچیده ساختند، آن را در تلمود نوشته و نگهداری کردند که این کار هدف اولیه خدا یعنی نجات از طریق فیض را به نجات از طریق اعمال تغییر داد. زمانی که یهودیان عیسی مسیح را به عنوان مسیح رد کردند، یهودی گرایی تبدیل به مذهب متمایزی شد که با ایمان مسیحی مخالفت می‌کرد. درست مانند سایر مذاهب جهان که با آن مخالفت می‌کند. همانند پولس رسول تصمیم دارم که با انجیل کاذب مخالفت کنم و انجیل واقعی را اعلام کنم.
0: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 11 الی 21 درباره لازمه مخالفت با ریاکاری در کلیسای مسیحی مطلبی در میان بگذارم. پولس رسول، سایر رسولان به خصوص پتروس رسول، یوحنای رسول و یعقوب یعنی برادر عیسی را در اورشلیم ملاقات کرده بود. همه آنها متقاعد شدند که انجیل واقعی و کلیسایی را موعظه می‌کنند و به هم دست همکاری دادند. آنها فهمیدند که عیسی مسیح به پولس این وظیفه را محول کرده که انجیل واقعی را به خصوص به غیر یهودیان موعظه کند و به پتروس وظیفه داد تا انجیل حقیقی را به خصوص به یهودیان موعظه کند. بعدها پتروس از اورشلیم به بازدید انطاکیه رفت. پتروس به این عادت کهنه خود به عنوان یک یهودی بازگشت نمود و خود را از غیر یهودیان جدا ساخت، چون از یهودی کنندگانی که در انطاکیه بودند می ترسید. سایر مسیحیان یهودی و حتی برنابا نیز گرفتار این ریاکاری پتروس شدند. وقتی پولس دید که این مسیحیان یهودی در مسیر انجیل واقعی عمل نمی کنند، علناً پتروس رسول را در حضور تمام مسیحیان توبیخ نمود و گفت تو یهودی زاده هستی، اما مدت زیادی است که دیگر شریعت یهود را نگاه نمی داری. پس چرا حالا می خواهی این غیر یهودیان را مجبور کنی تا شریعت و احکام یهود را انجام دهند؟ بعد از اینکه پتروس مسیحی شد، دیگر مانند یهودیان که خود را از امتها جدا می ساختند زندگی نکرد. چون یهودیانی که مسیحی شده بودند می دانستند که خدا هیچ انسانی را با نگه داشتن شریعت نجات نمی دهد، بلکه فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح. تمام یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند قبول داشتند که گناهکار و گم شده بودند و نیاز داشتند از طریق ایمان عادل شمرده شوند، یعنی ایمان به کار کامل نجات عیسی مسیح. تمام مسیحیان برای نجاتشان یا عادل شمردگی خود به عیسی مسیح اعتماد دارند. تمام مسیحیان با روح عیسی مسیح زندگی می کنند که در قلوبشان است و با ایمان خود زندگی می کنند و نه دیگر از طریق شریعت. پولس رسول هشدار می دهد که هر کس بخواهد با حفظ شریعت عدالت را به دست آورد مسیحی نیست و قطعاً عادل شمرده نخواهد شد. چون هیچ کس در سر تا سر جهان قادر نیست شریعت را 100% کامل نگاه دارد. هر کس فقط با ایمان به عیسی مسیح 100% عادل شمرده خواهد شد، یعنی ایمان به اینکه عیسی مسیح برای گناهانش مرده و به جای او 100% عادل شمردگی را به دست آورده است. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 3.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 6 الی 14 درباره لعنت شریعت و برکت ابراهیم مطلبی در میان بگذارم. اول، برکت ابراهیم. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که عهد عتیق نیز از نظر نجات پیغام کاملاً مشابهی دارد، یعنی مردم از طریق ایمان نجات یافته و عادل شمرده می‌شوند و نه از طریق انجام شریعت. کلام عهد عتیق پیش‌بینی می‌کند که مردم از طریق ایمان نجات می‌یابند، یعنی وقتی که خدا انجیل واقعی را به ترتیب در پیدایش فصل 12 آیه 3 و پیدایش فصل 22 آیه 18 به ابراهیم اعلام می کند و به او چنین وعده می دهد: همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 15 آیه 6 می گوید: ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خداوند وعده داد که ذریت ابراهیم یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌ها را برکت خواهد داد. ابراهیم به مسیح موعود یعنی عیسی مسیح ایمان آورد. او ایمان آورد که مسیح تنها کسی است که همه قوم‌ها را برکت خواهد داد و خدا ابراهیم را فقط از طریق ایمانش عادل شمرد. پس در عهد عتیق تنها انجیل حقیقی این است که در وعده خدا در مورد مسیح موعود یعنی عیسی مسیح عادل شمردگی یا نجات از طریق ایمان اتفاق می افتد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نه تنها فرزند واقعی ابراهیم خواهد شد، بلکه فرزند واقعی خدا. برکت ابراهیم این است که تمام اقوام دنیا از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شده یا نجات خواهند یافت.
0: دوم، لعنت شریعت. از زمان تبعید به بابل 500 سال قبل از میلاد رهبران و معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که یهودیان فقط از طریق نگاه داشتن شریعت اخلاقی و شریعت تشریفاتی خدا و قوانین مدنی اسرائیل عادل شمرده خواهند شد. آنها ایمان داشتند که می‌توانند شریعت را نگه دارند و ایمان داشتند که خدا آنها را عادل خواهد شمرد. یهودیان در اشتباه بودند چون به پیغام خدا در عهد عتیق گوش نمی کردند. قبلا مکاشفه عهد عتیق به وضوح تعلیم داده بود که حتی یک نفر نمی تواند با نگه داشتن شریعت عادل شمرده شود. مزمور فصل 14 آیه 1 الی 3 می گوید: کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است. چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید می زند و هیچ نیکی در او نیست. خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. و همچنین مکاشفه عهد جدید به وضوح تعلیم می دهد که هیچ کس با حفظ شریعت عادل شمرده نخواهد شد و برعکس تعلیم می دهد که تمام کسانی که به نگاه داشتن شریعت اعتماد می کنند زیر لعنت هستند. در تثنیه فصل 27 آیه 26 و در غلاطیان فصل 3 آیه 10 کتاب مقدس میگوید: لعنت خدا بر کسی که قوانین و دستورات خدا را اطاعت نکند، چون هیچ کس به جز عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ وجود نداشته است که شریعت را به طور کامل نگه داشته باشد. پس همه مردم در سر تا سر تاریخ جهان به جز عیسی مسیح زیر لعنت خدا هستند. یعقوب فصل 2 آیه 10 میگوید: حتی اگر شخصی بتواند تمام شریعت را نگه دارد اما فقط در انجام یکی از آنها موفق نشود، به همان اندازه مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته باشد. او مجرم زیر پا گذاشتن تمام قوانین خدا است، چون بر علیه قانونگذار یعنی خود خدا مرتکب گناه شده است. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و 100% عادل است. او اطاعت 100% از کلامش را ضروری می داند و باید 100% تمام گناهان را مجازات کند. از نظر خدای کتاب مقدس، معیار کاملیت چیزی کمتر از 100% نیست. تمام انسان‌های روی زمین صرف نظر از مذهبی که دارند، از نظر ذاتی زیر لعنت خدا هستند.
1: سوم، عیسی به جای هر که به او ایمان آورد، لعنت را بر خود پذیرفت. تثنیه فصل 21 آیه 23 میگوید که هر کس بر درختی آویزان شود، ملعون است. عیسی مسیح توسط قدرت‌های مذهبی یهود و حکام مدنی روم مطرود و محکوم و بر درختی آویزان شد. پس عیسی مسیح به جای هر که به او ایمان آورد لعنت شد. عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا 100% مجازات گناهان کسانی را بپردازد که به او ایمان می آورند و او از مردگان قیام نمود تا 100% عدالت خود را به حساب کسانی بگذارد که به او ایمان می آورند.
0: چهارم، عیسی مسیح به هر کس که به او ایمان آورد برکت ابراهیم را می بخشد. عیسی مسیح ذریت موعود ابراهیم است. عیسی مسیح تنها کسی است که از طریق او تمام اقوام جهان برکت خواهند یافت. از طریق عیسی مسیح برکت ابراهیم به ایمانداران تمام اقوام جهان خواهد رسید. برکتی که شامل روح القدس است که عیسی مسیح به ایمانداران خود می دهد. این برکت شامل 100% عادل شمردگی یا نجات یافتگی است، چون روح عیسی مسیح در قلوب و جسم ایمانداران عیسی مسیح زندگی می کند. از طریق کار تقدیس روح القدس ایمانداران تولد تازه می یابند و از طریق ایمان به عیسی مسیح ایمانداران عادل شمرده می شوند.
1: می خواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 15-29 درباره هدف از عهد و هدف از شریعت مطلبی در میان بگذارم. هدف از عهد: خدا اولین وعده را به انسان وقتی داد که به آدم و حوا گفت در آینده شخصی به دنیا خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید. خدا با ابراهیم عهدی بست. او به ابراهیم گفت که خدای او خواهد بود و ذریت روحانی ابراهیم قوم خدا خواهد بود. خدا تمام خاندانهای اقوام روی زمین را از طریق یک نفر برکت خواهد داد که از ذریت ابراهیم به دنیا خواهد آمد. ابراهیم به وعده یا عهد خدا ایمان آورد. پس خدا به ابراهیم گفت چون او به وعده یا عهد خدا ایمان آورد، ایمان ابراهیم 100% او را عادل شمرد. هدف از عهد این است که از طریق ایمان ارتباطی دائمی و شخصی میان خدا و قوم او ایجاد شود. راهی که از طریق آن مردم به این ارتباط عهدی با خدای کتاب مقدس وارد می شوند، ایمان است.
0: دوم، هدف از شریعت: 430 سال بعد از ابراهیم خدا شریعت را به عهد اضافه کرد. هرگز هدف از شریعت این نبود که جایگزین عهد شود. هدف از شریعت هرگز این نبود که عادل شمردگی از طریق ایمان جایگزین عادل شمردگی از طریق اطاعت از شریعت شود. قوم خدا فقط از طریق ایمان عادل شمرده می شوند. هدف از شریعت کمک به قوم نجات یافته خدا بود تا به عنوان قوم خدا نحوه زندگی کردن در این دنیای فاسد را بدانند. هدف شریعت این بود که به مردم نشان دهد که آنها چقدر گناهکارند تا میل و اشتیاق به نجات یافتن توسط خدا در آنان برانگیخته شود. هدف از شریعت این بود که همه انسانهای روی زمین را در نظر خدا به گناهکار بودن محکوم کند تا هیچ کس سعی نکند با حفظ شریعت یا پیروی از هر مذهبی عادل شمرده شوند. خدا شریعت را اضافه کرد نه برای اینکه وسیله جدید برای عادل شمردگی یا نجات باشد، بلکه برای اینکه وسیله برای محکومیت تمام انسانها به گناه باشد و به نوعی مانند معلم مدرسه گمشدگان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت کند. حالا که آن نجات دهنده یعنی عیسی مسیح آمده و به خاطر گناهان جهان مرده، دیگر نیازی به آن معلم مدرسه وجود ندارد. ایمانداران به عیسی مسیح دیگر تحت کنترل شریعت نیستند، بلکه تحت اختیار عیسی مسیح هستند که از طریق روح القدس در قلوب آنها زندگی می کند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک روز با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردسازی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: نسبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم که برای همه کسانی که تو رو پذیرفتن این حق را دادی که فرزندان خدا خوانده شوند. پس به عنوان فرزند ای پدر به حضور تو میام و دعا میکنم برای برادرانم، برای خواهرانم، برای اونهایی که در شک و تردید هستن، که هنوز به این حقیقت ایمان ندارن که تو اونها رو دوست داری، که تو اونها رو نجات دادی، که اسم اونها در دفتر حیات نوشته شده. ای خداوند، دعا میکنم برای این عزیزان که از شک و تردیدها بیرون بیان و بدونن که اونها وارثان هستن، هم ارث با مسیح هستن، پارسا شمرده شدن، به واسطه عیسی مسیح در صلح هستن با تو، نه در دشمنی. ای خداوند، دعا میکنم که آمرزش گناهان رو بپذیرن. این عزیزان هیچ وقت این شک و تردید رو پرورش ندن که فکر کنن که تو از اونها ناراحت هستی یا اونها رو دوست نداری. خداوند، دعا میکنم که در کلام تو پایدار بمونن و کلام تو رو بپذیرن، که تو اونها رو بنده نمیخونی بلکه دوست خطاب میکنی، فرزند خطاب میکنی، مهر مالکیت خودت رو بر اونها زدی. ای خداوند، این کلام تو هست و دعا میکنم که کلام تو در زندگی این عزیزان زنده بشه. و خداوند، گرچه شک و تردیدها مثل گنجشک شاید دورور سر ما بچرخه، ولی دعا میکنم که هیچ وقت لانه و آشیانه نگذاره. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که اطمینان در کلام تو، در ایمانشون، در هویتشون جزوی از زندگی روزانهشون باشه. ای پدر، کلام تو میگه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. پس دعا میکنم برای ذهنی تازه، تبدیل و شناخت هویت ما در مسیح عیسی، به دور از شک و تردیدها، در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب خوش اومدید. ما قصد داریم در سه برنامه انجیل یوحنا رو معرفی کنیم و امروز با اولین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. انجیل یوحنا آخرین انجیل از چهار انجیله. من روی چهارمین انجیل تأکید می کنم چرا که انجیل پنجمی نیست. شاگردان و پیروان دیگه مسیح هیچ کدوم انجیلی ننوشتن. فقط چهار انجیل داریم که عبارتند از متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در نظر داشته باشید که نویسندگان اناجیل بر اساس سلیقه و میل شخصیشون ننوشتن، بلکه به تمامی با هدایت روح القدس بوده. قبلا در مقدمه اناجیل در مورد اینکه چرا چهار انجیل داریم صحبت کردیم. در عهد عتیق آیاتی در مورد چهار صورت مسیح نوشته شده و همینطور از چهار جویباری که در عدن بودن و همشون از یک رود سرچشمه این گرفتن میخونیم. گفتیم که هر جویبار با یکی از این چهار انجیل همخوانی داره. چهار صورتی که در رویای حزقیال یک در موردش میخونیم با رویای یوحنا در مکاشفه چهار همخوانی داره. این صورتها عبارتند از صورت انسان، عقاب، شیر و گاو که با چهار انجیل مطابقت پیدا میکنن. در کتاب خروج هم درباره بخور خوشبویی که از چهار ماده تشکیل شده صحبت میشه و خیمه ملاقات هم چهار رنگ داشت. سیری چهارگانه در عهد عتیق وجود داره که در چهار بود به مسیح اشاره میکنه. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن و پسر انسان معرفی میکنه و در انجیل یوحنا هم او رو به عنوان پسر خدا و خدای ظاهر شده در جسم معرفی میکنه. تاریخ ثابت کرده اونچه که بعدها به اناجیل نسبت داده شده مثل وجود انجیل پنجم یا انجیل یهودا، پتروس یا مریم فقط نوشته های انسان هستند که جزو کلام الهی خدا به شمار نمیرن. یوحنا جزو افراد تأثیرگذار در دوران رسولان بود. کتبی که یوحنا نوشت شامل انجیل یوحنا، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و همینطور کتاب مکاشف است. دقیقاً مثل موسی که در عهد عتیق پنج کتاب نوشت، یوحنا هم پنج کتاب عهد جدید رو نوشت. اسم یوحنا از یوحانان میاد و یعنی یهوه بخشنده است. خدا از روی بخشش خود پذیرفت که به زمین بیاد. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. مسیح با نگاه بخشش به کارهای نیک مشغول شد. پس با فیض و بخشش روی صلیب جان داد و گفت محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. باید او را با بخشش در دل پذیرفت. شکست دلان از این طریق التیام می‌یابد. در مورد یوحنا و زندگیش اطلاعاتی در دست داریم. از جمله اینکه یوحنا پسر زبدیه که برادر دیگه‌ای هم به نام یعقوب داشت. یوحنا و یعقوب ماهیگیر بودند و با همدیگه صاحب چند قایق و تور بودند. به نظر میرسه که نه تنها مثل پتروس ماهی می‌گرفتند بلکه کسب و کار خودشون رو داشتن. وقتی خداوند اونا رو فراخوند، قایق و پدر خودشون رو رها کردن و از پی خداوند رفتند. مسیح به یعقوب و یوحنا لقب بوانرجس به معنی پسران رد و داد. کتاب مقدس درباره یوحنا میگه یکی از شاگردان که عیسی او رو دوست می‌داشت و نزدیک به سینه او تکیه زده بود. یوحنا یکی از شاگردانی بود که عیسی دوستش داشت، ولی متاسفانه بعضیا میگن که شاگردی که عیسی دوستش داشت یوحنا نبود بلکه مریم بود. پس این انجیل رو به مریم نسبت دادن، ولی کتاب مقدس نمیگه آن شاگرد زنی که عیسی دوستش میداشت، بلکه گفت یکی از شاگردان که عیسی او را دوست میداشت. کتاب مقدس نمیگه آن زنی که دیده و شهادت داده، بلکه میگه کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید.
این آیه که میگه یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت در انجیل یوحنا حدود 5 بار تکرار شده که نشونه صمیمیت و مهربانی. یوحنا این انجیل را در سال 96 میلادی نوشت. یوحنا آخرین رسولی بود که زنده بود چون همه رسولان زود مردن. در واقع اونا شهید شدن. مسیح روی صلیب مادرش رو به یوحنا سپرد و یوحنا تنها فرد از بین 12 رسول یا شاگرد بود که خداوند مریم باکره و مبارک رو هم به او سپرد. یوحنا به قلب خدا بسیار نزدیک بود. یوحنا این انجیل رو مثل مرقس به ترتیب تاریخی نوشت. متی به ترتیب تدبیری نوشت و لوقا هم به ترتیب اخلاقی نوشت. این مسئله که چرا مسیح اومد و هدف از اومدن او چی بوده بسیار مورد توجه یوحنا بود. در یوحنا 10:10 بر اساس ترجمه مژده میگه من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شد. مرقس انجیلش را خطاب به رومیان نوشت. لوقا یونانیان رو مورد خطاب قرار داد، اما انجیل یوحنا خطاب به کل دنیا نوشته شد. همونطور که بارها گفته شد، متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو خادم و نبی معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن معرفی کرد و یوحنا مسیح رو پسر خدا و ظاهر شده در جسم معرفی کرد. به همین خاطر عجیب نیست وقتی به فصل 1 انجیل یوحنا نگاه می‌کنیم برخلاف متی 1 یا لوقا 3 چیزی درباره شجره‌نامه مسیح نمی‌خونیم. متی به شجره‌نامه مسیح اشاره کرد چون می‌خواد بگه که مسیح پادشاهه. لوقا به شجره‌نامه مسیح اشاره می‌کنه چون می‌خواد بگه که مسیح پسر انسانه. اما یوحنا میخواد بگه که مسیح خدای ظاهر شده در جسم که نه آغازی داره و نه پایانی. وقتی میگه در ازل کلمه بود، یعنی کلمه از ازل وجود داشت. خب همراهان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمونو درباره انجیل یوحنا ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، ما در حال معرفی انجیل یوحنا هستیم. قبل از استراحت گفتیم که یوحنا نویسنده این انجیله. شواهد تاریخی چه از کتاب مقدس و چه بیرون از کتاب مقدس وجود دارن که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. من فقط از چیزی که پدران اولیه کلیسا در عصر اول و دوم گفتن نقل قول میکنم که ثابت میکنه یوحنا نویسنده این انجیله. یوحنا نویسنده انجیل شاگردی به نام پولیکارپوس داشت و پولیکارپوس شاگردی به نام ایرناوس داشت. ایرناوس این شهادت رو در سال 98 میلادی نوشت و گفت که یوحنا نویسنده انجیل یوحنا است. زمانی که این حرف رو زد خیلی از دوران یوحنا دور نبود. پس ما از نسل سوم بعد از یوحنا این شهادت رو داریم. اما شهادت شخصی به نام تئوفیلوس اهل انتاکیه رو هم داریم که برمیگرده به سال 170 میلادی. اون تأکید میکنه و تأیید میکنه که یوحنا نویسنده این انجیله و این انجیل اسم اونو بر خودش داره. ما شهادت سه نفر دیگه به نامهای اوگناتیوس، یوسپیوس و تیتیان رو هم داریم. همشون گفتن که یوحنا این انجیل رو نوشته. علاوه بر این، اونا در موعظه هاشون از این انجیل نقل قول کردن و اونو به یوحنا نسبت دادن. در سال 1920 میلادی بخشی از فصل 18 انجیل یوحنا در مصر پیدا شد. این دست نوشته به موزه ها فرستاده شد و در اونجا با شماره 52 متمایز شد. با بررسی این دست نوشته متوجه شدند که زمان نگارشش برمیگرده به سال 125 میلادی. از اونجایی که یوحنا این انجیل رو حدود سال 96 میلادی نوشت، پس تفاوت زمانی بین اونا 29 سال میشه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که انجیل یوحنا از افسوس یعنی محل سکونت یوحنا به مصر راه پیدا کرده. البته این اتفاق زمان برد. پس باید از سال 125 میلادی به عقب برگردیم و مطمئن بشیم که زمان نگارش این انجیل سال 96 میلادیه. ما شواهدی خارج از کتاب مقدس داریم که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. علاوه بر این، بر طبق نظریه‌ای به نام دایره‌های متحدالمرکز شواهد داخلی هم وجود داره. این نظریه رو اسقفی در قرن 19 به کار برد. دایره های مختلفی رو در نظر بگیرید که هر دایره بزرگتر از دایره های اطرافشه و همشون یه مرکز مشترک دارن. اگه این نظریه رو در مورد انجیل یوحنا به کار ببریم، میگیم که دایره اول اینه که نویسنده این انجیل مطمئناً یه شخصیت یهودی بود، چون با وقایع یهودی در زمان مسیح آشنا بود. اون با مسیح به کنیسه ها می رفت و با مسیح شام پسخ می خورد، پس اون یهودی بود. شماره 2، اون شاهد عینی وقایع بسیاری بود، چون یکی از 12 شاگردی بود که در بالاخانه حضور داشت، همون جایی که مسیح درباره صلیب صحبت کرد. به همین خاطر پتروس به کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود اشاره کرد. کسی که پرسید چه کسی به تو خیانت میکنه؟ پس کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود یوحنا نویسنده این انجیلی که غیر یهودی هم نبود، چون یکی از 12 شاگرد بود و درباره وقایعی صحبت کرد که موقع ملاقات مسیح با 12 شاگرد در شام پسخ رخ داد. پس مطمئناً اون یکی از 12 رسوله، چون همه اونا حضور داشتن و با اسم خوانده شدن. یوحنا تنها کسیه که 5 بار در موردش گفته شده یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت. پس یوحنا نویسنده انجیل یوحنا است. اصطلاحات، عبارات و کلماتی که او به کار می بره با انجیل یوحنا مطابقت داره. یوحنا در انجیلش درباره حیات جاودان، نور و حقیقت میگه. نامه یوحنا هم درباره حقیقت صحبت میکنه و این یکی از دلایلیه که ثابت میکنه که یوحنا نویسنده این کتابه. حالا باید بپرسیم انجیل یوحنا رو به چه شکل میتونیم تقسیم بندی کنیم؟ این انجیل رو به دو بخش میشه تقسیم کرد.
بخش اول شامل فصل‌های 1 تا 12 میشه و بخش دوم شامل فصل‌های 13 تا 21 میشه. بخش اول یعنی فصل‌های 1 تا 12 رو میشه در این جمله خلاصه کرد. او از جانب خدا آمد. اما میتونیم این عنوان رو هم به بخش دوم یعنی فصل‌های 13 تا 21 بدیم. و نزد خدا میرفت. پس او از سوی خدا آمد و نزد خدا میرفت. این آیه در ابتدای فصل 13 از انجیل یوحنا اومده که گفته عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از نزد خدا آمده است و نزد او میرود. در 12 فصل اول مسیح از سوی خدا اومد و خودش را به یهودیان معرفی کرد و اونا ردش کردند. از فصل 13 خداوند شروع به صحبت با خاصان یا شاگردانش کرد. به همین خاطر از فصل 13 تا 17 درباره بالاخانه، خاصان و صلیب صحبت کرد. تقسیم بندی دیگه‌ای هم از این انجیل هست که شامل 3 بخش میشه. اگه به فصل اول آیات 1 تا 18 بریم، میبینیم که این آیات به 3 بخش تقسیم میشن. آیات 1 تا 5 اعلان و مکاشفه است. از آیه 6 تا 11 از طرد شدن او می‌خونیم و از آیه 12 تا 18 هم درباره پذیرفتن اوه. در فصل 1 آیه 11 و 12 میگه او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. و در همین فصل آیه 18 درباره مسیح میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. به این ترتیب 3 تقسیم بندی فصل اول شامل اعلان و مکاشفه، رد کردن و پذیرفتن. این تقسیم بندی در مورد کل انجیل هم به کار میره. اول اعلان میشه که مسیح کیه، بعد مردم مسیح را رد کردن و در نهایت خاصانش او رو میپذیرن. علاوه بر این تقسیم بندی دوگانه و سگانه، یه تقسیم بندی چهارتایی هم وجود داره. در آیه 16-28 مسیح میگه من از نزد پدر آمدم. بعد یه نقطه داریم و به جهان وارد شدم. دوباره یه نقطه. اکنون جهان را ترک میکنم. در اینجا یه مکس داریم و به سوی پدر میروم. او از نزد پدر میاد و بعدش درباره اومدنش به این جهان، ترک کردن این جهان و رفتن نزد پدر میگه. تقسیم بندی چهارگانه این آیه رو هم مثل تقسیم بندی سگانه میشه در مورد کل انجیل یوحنا اجرا کرد. فصل 1 از آیه 1 تا آیه 18 من از نزد پدر آمدم. از آیه 19 تا فصل 12 به جهان وارد شدم. فصل 1 درباره اینه که او از جانب پدر نزد ما اومد و میگه کلمه جسم گردید. اما از آیه 19 تا فصل 12 مسیح خودشو به کل دنیا نشون داد و درباره خودش گفت که من به این جهان آمدم. از فصل 13 تا 19 او این جهان رو ترک میکنه، چون از فصل 13 با خاصانش درباره ترک کردن این جهان صحبت میکنه که در اورشلیم کارش رو کامل میکنه و از صلیب، دردها، مرگ و رستاخیزش میگه. در فصلهای 20 و 21 هم نزد پدر میره. این تقسیم بندی چهارتاییه. حالا میتونیم مطابق با اینا به تقسیم بندی انجیل یوحنا بپردازیم. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، ما در حال معرفی انجیل یوحنا هستیم. در این بخش با توجه به گفته هامون در ارتباط با چند تقسیم بندی، قصد داریم تقسیم بندی دیگه ای از کل انجیل یوحنا رو به شما عزیزان ارائه بدیم. فصل یک از آیه 1-8 اومدن پسر خدا برای اولین باره. البته که او ظهور ثانویه هم داره. اینک او با ابرها می آید. همه او را خواهند دید. فصل 1 از آیه 19 تا فصل 4 آیه 54 پسر خدا در اولین سال خدمتشه. انجیل یوحنا مثل انجیل لوقا یا متا بر تمام مراحل کودکی مسیح تمرکز نمی کنه. اون از خدمت مسیح شروع کرد. اولین خدمت یا اولین معجزه رو مسیح در یه عروسی در قانای جلیل انجام داد که در فصل 2 انجیل یوحنا در موردش گفته شده. فصل 5 پسر خدا در دومین سال خدمتشه. در اینجا مسیح به حوض بیت هستا رفت و در اونجا مردی رو دید که به مدت 38 سال زمینگیر و معلول شده بود که این اتفاق در سال دوم خدمت مسیح رخ داد. فصل 6 پسر خدا در سال سوم خدمتشه. در این فصل هم میخونیم که مسیح خودشو نان خدا معرفی کرد که از آسمان میاد و به جهان حیات میبخشه. از آیه 1 در فصل 7 تا آیه 29 در فصل 10 پسر خدا در سال سوم خدمتش در اورشلیمه. او ابتدا در جلیل بود، اما از فصل 7 تا 10 در اورشلیم بود. از آیه 40 در فصل 10 تا آیه 57 در فصل 11 پسر خدا در خدمتش در بیری است. اگه به این آیه دقت کنیم میبینیم که مسیح جایی که بود و ترک کرد و به جایی که یوحنا تعمید میگرفت رفت. این منطقه اسمش بیریه بود. از فصل 12 تا 17 پسر خدا رو در خدمتش به خاصانش میبینیم. از فصل 18 تا 19 مربوط به پسر خدا و رنجها و مرگشه. فصل 20 پسر خدا در پیروزی و رستاخیزشه. فصل 21 درباره پسر خدا و محبوبانش بعد از رستاخیزش میخونیم. البته اگه توجه کرده باشید، من در تمام این تقسیم بندی ها به مسیح عنوان پسر خدا رو دادم، چون انجیل یوحنا انجیل پسر خداست. و البته که منظورم از پسر خدا چیزی نیست که بعضی از مردم فکر میکنن که خدا با مریم باکره ازدواج کرده و مسیح رو به دنیا آورده. به هیچ وجه. مفهوم ساده و واضح پسر خدا اینه که او همون کسیه که خدا رو آشکار میکنه. او با خدا برابره. مسیح به کسانی که در برابر او ایستاده بودن گفت: پدرم پیوسته کار میکند و من هم کار میکنم. و مردم خواستن او رو سنگسار کنن، خواستن او رو بکشن. پس به اونا گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها میخواهید مرا سنگسار کنید؟ مردم جواب دادن: برای کارهای نیک نیست که میخواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر گفتن تو است. تو یک انسان هستی ولی ادعای الوهیت میکنی. یهودیان درک می‌کردند که وقتی مسیح گفت پسر خداست، منظورش این بود که با خدا برابره و تنها کسیه که خدا رو آشکار می‌کنه. رابطه پسر و پدری مسیح و خدا به این معناست که مسیح با خدا برابره. این یه رابطه پدر و فرزندی روحانیه، نه جسمانی. وقتی میگیم که مسیح پسر خداست، معنیش این نیست که خدای پدر از پسر بزرگتره یا قبل از او بوده. پسر از طریق تولید مثل فیزیکی به وجود نیومده. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، او را شناسانیده است. پسر خدا لقب مسیحه. اجازه بدید در انتهای این برنامه به سرزمین اسرائیل در زمانی که مسیح روی زمین بود از لحاظ سیاسی و حکومتی نگاه کنیم. جلیل در قسمت شمالی و یهودا در قسمت جنوبی قرار گرفته بود. زمانی که سرزمین اسرائیل تحت سلطنت رومی ها قرار داشت، امپراتور روم هیرودیس کبیر رو به عنوان والی این سرزمین گماشته بود. اما هیرودیس کبیر مرد و بعد از اون سه تا پسرش اومدن و یکی از اونها هیرودیس آنتیپاس نام داشت که والی منطقه جلیل بود و این منطقه کفرناحوم، قانا، ناصره و دریای جلیل رو در بر می گرفت و بخشی دیگه هم بیریه بود که به موازات رودخانه اردن قرار گرفته بود، جایی که یحیای تعمید دهنده در اونجا بود. پس والی این مناطق هیرودیس آنتیپاس بود که یکی از پسران هیرودیس کبیر بود. فیلیپوس پسر دیگه ی هیرودیس کبیر والی منطقه بیت سیدا و کل اون منطقه بود. پسر سوم هیرودیس آرکلائوس نام داشت که والی یهودیه بود که سامره، شکیم، کوه جرزیم و اورشلیم رو در بر می گرفت و البته بیت لحم هم جزوش بود. به همین خاطر در انجیل متا وقتی مسیح، یوسف و مریم در مصر بودن و بعد از مرگ هیرودیس برگشتن به بیت لحم نرفتن، چون آرکلائوس به جای هیرودیس والی شده بود و آرکلائوس هم دست کمی از پدرش نداشت. پس اونا به ناصره جلیل رفتن و مسیح در اونجا بزرگ شد. همونطور که گفتم هیرودیس آنتیپاس والی جلیل و بیریه بود. فیلیپوس هم والی منطقه بیت سیدا بود. به همین خاطر این منطقه به قیصریه فیلیپی معروف بود. اما منطقه یهودیه و اورشلیم تحت سلطنت آرکلائوس بود. وقتی آرکلائوس در سال 6 میلادی مرد، یه شخص رومی بعد از اون والی این بخش شد که ما اسم اونو به خاطر محاکمه مسیح میشناسیم. اون پونتیوس پیلاتوس بود که بعد از آرکلائوس پسر هیرودیس کبیر والی این منطقه شد. منظورم از بیان این مطلب اینه که بدونید وقتی مسیح در برابر پیلاتوس محاکمه شد، پیلاتوس او رو نزد هیرودیس فرستاد، چون اون میدونست که این شخص اصالتاً اهل جلیله و هیرودیس آنتیپاس والی جلیل بود. در قانای جلیل مسیح اولین معجزه خودش رو در یه عروسی انجام داد. در جلیل مسیح به کفرناحوم رفت. او بر روی دریای جلیل قدم برداشت. در اونجا مسیح اولین شاگردانش یعنی آندریاس و برادرش پتروس رو فراخوند و در همین منطقه او یوحنا و برادرش یعقوب رو هم فراخوند. مسیح بعد از رستاخیز رفت و پتروس و کسانی که با او بودن رو احیا کرد. وقتی برای ماهیگیری به دریای جلیل رفته بودن، خداوند دوباره نزد اونا رفت و جانشون رو تازه کرد. شهر جلیل خاطرات زیبایی از خدمت مسیح داره. البته یهودیه هم جایی بود که مسیح درش خدمت کرد، ولی متاسفانه او در اورشلیم و به دست محبوبانش که برای اونا اومده بود کشته شد. یوحنا مسیح رو نور حیات و حقیقت معرفی کرد. مسیح بخشی از حقیقت نبود، بلکه خود حقیقت بود و هست. او درباره خودش در یوحنا 14:6 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. مسیح بخشی از نور خدا نبود، بلکه خود نور بود. خدا نور آسمان و زمینه. همونطور که گفت: من نور جهانم. مسیح خداست. زندگی شما منور نمیشه مگه اینکه مسیح وارد زندگیتون بشه. او منشأ حیات بود. هیچ چیزی به شما حیات نمیبخشه جز ملاقات با مسیح. من راه و راستی و حیات هستم. شنوندگان عزیز، زندگی به انجام امور مذهبی ربطی نداره. زندگی در گروه مادیات و چیزهای زمینی نیست. حیات فقط در مسیح یافت میشه. تنها اگه مسیح رو داشته باشید حیات دارید و اگه مسیح رو ندارید و حیات ندارید، در گناهان و خطاهای خودتون مردید. مسیح رو بپذیرید تا صاحب حیات جاودان بشید. در قسمت بعد به بخش دوم از مقدمه انجیل یوحنا خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هفتم. ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. قلب های خود را به سوی ما بکشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم. من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم، شما انقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی میتواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار میکنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و شادی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می‌خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم. اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید. زیرا مطابق اراده خدا شما دچار رنج و درد شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنجی می شوید و آن را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بی‌عدالتی ها، ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصاً وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آری، همونطور که سخنان ما درباره شما تماماً راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست. و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک ای سرور آسمانی توی

ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل تو خم بشه.

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما به دستان

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تأدیب خداوند برای این است که ما را به شکل پسرش درآورد. روز 35 از شماره 4 نان روزانه ما، شکل دادن ما عنوان و عبرانیان باب 12 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی شوهرم بچه بود، گاهی مادرش او را سرزنش و به خاطر نااطاعتی تنبیهش میکرد. روزی به هنگام تنبیه ملتمسانه به مادرش گفت: تو باید با پسر بچت مهربان باشی. کلام او قلب مادر را لمس کرد، ولی چون او را دوست داشت به تنبیه و تربیت او همچنان ادامه داد. سالها بعد بیل به عنوان یک مبشر به خاطر محبت سرسختانه مادرش بسیار مدیون او بود. خدا نیز فرزندان خود را تنبیه و تربیت می کند. شاید مستقیم عمل کند و شاید هم اجازه دهد سختی های زندگی ما را ذوب کنند، شکل دهند و ما را بیشتر شبیه مسیح کنند. در عبرانیان باب 12 آیه 6 اطمینان می‌یابیم که هر که را خداوند دوست دارد توبیخ می‌کند. گرچه توبیخ خدا برای ما خوشایند نیست، حتی گاهی ممکن است فکر کنیم به ضد ماست، ولی تنبیه خدا تنها چیزی است که ما را از راه‌های جسمانی و خودخواهانه رهایی می‌دهد. اگرچه دوست نداریم از تنبیهات خدا لذت ببریم، ولی در کلام گفته شده که آنها ما را برای یک زندگی مقدس و درست آماده می کنند. به جای مقاومت در برابر کار خدا، می توانیم خود را به او تسلیم کنیم و مطمئن باشیم که هدف او رشد روحانی ماست. در هر موقعیتی که باشیم، محبت سرسختانه او ما را می سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: با درود فراوان بر شنوندگان عزیز برنامه را شروع می‌کنیم. همه می‌دونید که در دنیای امروز تعداد زیادی از مردم گرسنه هستند. قحطی در جاهای مختلف دیده میشه و بسیارند کسانی که از گرسنگی جان خود را از دست میدن. در میان این قربانیان رقم جوانان و نوجوانان قابل ملاحظه است.
1: ما باید به فقرا کمک کنیم. باید به فکر آنها باشیم تا هلاک نشن.
0: بله، خداوند مواد غذایی را به صورت روزی به ما عطا میکنه و ما باید آن را با کسانی که محتاج هستند تقسیم کنیم. در کتاب مقدس میخونیم که روزی از روزها که مسیح در این جهان بود، تعداد زیادی به دنبال او راه افتادند. آنها معجزات او را که برای بیماران کرده بود دیده و از پی او میرفتند.
1: لطفاً توضیح بدید چرا مسیح معجزه میکرد؟
0: مسیح این کار را به دو دلیل میکرد. اول برای شناساندن خود به مردم و دوم برای اینکه مردم به او ایمان آورده و نجات یابند. مسیح به مردم می گفت که او نجات دهنده همه جهان و جهانیانه. روزی مسیح با شاگردان خود در بالای کوهی نشسته بود. جماعت بزرگی گرد آمده بود. مسیح از شاگردان پرسید برای تغذیه این مردم از کجا می توان نان خرید؟ بالای کوه مغازه نبود و شهر از آنجا زیاد فاصله داشت.
1: منظور مسیح از این سوال چی بود؟ او میدونست که در آن حوالی مغازه نبود، پس شاگردان چطور میتونستن نان بخرند؟
0: مسیح همه چیزو میدونست، اما میخواست ایمان آنها را بیازمایه، وگرنه فکر همه چیزو کرده بود.
1: منظور شما اینه که مسیح از آسمان و هوا نان فراهم کرد و یا سنگ ها رو به نان تبدیل کرد؟
0: کتاب مقدس میفرماید یکی از شاگردان به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت پسر بچه‌ای در اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی داره، ولی آن برای این عده چه میشه؟
1: اما 5 نان جو و 2 ماهی برای 5 نفر به هیچ وجه کافی به نظر نمیرسه. 5 نان میتونه تنها 5 نفر رو سیر کنه. من نمیتونم تصور کنم مسیح چطور تونست همه اون جماعت رو غذا بده.
0: وقتی مسیح آن 5 نان جو و 2 ماهی را برداشت، به شاگردان گفت مردم را بنشانید. وقتی همه نشستند، مسیح نانها را برداشته خدا را شکر کرد و آنها را در میان مردم که روی زمین نشسته بودند تقسیم کرد. کتاب مقدس میگه آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند.
1: آیا نان و ماهی به اندازه کافی به همه اونها رسید؟ چون گفتید اونها 5000 نفر بودند.
0: بله، کتاب مقدس میگه همه خوردند و سیر شدند.
1: معجزه بزرگیه. ندیدم انسانی که بتونه چنین معجزه‌ای رو نشون بده.
0: اما این پایان کار نبود. پس از خوردن مسیح به شاگردان فرمود خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشه. خوب توجه کنید. وقتی شاگردان خورده های نان را جمع کردند، از باقی مانده آنها 12 سبد کامل پر کردند.
1: گفتی 12 سبد؟ از باقی ماندن خورده نان ها 5 نان؟ باور کردنی نیست. چه معجزه ای؟
0: توجه کنید. پسر بچه ای که صاحب 5 نان جو و 2 ماهی بود، از دادن آنها به مسیح امتناع نورزید و هرگز نگفت ای آقا هرچه دارم همین است و بیشتر از این ندارم. نتیجه این بخشش بدون چون و چرا این شد که در برابر 5 نان و 2 ماهی 12 سبد پر از نان به دست آورد. ما هم باید از کاری که آن پسر بچه کرد پیروی کنیم. یعنی نباید از اهدای ثروت و دارایی خود به مسیح بترسیم و نگران باشیم. کسانی که ثروت خود را به مسیح و در راه او اهدا می کنند، مسیح دو برابر آنچرا که دادند به ایشان عطا می فرماید.
1: درسی که امروز به من آموختی بسیار جالب بود. از این لحظه به بعد من هر چه دارم به مسیح تعلق داره و از اهدای آنچه که از من بخواد خودداری نمی کنم. اگه اهدایی ناچیز من کمکی باشه برای 5000 نفر، با کمال میل به مسیح می بخشم تا آن را برکت داده و دیگران را کمک کنه.
0: اولین نکته مورد توجه اینه که خداوند تنها ثروت تو رو نمی خواد، بلکه همین امروز تو رو مخاطب قرار داده و میگه قلب خود را به من بسپار. بزرگترین و مهمترین فرمان خدا چنینه: خدای خود را با تمامی قلب، تمامی روح، تمامی عقل و تمامی قوت خود دوست بدارید. از تکثیر پنج نان جو و دو ماهی که ضمناً یک معجزه بسیار بزرگه، این نکته آموخته میشه که مسیح به ما و جهان آموخت که او نان جهان است. خود او در این مورد چنین میگه: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. و باز فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. همانطوری که تک نانی حس گرسنگی ما را امتناع کرده، احتیاج جسمانی ما را برطرف می کنه، مسیح نیز قادره که احتیاجات روحی و روحانی ما را برآورده و ما را به سوی آرامش واقعی رهنمون شه.

0: مردم از دیدن معجزات مسیح و اینکه او 5000 نفر را با 5 نان جو و 2 ماهی غذا داد دچار حیرت و شگفتی شدند. مسیح 5 نان و 2 ماهی را برکت داده و برای سیر کردن 5000 نفر از آن استفاده کرد. پس از خوردن و سیر شدن از نانهای باقی مانده 12 سبد پر کردند. بله، مردم حیرت زده گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: منظورشون از این حرف چی بود؟ اونا درباره کدوم پیامبر حرف می زدن؟ حضرت ابراهیم، داوود یا یه پیامبر دیگه؟
0: توجه کنید، وقتی مسیح طوفان را آرام کرد شاگردان به همدیگه می گفتن او کیست؟ شاگردان مسیح تا آن موقع ندیده بودند کسی بتونه به امواج دریا و باد فرمان بده و آرامش برقرار بشه. پس از اینکه دریا و طوفان را آرام دیدند متعجب شده به همدیگه می گفتند این مرد کیست که به باد و آب و طوفان فرمان میده و آنها از او اطاعت می کنند. و زمانی که مسیح معجزه 5 نان و 2 ماهی را نشان داد شاگردان گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: شاگردان درباره کدوم پیامبر حرف می زدند؟
0: آنها از حضرت موسی سخن می گفتند، زیرا موسی درباره مسیح پیشبینی هایی کرده بود. حضرت موسی 1500 سال قبل از تولد مسیح زندگی می کرد و او را ندیده بود. پیشبینی موسی این بود: یهوه خدایت پیامبری را از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید. او را بشنوید. بله، مردم زمان مسیح پس از دیدن معجزات او گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید. مردم می دانستند که مسیح آن پیامبر موعوده.
1: آیا امکان نداشت پیامبر مورد نظر حضرت موسی هندی، چینی، یونانی یا عرب باشه؟
0: نه خیر، حضرت موسی گفت که پیامبر آینده از اولاد اسرائیل خواهد بود. موسی گفت یهوه خدایت از میان برادرانت برای تو پیامبری مبعوث خواهد کرد. توجه کردی؟ پیامبر موعود میبایست از اولاد بنی اسرائیل باشه، زیرا خود حضرت موسی یهودی بود.
1: بسیار خوب. مسیح از حضرت مریم مادر یهودی خود متولد شد، اینطور نیست؟
0: مادر مسیح یک زن یهودی بود. حضرت موسی تولد مسیح رو پیش بینی کرده بود و سایر پیامبران هم چیزهای دیگری در مورد مسیح و آمدن او پیش بینی کرده بودند.
1: پیش بینی‌های آنها درباره مسیح چی بود؟
0: اشعیای نبی که 700 سال پیش از مسیح زندگی می کرد پیش بینی کرده بود که خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند. و 700 سال بعد فرشته خداوند به مریم گفت تابستان خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. و فرشته اضافه کرد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. مریم گفت باشد، من کنیز خدا هستم، همانطور که گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت.
1: آیا همه این مطالب در انجیل مسیح نوشته شدن؟
0: بله، همه رو میتونی در کتاب انجیل پیدا کنی.
1: هدف از تولد مسیح چه بود؟ شما گفتید که مسیح پدر نداره و مادر او مریم بدون دیدن مردی آبستن شد. چرا مسیح به این طریق متولد شد؟
0: کتاب مقدس درباره دو چیز تعریف میکنه. اولاً در تولد مسیح پدر جسمانی دخالت نداشته و این نشانه این بود که از ازل قرار بود او تنها نجات دهنده جهان بشه و به همین سبب بود که عیسی نامیده شد، زیرا این کلمه به معنی نجات دهنده است. ثانیاً کتاب مقدس از مژده فرشته خدا به مریم خبر میده. فرشته به مریم گفت ای مریم، بچه مقدسی از تو متولد میشه، پسر خدا نامیده خواهد شد. این که مسیح پدر جسمانی نداشته بهترین وسیله است برای شناسایی اون. کتاب مقدس میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. توجه کردی؟
1: البته. منظور شما اینه که تولد مسیح یک تولد کاملا استثنایی و غیرعادیه و این از آن جهته که وسیله شناخت اونه. او منجی جهان و گناهان همه جهان و جهانیان رو به گردن گرفته. او پدر جسمانی نداره و این نشانه اینه که مسیح همان کلمه خداست که جسم شد و پسر خدا نام گرفت. بله، من میدونم که تولد مسیح با دیگران متفاوته و منظور شما رو خوب درک میکنم.
0: عیسی مسیح میخواد تو رو از تمام گناهانی که مرتکب شده ای نجات ببخشه. او به این جهان آمد تا تو رو از عذاب دوزخ ابدی آزاد کنه. کتاب مقدس میگه تو او را عیسی خواهی نامید زیرا قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
1: من به هیچ وجه نمیتونم خدایی رو که به این طریق در جستجو و نجات من از آسمان به زمین آمد رد کنم. من باید او را پذیرا شده و با جان و دل از او پیروی کنم. ضمناً امیدوارم شنوندگان عزیز این برنامه روز به روز در فیض عیسی مسیح بزرگ شده و برکت یابند. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید با هم به آیاتی از کلام خدا نگاه کنیم که به ما نشون میدن که خدای ما خداییه که به لباس قوت و عزت ملبسه. مزمور 104 آیه 1 میگه ای یهوه خدای من، تو بی نهایت عظیم هستی، تو به عزت و جلال ملبس هستی. در مزمور 93 1 هم میخونیم خداوند پادشاهی میکند، او خیشتن را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته است، کمر خود را به قوت بسته است. در مزمور 96:6 هم می‌خونیم که خانه او به قوت و جلال یعنی عزت و زیبایی آراسته است. پس عزیزان، من و شما قوت و عزت رو کجا خواهیم یافت؟ بله، در خانه او، در حضور او، در جایی که او ساکنه. آیا می‌خوایم به قوت و عزت ملبس بشیم؟ آیا می‌خوایم که اون آرامش و راحتی خیال دائمی رو تجربه کنیم؟ آیا می‌خوایم از قوتی برخوردار بشیم که ما رو قدرت ببخشه تا در فشارها و بحرانها از پا در نیاییم؟ این قوت و زیبایی در حضور خدا یافت میشه، در جایی که او زنده است و عمل میکنه. اگه ما بر خدا تمرکز کنیم و توجهمون رو بر او ثابت نگه داریم، در حضور او زانو بزنیم، روی او رو بطلبیم و بر کلام او و وعده های او تفکر و تأمل کنیم، به مرور زمان خواهیم دید که با قوت خداوند و با زیبایی او پوشانده و ملبس خواهیم شد. چون قوت و زیبایی خصوصیات شخصیت خداوند هستند. اونها چیزی نیستند که ما بتونیم در خودمون ایجاد کنیم. برای همین ما نیاز داریم که به سوی او فریاد کنیم و بگیم بله خداوندا، بدون تو نمیتونم. تو قوی هستی و من ضعیف. تو میتونی و من نمیتونم. در تو شجاعم و در خودم پر از ترس و هراس. اگه تو منو به حال خودم وابذاری، عریان و برهنه و بدون لباس هستم و قوت لازم برای رویارویی با آینده رو نخواهم داشت. پس منو با لباس زیبای قوت خودت بپوشون و ملبس کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 18.
2: در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند
3: چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟
2: عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان گفت
4: در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. مسلماً لغزش هایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه می کشاند، آن را درآور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید، بدانید که آنان

0: نت برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشده اند. به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.
1: در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید:
2: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟
1: عیسی در جواب گفت:
0: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را می پردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه بدهی تو را بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.
3: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. با برنامه زنان امید که برای زنانی مثل من و شما طراحی شده در خدمت شما هستیم. هفته یک بار من و سارا درس‌های مهمی برای زندگی و جان شما آماده می‌کنیم. امیدواریم امروز از این زمانی که با هم خواهیم داشت لذت ببرید.
1: این روزا خیلی درباره عشق صحبت میشه. آهنگای عشقی، داستان‌های عشقی توی فیلم‌ها، کتابا، این روزا کتابای زیادی درباره عشق و محبت نوشته میشن. این موضوع تمامی نداره، اینطور نیست؟
0: همینطوره که میگی سارا جان.
1: در برنامه امروزمون ما در مورد راه‌های مختلفی که یک زن میتونه محبتش رو ابراز کنه صحبت خواهیم کرد.
0: امروز دوستانمون لادن، روز و نیلوفر با ما هستن و هر کدومشون بر راه‌هایی که میتونیم محبتمون رو ابراز کنیم تمرکز خواهند کرد. قبل از اینکه لادن با شما صحبت کنه، میخوام که یک سرود زیبا با هم بشنویم.

0: امیدوارم که از این سرود خوشتون اومده باشه و شما رو برکت داده باشه. ما در پایان برنامه آدرسمون رو به شما خواهیم داد تا شما بتونین برای ما نامه بنویسین.
1: وقت برنامه درسی برای زندگی شماست. لادنجان امروز چیزهای جالبی برای گفتن به ما داره. برنامه امروز درباره ازدواجه.
2: می‌دونید که افراد مختلف زبان عشق مختلفی دارن؟ آیا این برای شما تعجب آوره؟ گری چامپان اون رو اینطور شرح میده: ما اگر می‌خواهیم گوینده های تأثیرگذاری باشیم، باید بخواهیم اولین زبان عشق همسرمون رو یاد بگیریم. به طور کلی 5 زبان عشق وجود داره که مردم احساسات عشقشون رو بیان کنن. اینها شامل کلمات تأیید، وقت گذاشتن، هدیه دادن، اعمال و خدمت و تماس‌های جسمی. به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسان دارن. شاید زبان زن عملی از خدمت باشه، اما زبان شوهر وقت گذاشتنه. زن عشقش رو با آماده کردن غذاهای دلخواه همسرش و تمیز کردن خانه مهیا میکنه. اما شوهر کمبود محبت داره، چون که به نظر میرسه زنش اونقدر مشغوله که با او وقت نمیذاره. در این وضعیت زبان اصلی عشق مرد وقت گذاشتنه. او میخواد که زنش تمام توجهش به او جلب بشه. وقتی زوجها توجه کامل به هم دیگه میکنن، اونها زندگی هاشون را با هم تقسیم میکنن. این گفتگوی قدرتمند حسی از محبته. یک جنبه از وقت گذاشتن گفتگوهای ارزشمنده. این یعنی شنونده خوب بودن. اینجا روش‌های عملی هست. 1. در طول مدتی که همسرتون صحبت می‌کنه به چشم‌های او نگاه کنید. 2. در طول مدتی که به او گوش می‌کنید هیچ کار دیگه‌ای انجام ندید. 3. به احساساتش گوش کنید. از خودتون بپرسید همسر من چه احساسی داره؟ 4. زبان مشاهده، مشت‌های گره کرده، دست‌های لرزان، اشک و حرکات چشم به شما کلیدی میده که احساس طرف دیگه رو درک کنید. و 5. در طول مدتی که همسرتون صحبت میکنه حرف او رو قطع نکنید. شاید یکی از شما براتون سخت باشه که احساساتتون رو آشکار کنید و با هم در میون بذارید. هر روز به عنوان زوج با هم وقت بذارید. در طول اون مدت هر کدوم از شما میتونید در مورد 3 چیز که اون روز براتون اتفاق افتاده و احساستون در اون مورد با هم حرف بزنید. این روزها سر ما خیلی شلوغه. کجا شما وقت میکنید که با همسرتون وقت بذارید؟ ممکنه لازم بشه که برنامه هاتون رو بازبینی کنید و با هم هماهنگ کنید. به هر حال یک وقت گذاشتن در روابط شما با او میتونه ارزشمند باشه. چرا امروز بر گفتگوهای عشقیتون با او متمرکز نمیشید؟

0: هفته پیش ما نیلوفر رو دیدیم. خوشحالیم که باز هم با ما هستی نیلوفر جان.
1: پدر آسمانی، ممنونیم برای وجود توی زندگی هامون. پدر جان قوتی بده تا همسرانی هدفمند و پربرکت توی زندگی هامون باشیم. خداوندا شکر گذارتیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. دوستان سلام، کتاب مقدس میگه که در آغاز وقتی خدا دنیا رو خلق کرد، خورشید، ماه، رودخونه ها و دریاها، درختان، گلها، حیوانات و ماهیها و همه اینها رو که خلق کرد، دید که هر آنچه ساخته بود نیکو بود. بعد وقتی خدا انسان رو خلق کرد، او در پیدایش باب 2 آیه 18 میگه خوب نیست که مرد تنها بمونه. پس گفت معاونی موافق وی بسازم. پس خدا چی رو ساخت؟ او زن رو ساخت که معاون موافق مرد بشه. و بعد خدا همه اینها رو دید و گفت بسیار نیکوست. دوستان من شما رو نمیدونم، اما روزهایی هستن که وقتی میدار میشم خیلی سرحال نیستم. شما چطور؟ شاید امروز حس خوبی نداشته باشید. در چنین زمانهایی شاید شما حس کنید که همسران زیاد خوبی نیستید، یا مادر خیلی خوبی نیستید، حتی زن زیاد خوبی نیستید و احساس میکنید که یه ابر سیاهی روی شما قرار گرفته. شما با ترس از آینده مواجه هستید، با ترس از ورشکستگی. شاید فشارهای ناشی از کار یا فشارهایی که برای موفقیت در زندگی تحمل میکنید روی شما اثر خیلی بدی گذاشته باشه. مطالبات روزمره زندگی واقعا فشار سنگین روی شونه‌های شما گذاشته. هر روز مثل یک چرخه بزرگی از اعمالی مثل خونه‌داری، بردن بچه‌ها به مدرسه، خرید کردن، آشپزی برای خانواده، شستشو، تمیزکاری یا اتو کردن، و بیشتر از همه این که احساس می‌کنید که حالا چی باید بشید؟ یه همسر یا یک مادر خوب؟ از خودتون میپرسید هدف من از زندگی چیه؟ من حتی نمیدونم چرا به این دنیا اومدم. و در اعماق وجودتون دوستان عمیقاً غمگین و خسته و ناامید میشید. احساس میکنید خرد شدید و میخواید تسلیم بشید. به هر حال فکر کردید که باید قدم بزنید، مطمئن به نظر بیاید، به هر طوفانی لبخند بزنید. اما دائماً از خودتون سوال میکنید هدف از زندگی چیه؟ بذارید ازتون یه چیزی رو بپرسم. هدف شما تو زندگی به عنوان یک همسر چیه به نظرتون؟ ببینید، وقتی خدا شما رو به عنوان یک جنس ماده خلق کرد، شما به عنوان زن خوانده شدید و انتخاب شدید که همسری مهربان برای شوهرتون باشید. خدا مریم و نسیم و روز و کس دیگه ای رو انتخاب نکرد، بلکه شما رو انتخاب کرد که همسری باشید که به شوهرتون کمک کنید، که او رو مردی شاد و خرسند کنید. حالا شما چطور میتونید این کار رو انجام بدید دوستان؟ میخوام 3 تا راه به شما نشون بدم که بتونید به همسرانتون کمک کنید. راه اول، با زندگیتون. احساس میکنم گاهی برای شوهرانمون به خاطر نق زدن و تندخویی هامون و کله شقی ها و بی‌حوصلگی هامون سخته که ماها رو دوست داشته باشن. ما میخواییم اونو کنترل کنیم. آیا اینطور نیست؟ میخواییم اونو طبق سلیقه خودمون بسازیم. اینطور نیست؟ گاهی میخواییم اونو با مردای دیگه مقایسه کنیم. با پدرمون، با همسایمون، با دوستانمون که سواد بیشتری دارن یا شاید پول بیشتری دارن، خونه بهتری دارن، ماشین بهتری دارن، شغل بهتری دارن، موقعیت اجتماعی بهتری دارن. دوستان فکر میکنید وقتی این کار رو انجام میدین آیا او خوشحال میشه؟ در کتاب مقدس خدا به ما نشون میده که نظر خدا درباره یک زن خوب چیه. بذارید اون از اول پتروس باب 3 آیه 4 برای شما بخونم. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید. و بعد میگه زیبایی ناپژمردنی روحی ملایم و آرام است که در نظر خدا بس گرانبهاست. اما تسلیم شدن شما در زندگی با نجابت و ملایمت، نه با دعوا و شکایت و ستیزه مداوم برای راه‌های خودتون. اینطوری میتونید شوهرتون رو خوشحال کنید. دومین طریقه‌ای که میتونید شوهرتون رو راضی نگه دارید با عشقتون عزیزان. حالا عشق چیه؟ عشق یعنی نگرانی برای کسی به حدی که همیشه فکر کنید بهترین چیز برای اون چیه. پس بیایید به این سوال فکر کنیم. شما به شوهرتون چطور عشق می‌ورزید؟ خب با حساس بودن به نیازهای او، با بنا کردن و تشویق کردنش. چطور؟ مطمئنن که شوهر شما می‌خواد بدونه که از او راضی هستید. چطور به شوهرتون عشق می‌ورزید؟ با اعتماد به او، با احترام به او، حتی اگه 2 سال تو زندگیتون بیکار باشه، به او احترام گذاشتن مخصوصا در مقابل بچه هاتون. دوستان فراموش نکنین که او مهمترین شخص توی زندگی شماست. او گنجینه ایه که شما یافتید و میخواید که تمام عمر حفظش کنید. سومین راهی که میتونید به شوهرتون کمک کنید تا خوشحال و راضی باشه، جذابیت خودتونه. خودتون رو اونقدر جذاب کنید که شوهرتون نتونه جز عشق ورزیدن به شما کار دیگه ای انجام بده. بهش فکر کنید آخرین بار کی بوده که برای شوهرتون آرایش کرده باشید، یا یه یادداشت عاشقانه بر روی دیوار برای اون چسبونده باشید، یه نوشیدنی خوشامدگویی وقتی که او از در وارد میشه براش آماده کرده باشید، یا یک هدیه کوچک وقتی که تولدش نبوده شما براش خریده باشید. شاید فکر کنید که شما بیش از 5 ساله که ازدواج کردید و همه این چیزهای رمانتیک برای روزهای اول ازدواجه، یا شاید احساس کنید که قبلا به عنوان یک همسر بارها شکست خوردید و دیگه انرژی ندارید که بیش از این تلاش کنید. دوست عزیز، مایلم بدونید که لازم نیست که شما اینو به تنهایی انجام بدید. خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد، خدایی که شما رو به عنوان یک زن خلق کرده، آماده است که به شما کمک کنه، شما رو زنی جذاب و دوست داشتنی کنه. شما در کتاب امثال در باب 31 آیه 10 و 12 میشنوید که میگه کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارجو از یاقوت بس فزون تر است. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. خدا مایله و اگه از او بخواید به شما کمک میکنه که چنین همسری شایسته باشید. پس چرا با همین دعا رو نکنیم؟ خدای پدر مهربان، تو میتونی تنهایی ها، بوچی ها، بی هدفی های زندگی منو ببینی. امروز شکرت میکنم که به من نشون دادی که زندگی من به عنوان یک زن میتونه متفاوت باشه. میدونم میتونی به من کمک کنی شخص جدیدی در عیسی مسیح باشم و میتونی به من قلب و ذهن جدیدی عطا کنی و من میتونم یاور همسرم باشم، نه عامل آزار او. خداوندا لطفاً مرا به خاطر غرورم و گذشتم ببخش. منو زنی هدفمند کن، همسری هدفمند، و به وسیله زندگی من، عشق من و جذابیت من همسرم رو خوشحال و راضی گردان. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
2: من تو رو نمیدونم، اما من میتونم از اون چیزی که امروز لادن و نیروفر ازش صحبت کردن خوب تشخیص بدم. زندگی شلوغه، من 3 تا فرزند دارم و شوهری در خانه به اضافه کارهای زیادی که هر روز باید انجام بدم. اگه من مراقب نباشم زمان میگذره و روابط خراب میشن.
0: موافقم سارا جان. شما چی دوست عزیز؟ به ما بگید که شما در این باره چی فکر میکنید. ما دوست داریم که از شما بشنویم. ما در اینجا در ترکیه تیمی داریم که وظیفه دارن به نامه های شما پاسخ بدن. یکی از اونها روز هست. او امروز نامه ای رو برای شما بازگو خواهد کرد.
3: خانمی برای ترانسورد رادیو نوشته من بدون استثنا به برنامه های شما گوش میدم. من زندگی گناهکارانه ای داشتم. من بت پرست بودم. به طور تصادفی به برنامه های شما گوش کردم و چشمان روحانی من باز شد. فهمیدم که در تاریکی مطلق زندگی می کردم. از گناهانم توبه کردم و از خدا بخشش طلبیدم. دیگه بت پرستی نمی کنم و در نتیجه مورد خشم و اهانت همسر و فرزندانم قرار گرفتم. در مواجهه با مخالفت‌های شدید و آزارهای سخت تصمیم گرفتم که به خدای خودم وفادار بمونم. چه لذت بخشه که میشنویم کسی از تاریکی رها شده. حالا اون چطور باید زندگی کنه؟ در اول یوحنا به ما گفته شده همدیگر رو محبت کنیم همونطور که خدا ما رو محبت کرد. اون چطور ما رو محبت کرد؟ وقتی که ما گناهکار و مخالف او بودیم. او پسرش رو فرستاد که به جای ما بمیره. ما هم باید دیگران رو همونطور محبت کنیم. در اول پتروس باب 3 خطاب به زنان میگه مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه از ایشان برخی به کلام ایمان نداشته باشند بی آن که سخنی بر زبان آورید در اثر رفتار شما جذب شوند. زیرا زندگی پاک و خداترسانه شما را مشاهده خواهند کرد. چه روش روشنی برای ابراز عشق به شوهر. پدر آسمانی عزیز، شکرت می‌کنیم که این شنونده رو از تاریکی رها کردی. شوهر و فرزندان او رو هم به سوی خود جذب کن. به او روحی ملایم و آرام و با محبت عطا کن. شکرت می‌کنیم که او رو قادر می‌کنی که حتی در سختی‌ها عشق بورزه. در نام عیسی، آمین. اگر شما داستانی دارید که چطور خدا به شما کمک کرده که علی‌رغم مخالفت‌ها بتونید عشق بورزید، لطفاً با ما در میون بذارید و برای ما بنویسید.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
4: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. با درودهای مسیحی به شما ایمانداران به مسیح، می‌خواهیم در این برنامه بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه گذشته آموختیم که خداوند ما قادر و مایل احتیاجات ما رو رفع کنه. پس لازمه که همانند مردانی چون جورج میولر به خداوند توکل کنیم. سپس در ادامه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا می‌خوانیم خدای میولر خدای نسل حاضر هم هست. ادعای ممکن است بر اساس دو دلیل از چنین طرز فکری ایراد بگیرند. اولا ممکن است بعضی بگویند ما در دوره میولر زندگی نمی کنیم. جامعه ما عوض شده و زندگی نسبت به زمان میولر پیچیده تر شده است. ما در جامعه ستم دیده‌ای زندگی نمی کنیم. به علاوه شرایط در آمریکای شمالی و اروپای غربی خیلی با شرایط کشور رومانی که تحت نفوذ کمونیست هاست فرق دارد. ما در کشور خود می توانیم کسب و کار آزادی داشته باشیم که دولت در آن حداقل دخالت را دارد. روش های مرسوم در کشور ما برای جمع آوری هدایا جزئی از فرهنگ ماست که برای ما این آزادی را قائل است. آقای سامی تیپیت می گوید من به شدت مخالفت خود را با این استدلال اعلام می نمایم. خدای ما عوض نشده است. روزگار و فرهنگ عوض می شود ولی خدا عوض نمی شود. پاسخ به ایراد دوم مشکل تر است. بعضی می گویند من سعی کردم فقط از طریق دعا برای کار خدا هدیه جمع کنم ولی این کار فایده ای نداشت و چون کار خدا مهمتر از حالت دعای من است دیدم صلاح در این است که از مردم بخواهم برای کار خدا هدیه بدهند. در کتاب مقدس می خوانیم که پولس هم همین کار را کرد، پس چرا من نباید این کار را بکنم؟ من قبول دارم که اگر از مردم بخواهیم برای کار خدا هدیه بدهند، کاری خلاف اصول کتاب مقدس انجام نداده ایم. ولی اعتراض من این است که کلیسا در این مورد خیلی افراط کرده است. در نتیجه اطمینان به خدا جای خود را به اطمینان به روش‌های بشری داده است. به قدری از رادیو و تلویزیون و منبر کلیسا تقاضاهای عجیب و غریبی برای جمع آوری هدیه شده که متاسفانه این امر مایه سرفکندگی مسیحیت انجیلی گردیده است. چرا دعا برای بعضی مفید نبوده است؟ چرا برخی از خادمین خوب برای خدمات خود با کمبود مالی مواجه هستند؟ عده زیادی دعا می کنند ولی مثل این است که خدا نیازهای آنها را تأمین نمی کند. این سؤالی است که سالها فکر مرا به خود مشغول کرده است و هرچند نمی توانم راه حل‌های زیادی برای آن ارائه بدهم، معتقدم که با توجه به برخی اصول کتاب مقدس علت این مشکل را می توان فهمید. اولا ما نمی توانیم دعا کنیم که نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما در حالی که هنوز دعا نکرده ایم پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. خدا در محدوده ملکوت خود برای رفع نیازهای ما اقدام می کند. او هیچ تعهدی ندارد که هزینه کاری را که در اراده او نیست تأمین کند. اول باید به اراده الهی کاملا تسلیم شویم تا بعد بتوانیم به قدرت خدا برای تأمین نیازهای من اطمینان داشته باشیم.
امن ترین شرایطی که می توانیم در آن زندگی کنیم شرایطی است که وقتی بر طبق اراده الهی زندگی می کنیم به وجود می آید. در زندگی کارهای زیادی می توان انجام داد که خوب و خداپسندانه است، ولی عمل به اراده الهی همیشه بهترین کار است. ممکن است خدا وقتی کار خوبی انجام می دهیم نیاز ما را برآورده نسازد تا اینکه مجبور شویم بهترین کار را انجام بدهیم. در عهد جدید نمونه هایی که در عهد عتیق در مورد اطاعت از خدا وجود دارد به عنوان ایمان معرفی شده است. مثلا عهد عتیق می گوید که ابراهیم از خدا اطاعت کرد و به سرزمین بیگانه ای رفت و عهد جدید می گوید که این عمل ابراهیم از روی ایمان بود. به عبارت دیگر ایمان و اطاعت در ارتباط با دستور خدا به وجود می آید. اگر ابراهیم بدون اینکه خدا به او دستور داده باشد به چنین سفری می رفت، کار او حماقت بود. ولی ابراهیم چون مطابق اراده الهی عمل می کرد، می توانست ایمان داشته باشد که خدا همه احتیاجات او را برآورده خواهد کرد. اگر می خواهیم زندگی ما به وسیله خدا تأمین شود، باید طبق اراده الهی زندگی کنیم. یک کاسب به همان اندازه باید به ایمان عمل کند که خادمی مثل جورج میولر می بایست عمل می کرد. میولر اطمینان داشت که خدا نیازهای او را تأمین خواهد کرد، چون خدا برای تأسیس یتیم خانه او را هدایت کرده بود. پزشکی که خدا او را هدایت کرده است تا برای بیماران نسخه بنویسد می تواند برای تأمین نیازهای خود به خدا نگاه کند. تعمیرکاری که اتومبیل تعمیر می کند و خدا او را خوانده است تا در تعمیرگاه نوری برای جهان باشد، می تواند مطمئن باشد که خدا نیازهای او را برطرف خواهد ساخت. این شخص باید بداند که حقوقی که در آخر ماه دریافت می کند در واقع توسط صاحب تعمیرگاه تهیه نشده، بلکه تهیه کننده اصلی آن خالق جهان است. خداست که به این تعمیرکار سلامتی، توانایی، مهارت و دانش مورد نیاز برای کاری را که بر عهده دارد می بخشد. این شخص هر روز به همان اندازه باید برای تأمین نیازهایش به خدا اعتماد کند که جورج میولر برای اداره کودکان یتیم می بایست به خدا اعتماد می کرد. به این ترتیب تنها سؤالی که باید به آن جواب بدهیم این است که آیا کاری که می کنیم در اراده خداست؟ در صورتی که به این سوال جواب مثبت بدهیم، می توانیم برای تأمین نیازهای خود به خدا توکل نماییم. اگر بخواهیم برای برآورده شدن احتیاجات خود به خدا توکل کنیم، در این صورت نه فقط لازم است خود را تسلیم اراده الهی سازیم، بلکه همچنین لازم است مفهوم ملکوت الهی را درک کنیم و با تمام وجود برای برقراری ملکوت خدا تلاش کنیم. در نتیجه باید دعا کنیم که پادشاهی تو بیاید. به این ترتیب در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که می توانیم چنین دعا کنیم: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. به نظر می رسد عده زیادی به این دلیل نیازهایشان توسط خدا تأمین نمی شود که در زندگی آنها خدا در اولویت قرار ندارد. عیسی فرمود نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متی فصل ششم آیه 33.

آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید اگر میخواهیم بیداری روحانی به وجود آید حتما لازم است که چند مسئله خیلی مهم در خصوص ملکوت الهی و کلیسای انجیلی فعلی حل شود. مثلا پارک سرگرمی های مسیحی برای ملکوت خدا چه فایده ای دارد؟ شاید یکی از بدترین کارهای مسیحیان در قرن حاضر این باشد که مسیحیان آمریکا میلیون‌ها دلار برای چنین پارکی خرج کرده اند، در حالی که میلیون‌ها انسان در آفریقا به شدت گرسنگی می‌کشند. جای تأسف است که جنگ طلبان ملکوت الهی را در جهان تهدید می کنند و مسیحیان به فکر محلی عالی برای تفریح هستند. من نمی خواهم بگویم که خانواده ها نباید سرگرمی داشته باشند. لازم نیست خانواده مسیحی خودش را منزوی سازد. لازم است دنیا خانواده مسیحی سالم و شادی ببیند که اعضای آن با یکدیگر زندگی سعادتمندی دارند. با این حال، کلیسای انجیلی به علت عدم رعایت اولویت مسائل در مسیر مخربی قرار گرفته است و باید دانست که خدا قول نداده است از اعمال احمقانه کلیسا حمایت مالی کند. تا وقتی که در کلیسای قرن حاضر ملکوت خدا در اولویت قرار نگیرد، همچنان خواهیم دید که کلیسا مشغول گدایی است. باید بدانیم که دوست داشتن یک چیز با احتیاج داشتن به آن فرق دارد. خدا وعده داده است که همه نیازهای مسیحیان را تأمین کند، ولی هیچ وقت قول نداده است ما را غرق در تجملات سازد. بسیاری از مسیحیان معتقدند که خدا متعهد شده است که هرچه دلشان بخواهد برای آنها فراهم سازد. فراموش کرده ایم که پولس فرمود آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم. معنی نیازمند بودن را می دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفتم. فیلیپیان فصل 4 آیات 11 و 12. ملل مختلف نظرهای متفاوتی در مورد کیفیت زندگی دارند. مثلا کمونیست ها می گویند که کیفیت زندگی در غرب پایین است، چون در آنجا میزان جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و فروپاشی خانواده ها بالاست. غربی ها می گویند کیفیت زندگی در کشورهای کمونیستی پایین است، چون در آنجا کالاهای مصرفی کم است و دین و افکار انسان ها سرکوب می شود و اعتیاد به مشروبات الکلی شایع است.

نباشد، بلکه در ملکوت الهی است که کیفیت زندگی ما تعیین می شود. رومیان فصل 14 آیه 17 می فرماید پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. روح انسان است که کیفیت زندگی او را تعیین می کند. اینطور نیست که خدا فقط نان روزانه ما را به ما بدهد تا احتیاجات اولیه ما را برطرف سازد، بلکه او همچنین برای جان ما تبدیل به نان حیات می شود. بزرگترین احتیاجی که در زندگی ما وجود دارد احتیاج به خود خداست. او ما را از ملکوت خود به وسیله نان آسمانی یعنی پارسایی و آرامش و شادی سیر خواهد کرد. گاهی خدا از خدمتی که انجام می دهیم حمایت مالی نمی کند تا شخصیت ما را بسازد. به همین علت بود که پولس رسول می توانست در زندان راضی و خوشنود باشد و نیز می توانست برای عده زیادی موعظه کند. او می دانست که در زندگی خود بیش از هر چیز به خدا محتاج است، چون خدا می توانست جان او را به وسیله نان آسمانی سیر بسازد. نان آسمانی به او قدرت می داد تا رشد کند و به مسیح شباهت یابد. آخرین دلیلی که عده زیادی در نسل حاضر نتوانستند این تجربه را داشته باشند که خدا نیازهای آنها را تأمین می کند این است که مقروض هستند. مردم دنیا بر اساس اصل قرض زندگی می کنند و جهان بر اساس این اصل اداره می شود. با وجود این فرد مسیحی باید طوری زندگی کند که هر وقت لازم شد بتواند به خدا و انسان خدمت کند. وقتی که مقروض باشیم آزادی کامل نخواهیم داشت و در اسارت شخص دیگری خواهیم بود. پیرو عیسی باید طوری زندگی کند که هر وقت عیسی به او گفت برو برای رفتن آزاد باشد. بسیاری از مسیحیان با وجودی که می دانند اراده خدا چیست نمی توانند در خدمت ملکوت الهی باشند چون مقروض هستند. من و همسرم تکس در اوایل ازدواج تصمیم گرفتیم که مقروض نشویم و تا به حال سعی کرده ایم بر اساس اصلی که تعیین کردیم زندگی کنیم. این امر باعث گردیده است که زندگی زناشویی ما تحت فشارهای مادی نباشد و آزاد بوده ایم که هرچه خدا در قلب ما می گذارد انجام بدهیم. دیدم که دیگران هم سعی کرده اند خدمت ما را داشته باشند، ولی بر اثر فشارهای مالی خسته شده و خدمت خود را ترک کردند. این افراد غالباً به این علت تحت فشار بوده اند که بار سنگین بدهی های خود را با خود وارد خدمتی ساختند که انجام می دادند و این اصل کلام خدا را رعایت نکردند که هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید. رومیان فصل 13 آیه 8. هاتسن تیلر در 17 سالگی به مسیح ایمان آورد و خدا در زندگی او کار کرد تا شخصیت وی را مثل مسیح بسازد و به این ترتیب تیلر مرد دعای شفاعتی شد. وی به چین رفت و در مدتی که در آنجا خدمت می کرد برای تأمین تمام نیازهایش فقط به خدا توکل نمود. فلسفه او عبارت بود از اینکه کار خدا اگر به روش خدا انجام بگیرد هرگز امکان ندارد که خدا از تأمین نیازهای مربوط به آن خودداری کند. تیلر در مورد مقروض بودن میگوید مقروض شدن چه معنایی دارد؟ مفهوم آن این است که خدا نیازهای شما را تأمین نکرده است. اگر ما منتظر باشیم تا زمان مناسب فرا برسد

خواهیم دید که خدا نه دروغگوست و نه فراموشکار، بلکه حاضر است تمام نیازهای ما را برآورده سازد. شاید همه با استدلال من موافق نباشند، ولی اگر شخصی واقع بینانه به مسئله نگاه کند، اعتراف خواهد کرد که حکومت جهانی به دلیل مقروض بودن در وضعیت خطرناکی قرار دارد. من مطمئن هستم که بسیاری از خادمین به این علت دچار مشکل هستند که مقروض می باشند. مسیحیان انجیلی حتماً باید در مورد اصل آزادی مالی دقیق تر فکر کنند. خدا تأمین کننده نیازهای ماست. اگر وقتی محتاج هستیم خدا نیاز ما را تأمین نمی کند، من مطمئن هستم که اشکال در ماست نه در خدا. انسان باید به دقت روش زندگی خود را بررسی کند و با کلام خدا آن را بسنجد. ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که خدا نیازهای ما را برآورده سازد که بر اساس اصول کلام خدا زندگی کنیم. خدای ما امین است. وقتی ما خود را تسلیم اراده خدا سازیم و برای برقراری پادشاهی او تلاش کنیم و بر طبق کلام او زندگی کنیم، او تمام نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت. امترین محل جهان اتاق خلوتی است که برای دعا به آنجا می رویم. در آنجاست که کسانی که دارای روح دعا هستند، یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما را ملاقات می نمایند.

عزیزان مسیحی، برای مطالب مفیدی که بر اساس فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا آموختیم خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد به فصل نهم این کتاب آموزنده وارد خواهیم شد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: کتاب حبقوق نبی. اون در آخرین دهه های حکومت قلمروی جنوبی اسرائیل زندگی می کرد که دوران پر از ناعدالتی و بت‌پرستی بود. حبقوق تهدید بابل رو در آینده حس می کرد و این برای هیچ کس خبر خوبی به حساب نمی اومد. ولی حبقوق برخلاف انبیای دیگه اسرائیل رو محکوم نمی کنه. حتی از طرف خدا هم با مردم حرف نمی زنه، بلکه شخصاً با حرفش خدا رو خطاب قرار می ده. کتاب از مشکلات شخصی حبقوق میگه، از روندی که سعی داشته یا اون باور داشته باشه که علی رغم شرارت و فاجعه در دنیا خدا همچنان نیکوه. پس حرفهای حبقوق در واقع مرثیه سرایین و خیلی شبیه مراسی هستند که در کتاب مزامیر میخونید. شاعر شکایت میکنه و بعد توجه خدا رو جلب رنج یا ناعدالتی در دنیا میکنه و میخواد که خدا کاری کنه. شناختن این فرم از مرثیه کلید درک طراحی و پیغام این کتاب کوتاهه. فصل‌های 1 و 2 به شکل مباحثاتی بین حبقوق و خدا شکل گرفتن. نبی دو شکایت رو مطرح می‌کنه که خدا هم دو جواب بهش میده. اولین شکایتش اینه که زندگی در اسرائیل خیلی سخت شده. به تورات بی‌توجهی شده که خودش باعث ناعدالتیه و رهبران فاسد اسرائیل هم همه اینها رو تحمل می‌کنن. حبقوق فریاد زنان از خدا میخواد که کاری کنه، ولی به نظر هیچ چیزی تغییر نمیکنه. ولی بعد یک دفعه خدا جواب میده. میگه که از فساد قومش اسرائیل آگاهه و سپاهیان بابل رو میخونه تا عدالتش رو بر اسرائیل نازل کنه. خیلی شبیه پیغام میکاه و اشعیاست. خدا میگه که از این امپراتوری وحشتناک استفاده میکنه تا اسرائیل رو به خاطر ناعدالتی و شرارتش ببلعه. ولی حبقوق با این جواب مشکل داره، پس شکایت دومش رو هم مطرح میکنه. میگه بابل که بدتر از اسرائیله، خیلی فاسدتر و خشنترن و به قدرت نظامیشون میبالن. با آدم ها مثل حیوان رفتار میکنن و همه رو مثل ماهی گرفتار تور میکنن و هر قوم و طایفه ای رو میبلن تا امپراتوری خودشون رو بنا کنن. پس حبقوق میگه تو که خدای نیکو و مقدسی، چطور میتونی از قدرت اقوام فاسد به عنوان ابزاری در تاریخ استفاده کنی؟ اون توضیحی میخواد. در واقع خودش رو دیدبانی بر دیوارهای شهر توصیف میکنه که منتظر پاسخ خداست و پاسخ خدا هم آخر بهش میرسه. خدا به حبقوق میگه که لوح و قلم دست بگیره و اون چیزی که میبینه و میشنوه رو بنویسه. رویایی در مورد زمانی مقرر در آینده است، اگرچه به نظر خیلی دور میاد ولی نهایتاً سر میرسه. در واقع خدا میگه که پارسایان در این امید و رویا به ایمان زیست میکنن. وعده الهی که حبقوق باید بنویسه چیه؟ وعده اینه که خدا بابل رو سرنگون میکنه. خدا میگه که خشونت و ستم اقوام چرخه انتقام بیپایانی رو ایجاد میکنن و خدا از این چرخه استفاده میکنه تا اقوام رو بلند یا سرنگون کنه. و این واقعیته که خدا ممکنه برای مدتی از ملتی فاسد مثل بابل استفاده کنه، ولی به این معنی نیست که همه کارهاشون رو تایید میکنه. خدا تمام اقوام رو نسبت به عدالت خودش پاسخگو میدونه. پس بابل سقوط میکنه و هر قومی که مثل بابل رفتار میکنه هم همینطور. وعده خدا با مجموعی از 5 وای بست داده میشه که نوع ستم و ناعدالتی که اقوامی مثل بابل روا میدارن رو توصیف میکنه. دوتای اول ناعدالتی اقتصادی رو هدف قرار میدن. مثلا این که چطور ثروتمندان سودی مضحک از فقرایی که بدهکارن میگیرن تا ثروت خودشون رو از راه‌های ناشایست بیشتر کنن. وای سوم در مورد بردهداریه. رفتاری حیوانگونه با انسانها و تهدیدشون به خشونت به خاطر اینکه مولد نیستن. وای چهارم بیش از حد الکل مصرف کردن رو توسط رهبران وظیفه نشناس هدف قرار میده. در حالی که مردم زیر دست رهبری بد رنج میکشن، رهبران خوشگذرونی میکنن و پولشون رو برای الکل و سکس هدر میدن. و وای آخر هم در مورد بت‌پرستیه، یعنی محرکی که چنین اقوامی رو به جلو میرونه. پول و قدرت و امنیت ملیشون رو تبدیل به خدا کردن و به هر قیمت میخوان بهشون وفادار بمونن. پس مردم برده امپراتوری ملی خودشون میشن. کارهایی که اینجا بهش اشاره شده منحصر به بابل نیستن، ولی نکتش هم همینه. با در نظر گرفتن شرایط انسانی، اغلب ملت‌ها نهایتاً تبدیل به بابل میشن و پاسخ خدا به حبقوق در این کتاب پاسخ خدا به همه نسل‌ها میشه. پاسخ به هر کسی که در دنیایی که بابل‌ها بر اون حاکمن زندگی میکنه. ولی این سوال رو هم ایجاد میکنه که آیا خدا اجازه میده که این چرخه برخاست و سقوط امپراتوری‌هایی مثل بابل برای همیشه ادامه پیدا کنه؟ فصل 3 به این سوال جواب میده. به همون گفته شده که این دعای حبقوقه و با التماس حبقوق از خدا شروع میشه تا در زمان حال مثل گذشته عمل کنه و اقوام فاسد رو سرنگون کنه. و اون چه که در ادامه اومده شعری خیلی باستانیه. اول ظهور نیرومند و مهیب خدا رو توصیف میکنه. خیلی شبیه اشعار آغازین میکا و ناهومه و مشابه ظهور خدا پای کوه سینا در کتاب خروجه که با ابر و آتش و زمین لرزه همراهه. وقتی خالق میاد تا با شرارت انسانی برخورد کنه همه بهش توجه میکنن. حبقوق در ادامه شکست شریر رو مثل خروج آینده توصیف میکنه. او میگه همونطور که خدا همچون جنگجوی اومد و در جنگ علیه فرعون دریا رو شکافت، خدا بار دیگه داوری خودش رو بر سر خاندان شریران میاره. فرعون هم مثل بابل کهن‌الگوی اقوام خشن شده. ولی گفته شده که وقتی خدا با شریر روبرو بشه، قومش و مس شده خودش رو نجات میده که اشاره‌ای به پادشاهی از خاندان داووده. پس در این شعر داستان خروج در گذشته تصویری از خروجیه که خدا در آینده محقق میکنه. یک بار دیگه شریر رو شکست میده و فرعون و بابل دنیا رو به زیر میکشه. عدالت رو بر همگان برقرار میکنه و مظلومان و بیگناهان رو نجات میده و همین امیده که حبقوق رو قادر به نتیجه گیری از کتاب با ستایشی امیدوار کننده میکنه. حتی اگه دنیا در اثر کمبود غذا از هم بپاشه یا خوشسالی یا جنگ پیش بیاد، حبقوق باز توکل و وجد کردن در وعده های عهد خدا رو انتخاب میکنه. پس تا پایان کتاب حبقوق نمونه درخشان از زیستن پارسا به ایمان میشه. حبقوق تشخیص میده که چقدر دنیا و زندگی ما میتونه تاریک و پر آشوب بشه و دعوتمون میکنه به سفر ایمان تا مطمئن باشیم که خدا دنیا رو بیشتر از ما دوست داره و روزی با شرارت این دنیا برخورد میکنه. و این بود مختصری از کتاب حبقوق.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بیایم همین ابتدای پرستش همون طرز فکری رو داشته باشیم که عیسی مسیح داشت. کتاب فیلیپیان چنین میگه: همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. او همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نام‌ها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر.

آمین آمین خدا رو شکر برای این خداوند کلام خدا چنین میگه او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که هر کدوم از ما میتونه باشه میتونیم ما باشیم مثل اون درختی که کنار یک جویبار هستیم و هر روز داره ریشه هامون آب میخوره تازه میشیم از پر از روح خدا میشیم و میتونیم تو این دنیایی که پر از اتفاقات عجیب غریب و خبرهای بده میتونیم با خداوند زندگی بکنیم. کلام خدا میگه که او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیابد. آمین.

خدای عظیم، خدای پرجلال، تو واقعا شبان نیکوی ما هستی. تو خدایی هستی که خداوند در تنگی ها، در وادی ها، خداوند دست ما رو میگیری و با ما راه میری و تو رو شکر میکنیم که حضور زنده تو هر روز با ماست. تو رو شکر میکنیم که مثل تو خدایی داریم که به مرتبه های سبز ما رو رهبری میکنه و ما رو ای خداوند تو هر روزه در دستان خودت قرار میدی ای خداوند، و ضعفای ما ای خداوند و مشکلاتی که داریم رو تو خداوند رو به درستی و سر جای خودش ای خداوند تو واقعا هندل میکنی و تو رو شکر میکنیم خداوند. تو عظیم هستی، تو خدای زنده هستی که میتونیم در هر شرایطی که هستیم به تو تکیه کنیم و شکرگزار تو هستیم. ممنونیم برخ به خاطر این لحظه که تو در میان ما هستی و تو صدای ما رو میشنوی و ما هم همچنان خداوند رو میخواییم که صدای تو که شبان ما هستی خداوند بشنویم، چون میدونیم که صدای تو صدایی که ما رو آروم میکنه، به ما تسلی میده، به ما قوت میده. و ممنونیم به خاطر این همه آرامی و تسلی خداوند که به ما عطا میکنی. تو رو شکر میکنم ای خداوند و در نام عیسی مسیح خودمون رو تسلیم تو میکنیم ای پدر. آمین ای پدر.

خدا رو شکر برای شکرگزاری. یکی از مسائل خیلی مهمی که امروز در عصر ارتباطات مخصوصا این نسل با اون درگیر هستن، مسئله آنتن دادن یا ندادن تلفن های دستی هست. خیلی وقتا با این حرفا روبرو میشیم، آنتن نمیده یا نت ضعیفه، نت ندارم، چارج ندارم، چارجم تموم شد. خب صدا تو بلندتر کن، بذار برم از این پیچ، اینجا خط چنینه، اینجا چنانه و آنتن نمیده. امروز مسئله مهم در کار رابطه با خدا مسئله جایی ایستادنه که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه قلبم برقرار بشه. برای همین اگر نگاه کنید به فصل 17 کتاب خروج، میبینید که قوم خدا روبرو میشن با امالیق و در اونجاست که یه آرایش جنگی زیبایی میبینیم. حالا جنگی میگم، حداقل بگیم دفاعی زیبایی میبینیم، چون که قوم بیگناه داشتن میرفتن، امالیق به اونا حمله کردن، اینا باید دفاع میکردن. مطلب جالبی که خیلی نظر من رو جلب کرد اینه که موسی گفت من میرم به قله کوه، من میرم اون بالا، اونجایی میستم که در حضور خدا در واقع اون رابطه رو برقرار داشته باشم. من در حضور خدا میستم و انگار رفته جایی که آنتن میده. پرستش محلیست که شما اینترنتتون به لحاظ رابطه روحانیتون وصله، اون جاییست که نت دارید، اون جاییست که چارج دارید، اون جاییست که در حضور خدا در این دعا بین دل شما و دل خدا یک رابطه مستقیم شفاف به وجود میاد. دیگه لازم نیست اونجا داد بزنید، خداوند بلند طرف بزن، خداوند نمیفهمم، و خدا هم نیاز نداره که سر من و شما داد بزنه، چون قلب ها با هم مرتبط شده. عیسی مسیح 2000 سال پیش وقتی که اومد روی تپه جلجتا، اون اینترنتی که باید ارتباط باشه، اون آنتنی که باید در واقع به وجود بیاد تا دو تا گوینده و شنونده، یعنی خدا و انسان با هم مرتبط بشن، اون صلیب پرجلال او در روی تپه جلجتا است. در واقع در صلیب عیسی مسیح وقتی پرستش رو شروع میکنیم، شکرگزاری میکنیم خدا را، در مذبح خدا، در حضور خدا، آنجاست که آنتن میده. بله بله، آنتن میده. حضور خدا رو میتونی باش کانکت کنی، مربوط بشی. چند پیش شخصی میگفت من کانکشن نه، من کانکت نمیشم، من وصل نمیشم، من بیرون افتادم، من نتم ضعیفه، من چارج ندارم و غیره. اما اینجا در حضور خدا مکانیست، آنتنیست برادر و خواهرم، که میتونه با شفافیت صدای دل خدا را بشنوی، عشق دل خدا را بشنوی و خدا صدای تو را در این پرستش میشنود و این ارتباط برقرار میشه. موسی میگه من این بالا میستم، چون اینجا آنتن میده در پرستش، شما پایین برید و دو نفر به اسم هارون و هور میان میگن که آقا ما زیر دسته تو رو میگیریم تا این آنتن برقرار باشه. مادامی که آنتن حواس یا دست پرستش به بالاست، اون وقت میبینیم که امالیق شکست میخورن، زمین میفتن. چرا؟ چون در این رابطه این فقط موسی، هارون، هور، یوشع و قوم خدا نیستن که درگیر امالیقن. امالیق با صاحب این قوم، با سر این قوم، با پدر این قوم در ارتباط مستقیم، این ارتباط هست و خدا داره میبینه و عمل میکنه و امالیق در اون ارتباط شکست خوردن. و زمانی که دست موسی پایین میاد، همونطور که شما میچرخید آنتن تلفنتون قطع میشه، میگید رابطه قطع شد،
و بعد برم جایی که آنتن میده. وقتی دستش پایی میومد امالیق پیروز میشدم، وقتی دستش بالا میرفت قوم خدا پیروز میشدم. و در اینجاست که انگار مثل بعضی از تلفن ها میگه که چارجم تموم شد، باتریم تمام شد، ضعیف شد، داره قطع میشه، یه دقیقه وایستاد چارجر بیارم. و در اینجاست که ببینیم هارون و هور دستهای موسی را بلند میکنن، چارجشون میکنن که یک وقت این ارتباط قطع نشه. بیایید به پرستشمون ادامه بدیم. پرستش آنتن ارتباطی ما و خداست. بله آمین. بیایید خاتمه بدیم به این که بگیم در حضور خدا نت ندارم، نتم قطعه، ارتباطم قطعه. فیض خدا با شما باشه. بیاد ادامه بدیم به شکرگزاری.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از شما ممکنه که همین حالا خودتون رو فردی ببینید که واقعا داره ترس از آینده رو به معنی واقعی کلمه تجربه میکنه. آینده‌ای که ترسناک و نامعلومه و قلب شما رو داره از جا میکنه. ولی کلام خدا به ما نشون میده که در رویارویی با هر روزی از زندگی ما اول از همه باید دیدگاهی صحیح رو در خودمون پرورش داده باشیم. و این به اون معنیه که ما باید دیدگاهی صحیح نسبت به گذشته، دیدگاهی صحیح نسبت به زمان حال و دیدگاهی صحیح نسبت به آینده داشته باشیم. و دیدگاه صحیح یعنی دیدگاهی که خدا نسبت به مسائل داره. پس در واقع ما باید با دیدگاه خدا و با عینک او به گذشته، حال و آیندهمون نگاه کنیم. بیایید اول از گذشته شروع کنیم. ما باید طوری به گذشته نگاه کنیم که با نگاه به اون به یاد بیاریم که خدا در گذشته برای ما چه کرده. برای همین به شما پیشنهاد میکنم کارهایی رو که امروز خدا برای شما میکنه رو یادداشت کنید. چون روزی فرا خواهد رسید که به اون نوشته ها نگاه خواهید کرد و به یاد خواهید آورد که خدا برای شما در گذشته چه کرده. علال خصوص زمانهایی که در فشار و سختی هستیم، به یاد آوردن اعمالی که خدا در گذشته برای ما کرده، ما رو کمک خواهد کرد که درک کنیم که خداوند چقدر بارها و بارها در زندگیمون نسبت به ما امین و وفادار بوده. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. و این نشون میده که اگه او دیروز با امانت عمل کرده، امروز هم با امانت عمل خواهد کرد و فردا هم امانت و وفاداری خودش رو به ما نشون خواهد داد. چه بسیار از زمانهایی که ما هم مثل قوم اسرائیل خودمون رو در مقابل دریاهای بسته دیدیم، ولی خداوند با امانت و وفاداری اون دریا رو برای ما باز کرده و ما تونستیم از اون بنبست‌ها و شرایط و اوضاع مشکل و دشوار عبور کنیم. شرایطی که در نیازمندی مطلق او به داد ما رسیده، نیازهای ما رو به موقع فراهم کرده و در دل اون تنگی فیض خودش رو به ما بخشیده و ما تونستیم به سلامت عبور کنیم. پس بیایید امروز به اون شرایط سخت و بحرانی که خدا با وفاداری خودش ما رو از اون عبور داد نگاه کنیم و به خودمون بگیم نه، خداوند منو ترک نخواهد کرد. مرا وا نخواهد گذاشت. او در گذشته وفادار بوده و امروز هم وفاداری خودش رو ثابت خواهد کرد. و به این ترتیب به دل ترسان خودمون مشورت صحیح بدیم و خودمون رو تشویق کنیم و بالا بکشیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

چگونه می توان خدا را یافت. در برنامه قبل قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما خواندم و در این برنامه بقیه فصل ششم این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید.

تولد جدید عبارت از تزریق حیات الهی و پیوند طبیعت الهی به روح انسان است که به وسیله آن فرزند خدا می شویم و حکمت الهی در ما داخل می شود. مسیح به وسیله روح القدس در قلب ما ساکن می شود و ما تا ابد با خدا زندگی می کنیم، زیرا در حیات او شرکت داریم. وقتی تولد تازه پیدا کردید، این تغییرات در شما به وجود می آید. اول، قوه فهم و درک شما قوی تر می گردد. کتاب مقدس می فرماید، زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است، تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. باز می فرماید که چشمان دل شما را روشن سازد. چیزهایی که قبلاً در نظر شما احمقانه بود و به آنها می خندیدید، حالا با ایمان قبول می کنید، زیرا طرز تفکر شما کاملاً عوض می شود. خداوند مرکز و محور تفکرات شما می گردد و نفس خودخواه از تخت تکبر به زیر می آید. دوم، قلب شما دوچار انقلاب می گردد. کتاب مقدس می فرماید دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. وقتی تولد تازه پیدا می کنید، احساسات و علایق شما کاملا تغییر می کند. طبیعت تازه شما خدا را دوست می دارد و اموری که مربوط به خداست مورد علاقه شما می شود و نسبت به عالی ترین و مهمترین چیزهای زندگی محبت پیدا می کنید. از چیزهای پست و ناپاک دست می کشید. دلبستگی مخصوصی نسبت به مسائل اجتماعی اطراف خود حس می کنید و قلبتان نسبت به کسانی که از شما پایین تر هستند پر از رحم و شفقت می شود. سوم، اراده شما تغییر فاحش می‌یابد. تصمیمات شما عوض می‌شود. حتی امیال و مقاصد شما تغییر می‌کند. کتاب مقدس می‌فرماید خدا که منبع آرامش است، شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچه که او را خوشنود می‌سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. این طبیعت جدید که شما از خداوند دریافت کرده اید تسلیم اراده او خواهد بود و شما پیوسته می خواهید که اراده خدا را انجام دهید و خود را کاملا وقف او سازید. تصمیمات و تمایلات و وضعیت و اصول زندگی و سلیقه شما کاملا تازه می شود. همیشه مایلید باعث جلال خدا باشید و در جستجوی مصاحبت و دوستی با سایر مسیحیان در کلیسا هستید. کتاب مقدس را دوست می دارید و کوشش می کنید تا در دعا با خداوند رابطه داشته باشید. وضع شما به کلی عوض می شود. هرچند در گذشته زندگی شما پر از بی ایمانی یعنی ریشه و پایه همه گناهان بود، به طوری که نسبت به خدا هم شک داشتید، ولی اکنون به خدا ایمان دارید و نسبت به او و کلام مقدسش اعتماد و ایمان قطعی پیدا کرده اید. زمانی غرور و خودپرستی مرکز زندگی شما بود. درباره خود، قدرت خود، آرزوها و هدفهای خود افکار جا
جاه طلبانه ای داشتید ولی دیگر وضع عوض می شود. ممکن است زمانی در قلب و دل شما نفرت، حسادت، نارضایتی و بدخواهی نسبت به دیگران پر بوده است ولی این هم تغییر می کند. گاهی می توانستید به آسانی دروغ بگویید و غالباً در افکار و گفتار و اعمالتان دروغ و ریاکاری وجود داشت. به سادگی تسلیم شهوات جسمانی می شدید ولی حالا عوض شده اید و تولد جدید پیدا کرده اید. ممکن است در اثر وسوسه شیطان گاهی لغزش بخورید ولی فوراً پشیمان خواهید شد و گناهان خود را اقرار کرده درخواست بخشش خواهید کرد، زیرا تولد جدید دارید و ذات و طبیعت شما عوض شده و تبدیل یافته است. داستانی قدیمی درباره یک خوک و یک بره وجود دارد که دهقانی خوکی را به خانه خود آورد و او را خوب شست و پاهایش را پاک کرده، بعد به بدنش عطر زد، روبانی به دور گردنش بست و او را به اتاق خود برد. خوک ظاهراً خیلی قشنگ و به قدری پاک و تمیز شده بود که می توانست مورد قبول اجتماع و دوستان باشد. برای چند لحظه مثل این بود که مصاحبه خوبی شده است، ولی تا در باز شد خوک از اتاق خارج گردید و داخل اولین گودال گلالود شد. چرا؟ زیرا هنوز قلبن خوک بود و طبیعت او عوض نشده بود. ظاهرش تغییر یافته ولی باطنن همان بود. از طرف دیگر به یک بره توجه کنید. بره را در اتاق بگذارید، بعد به حیات ببرید و ببینید که بره کاملا سعی می کند تا خود را از گل و کثافت دور نگاه دارد. چرا؟ چون که ذاتن بره است. ممکن است شخصی را انتخاب کنید و به او لباس عالی بپوشانید و در صف اول کلیسا قرار دهید، به طوری که ظاهراً مثل یکی از مقدسین جلوه کند. ممکن است برای مدتی حتی دوستان خود را به اشتباه بیندازد، ولی روز بعد او را به محل کارش ببرید یا در خانه خودش بگذارید یا شب جمعه به باشگاه شبانه ببرید، آن وقت خواهید دید که باز طبیعت و اخلاق اصلی خود را بروز می‌دهد. چرا اینطور است؟ زیرا طبیعت و ذاتش عوض نشده و تولد جدید پیدا نکرده است. در همان لحظه‌ای که تولد تازه پیدا می‌کنید و همان وقتی که تازه متولد می‌شوید و همان موقعی که این طبیعت تازه را به دست می آورید، در نظر خدا عادل می شوید و مثل این است که اصلاً گناه نکرده بودید. عادل شدن یعنی خداوند شخص گناهکاری را عادل اعلام فرماید، که در این صورت خدا به شما طوری نگاه می کند مثل این که اصلاً گناهکار نبوده اید. به قول پولس، کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ در این صورت گناهان شما بخشیده شده و خداوند آنها را در اعماق دریای فراموشی غرق کرده و با بخشش خود از یاد برده و هر گناهی کاملا پاک شده است، زیرا شما به عنوان بدهکار در حضور خدا ایستاده و حکم بخشش خود را دریافت داشته و با خدا آشتی کرده اید، ولی سابقا در واقع دشمن خدا بودید. کتاب مقدس می فرماید اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. ولی مهمتر از همه این است که شما به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اید و حالا فرزند خدا هستید. کتاب مقدس می فرماید و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. شما اکنون عضو خانواده سلطنتی بهشت سماوی هستید و در رگهای شما خون شاهانه جریان دارد. شما فرزند پادشاه هستید و در چشمان شما برق تازه‌ای دیده می شود. قدمهای شما محکمتر شده است، لبخندی در صورت شما مشاهده می گردد. حتی دوستانتان متوجه می شوند که در زندگی شما تغییری به وجود آمده است، زیرا شما تولد تازه پیدا کرده اید. وقتی تولد تازه پیدا کنید، در شما تغییرات چندی به وجود می آید. اول، نظر شما درباره گناه عوض می شود. شما هم مثل خدا از گناه نفرت خواهید داشت و از گناه متنفر می گردید. در اینجا آقای بیلی گراهام می گوید در تگزاس شخصی در یکی از جلسات ما تولد تازه پیدا کرد. او صاحب یک مغازه مشروب فروشی بود که بعد از این ماجرا صبح روز بعد این اعلان را بالای در مغازه خود چسبانید: تعطیل است. شخص دیگری مدتی قبل در یک جلسه بشارتی تولد تازه یافت. او در شهر خود به مشروبخواری معروف بود و او را جان قدیمی می‌خواندند. صبح روز بعد یک نفر در خیابان او را ملاقات کرد و گفت: صبح بخیر جان قدیمی. جان قدیمی جواب داد: درباره چه کسی صحبت می‌کنید؟ اسمم جان قدیمی نیست، من جان جدید هستم، زیرا در زندگی او یک انقلاب حقیقی به وجود آمده بود. دوم، می‌دانید که مولود جدید شده اید، زیرا مایلید خدا را اطاعت کنید. کلام خدا می‌فرماید فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می‌کنیم می توانیم مطمئن باشیم که او را می شناسیم. سوم، از جهان جدا می شوید. کتاب مقدس می فرماید به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در اون نیست. چهارم، نسبت به سایرین در قلب شما محبت جدیدی به وجود خواهد آمد. کتاب مقدس می‌فرماید ما می‌دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم چون برادران خود را دوست می‌داریم. پنجم، پی در پی مرتکب گناه نخواهید شد و کارهای گناه‌آلود انجام نخواهید داد. کتاب مقدس می‌فرماید می‌دانیم که فرزندان خدا خود را پی در پی به گناه آلوده نمی کنند. در تگزاس معروف است که شخصی عادت داشت هر روز صبح اسب خود را نزدیک در مغازه مشروب فروشی ببندد. یک روز صبح صاحب مغازه بیرون آمد و دید اسب آن شخص در جلوی کلیسا بسته شده است. در همین موقع آن شخص را در خیابان دید و فریاد کرد: نگاه کن، چرا امروز صبح اسبت را جلوی کلیسا بسته ای؟ مرد به او جواب داد: دیشب در جلسه روحانی نجات یافتم و محل بستن اسب را عوض کرده ام. این است معنی تولد تازه. این است معنی عوض شدن، یعنی محل بستن اسب را عوض کنید.

بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

شنوندگان حقجو، امیدواریم با گوش دادن به قسمت‌های مختلف کتاب چگونه میتوان خدا را یافت متوجه شده باشید که خدا قادر و مایل است به شما تولد تازه عطا کند. شخصی که تولد تازه مییابد صاحب زندگی جاوید میشود و هرگز هلاک نخواهد شد. اما هر که در طول زندگی خود تولد تازه نیابد تا ابد از خدا جدا خواهد ماند و در دنیای مردگان و دریاچه آتش عذاب و شکنجه خواهد دید. امیدواریم هرچه زودتر با تکیه بر خون مسیح که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب ریخته شد توبه کنید و در قلب خود به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود ایمان آورید، که در این صورت شما نیز تولد تازه می‌یابید و همیشه به خدا تعلق خواهید داشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو خدای پاک و مقدس هستی و از گناه بیزاری، اما تو خدای محبت هم هستی و ما انسانهای گناهکار رو دوست داری و به خاطر خون و مرگ مسیح بر صلیب آمرزش گناهان رو برای ما انسانها فراهم کرده ای. کلام تو در انجیل شریف ما رو مطمئن میکنه که خون عیسی ما رو از همه گناهانمون پاک میکنه. الان از تو میطلبیم که ما ایمانداران به مسیح رو کمک کنی که از هر گناه دوری کنیم و زندگی پاکی داشته باشیم، و وقتی مرتکب گناهی میشیم به یاد داشته باشیم که میتونیم با دل فروتن و توبه کار در نام والای مسیح دعا کنیم و گناهمون رو به تو اعتراف کنیم و اطمینان داشته باشیم که خون عیسی ما رو از هر گناه پاک میکنه. پدر، در خاتمه میخوایم باز از تو تشکر کنیم که بره بی عیب و نقص عیسی مسیح رو که بر صلیب قربانی شد وسیله آمرزش ما انسانهای گناهکار مقرر کرده ای. آمین.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست سه سوال اساسی. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 هستند. عزیزان، کلام خدا در کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 تحت عنوان موسی به پیامبری برگزیده می شود چنین می فرماید: روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان بود، گله را به آن سوی بیابان به سوی کوه حریب معروف به کوه خدا راند. ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی سوزد. با خود گفت: عجیب است، چرا بوته نمی سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. وقتی خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود، از میان بوته ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: بلی. خدا فرمود: بیش از این نزدیک نشو، کفش هایت را از پای در آور، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمینی مقدس است. من خدای اجداد تو ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشاند چون ترسید به خدا نگاه کند. خدا فرمود: من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمده ام تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصل خیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. سرزمینی که اینک قبایل کنعانی، هیتی، اموری، فرزی، حوی و یبوسی در آن زندگی می کنند. آری، ناله های بنی اسرائیل به گوش من رسیده است و ظلمی که مصری ها به ایشان می کنند از نظر من پنهان نیست. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری. موسی گفت: خدایا، من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خدا فرمود: من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه‌ای خواهد بود که من تو را فرستاده ام. موسی عرض کرد: اگر پیش بنی اسرائیل بروم و به ایشان بگویم که خدای اجدادشان مرا برای نجات ایشان فرستاده است و آنها از من بپرسند نام او چیست، به آنها چه جواب دهم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به ایشان بگو: هستم مرا نزد شما فرستاده است. بلی، به ایشان بگو: خداوند، یعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا پیش شما فرستاده است. این نام جاودانه من است و تمام نسل ها مرا به این نام خواهند شناخت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
دوست خوب من با درک صحیح از آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا در میابیم که موسی نیاز داشت تا پاسخ به سه سؤال اساسی را یاد بگیره. امروزه من و شما هم برای این که بتونیم واقعاً خودمان را با تعهد کامل و پایدار به خداوند تقدیم کنیم تا او بتونه از وجود ما در اراده الهیش استفاده کنه، تا اینکه خداوند بتونه خواست خودش را از آفریدن ما به انجام برسونه، نیاز به درک صحیح از پاسخ به همان سه سؤال اساسی داریم. حال ببینیم این سه سؤال اساسی چی هستند؟ 1. اولین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که خدا کیست؟ در خروج فصل 3 آیات 2 و 6 خداوند از بوته شعله‌ور و سوزان برای جلب توجه موسی استفاده نمود. سپس او خود را خدای اجداد موسی معرفی کرد. عزیزان، خداوند در این قسمت کوتاه، یعنی در این دعایه، 4 بار هویت خودش را تکرار کرده. خداوند ما ایمانداران به عیسی مسیح، یگان خدای دانای مطلق که این هستی را آفریده، خداوند که خود موسی را برای انجام اراده خاص الهیش آفریده بود، به خوبی می دونست که موسی تا زمانی که کسی را که با او صحبت می کنه را نشناسه، نمی تونه حتی اولین قدم ایمان را در جهت انجام خواسته اش از وی برداره. امروزه من و شما هم تا زمانی که خداوند را در شناخت صحیح از عیسی نشناسیم، نمیتونیم به طور کامل خودمون را به او بسپاریم. 2. دومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که من کی هستم؟ هنگامی که موسی فهمید خدا کیست، سؤال بعدی او تضاد شدیدی را ایجاد کرد. موسی از خداوند سؤال میکنه، خب میدونم تو کی هستی، اما من کی هستم؟ کتاب خروج فصل 3 در آیه 11 خواندیم که موسی گفت، خدایا من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ عزیزان، در اینجا قابل توجهی که خداوند به سؤال موسی با یک وعده پاسخ میده. در آیه 12 خداوند اساساً پاسخ داد، من به شما خواهم گفت که شما کی هستید؟ شما همان کسی هستید که من با او هستم. کتاب خروج فصل 3 در آیه 12 خواندیم که خدا فرمود، من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه‌ای خواهد بود که من تو را فرستاده ام. آمی. 3. سومین سؤالی که موسی در آن زمان و من و شما امروز به پاسخ صحیح آن نیاز داریم این هست که من چرا اینجا هستم؟ دوست خوب من دقت بفرما، فقط یک دلیل وجود داره که چرا ما امروز زنده هستیم. پاسخ صحیح به این سؤال حیاتی را قسمت‌های دیگری از کلام خدا به طور صحیح و به وضوح به ما یاد می‌دهند. برای مثال، انجیل متی فصل 5 آیات 14 تا 16 می‌فرمایند، شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.
چراغ را روشن نمی کنند تا آن را زیر کاسه بگذارند، بلکه روی چراغدان، تا کسانی که در خانه هستند از نورش استفاده کنند. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند. آمین. عزیزان، در اینجا با توجه به آنچه که در کلام خدا مطالعه کردیم، باید به سه سوال پاسخ بدیم. این سوال که آیا وجود من در هر جا که هستم نور فیض، محبت و رحمت عیسی مسیح را به مردم اطرافم منعکس می کنه؟ سوال دومی که باید به اون پاسخ بدیم اینه که من از کجا میتونم مطمئن باشم که نوری برای عیسی در جهان هستم؟ و بالاخره سوال سوم این که اگر من نوری برای عیسی نیستم، چرا؟ چرا من گاهی مانع انعکاس نور عیسی در زندگی میشم؟ عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 15 آیات 5 و 6 میفرماید: باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی است به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح نسبت به انسانها داشت. در آن صورت همه ما خواهیم توانست یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است پرستش و تمجید کنیم. آمین. عزیزان، با توجه به مفهوم این دعایی که خدمت شما قرائت کردم، باید به سه سوال دیگر پاسخ بدیم. این سوالات که آیا من با دیگران همواره در صلح و صفای کامل زندگی می کنم؟ سوال دوم اینه که آیا طرز فکر من نسبت به دیگران مانند طرز فکر عیسی به آنها هست؟ سوال سوم، آیا من یک دل و یک زبان با دیگران خداوند را پرستش و تمجید می کنم؟ عزیزان، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 6 آیات 19 و 20 می فرماید: آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. آمین. دوست خوب من، با توجه به مفهوم این دعایه نیز باز باید به سه سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا من به حضور روح القدس با خودم ایمان دارم؟ سوال دوم، آیا من تمام اعضای بدن، افکار و وجودم را به کنترل روح القدس تسلیم نموده ام؟ و سوال سوم این هست که آیا من درک نمودم که خداوند مرا به چه بهایی برای خود باز خرید نموده است؟ عزیزان، کلام خدا در اول پتروس فصل 2 آیه 12 می فرماید:
مراقب رفتار خود نزد اطرافیان بی ایمانتان باشید، چه در این صورت حتی اگر ایشان شما را متهم به بدکاری نمایند، اما در زمان بازگشت مسیح خدا را به سبب کارهای نیکتان تمجید خواهند کرد. آمین. عزیزان، با توجه به مفهومی که این آیه برای ما داره، باز باید به دو سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه که آیا رفتار من در میان بی ایمانان مطابق با خواست خداوند هست؟ و سوال دوم اینه که آیا رفتار من در میان مردم تا کنون موجب معرفی عیسی به آنها و تمجید عیسی توسط آنها بوده اند؟ عزیزان، این آیاتی را که با هم مرور کردیم تنها نمونه هایی در کلام خدا هستند که دلیل وجود ما و وظیفه ما ایمانداران به عیسی را بر روی این کره زمین و در جامعه هایی که هستیم به ما گوشزد می کنند. دوست من، خداوند ما را به گونه خاص آفریده و بر روی این کره زمین قرار داده تا با نحوه زندگیمون، با نحوه صحبت و محبتمون به دیگران، جلال و افتخار را برای او به ارمغان آوریم. دوست خوب من، درک صحیح از پاسخ به این سه سوال اساسی و تعالیمی که دیگر قسمت‌های کلام خدا امروز به من یاد دادند، تعهد من به خداوند را تجدید می‌کنند و به من قوت می‌بخشند. دعا می‌کنم تا پاسخ این سه سوال اساسی در قلب و ذهن همه ما حفظ بشند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا، کتاب خروج فصل 3 آیات 1 تا 15 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که باید همواره در صدد کشف پاسخ صحیح به این سوال باشم که چه چیزی من را از تعهد و اعتماد کامل به خدا باز می داره؟ عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که شخصیت واقعی خودت را در کلامت و با هدایت روح القدس به من شناسانیده ای. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که من در نظر تو به راستی کی هستم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا توسط کلامت و هدایت روح القدس به من آموخته‌ای که تو چرا مرا آفریده‌ای و چرا من اینجا هستم. خداوند، به من کمک کن تا هر روزه در تعهد و اعتماد کامل به تو، در اراده الهی تو و برای جلال نام تو هر جایی که هستم زندگی کنم. دوستت دارم، خداوند، پدر آسمانیم، و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم.
همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کنار دید صحیح نسبت به گذشته، به مورد دوم میرسیم و اون اینه که به امروز، یعنی به زمان حال هم با دید صحیح، یعنی دید خدا نگاه کنیم. قطعا ما نمیتونیم که مسائل و اوضاع سخت و دشواری رو که امروز تجربه میکنیم رو انکار کنیم و یا از اونها فرار کنیم. بله، باید با واقع بینی به اونها نگاه کنیم. ولی به عنوان یک ایماندار مسیحی ما باید بدونیم که در همه شرایط خدا بر همه مسائل کوچک و بزرگ زندگی ما حاکمیت و کنترل مطلق داره و هیچ اتفاقی در زندگی ما از دست او در نرفته. ما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که علی‌رغم وقایع ناگوار و شرایط غیرقابل کنترل و غیرمنتظره‌ای که در دنیای ما و حتی زندگی شخصی ما اتفاق می‌افته، خدا بر همه چیز کوچک و بزرگ احاطه کامل و اشراف و حاکمیت مطلق داره. او بر تخت خودش نشسته و همه چیز رو تحت کنترل داره. داستانی در کتاب دوم پادشاهان فصل ششم این موضوع رو خیلی خوب به تصویر میکشه. در این واقعه ارتش ارامیان به دنبال الیشای نبی میگشتن تا او رو بکشن. و در این بین میبینیم که اسب‌ها و سواران ارتش ارامیان خانه الیشا رو محاصره کردن. اونها شهر دوتان و خانه الیشا رو که در اونجا بود کاملا تحت تصرف خودشون در آورده بودن. خادم الیشا از پنجره به بیرون نگاه میکنه و چشمش به این لشکر عظیم دشمن میفته. اینجاست که ترس و هراس همه وجودش رو فرا میگیره و با روحیه ای وحشت زده رو به الیشا میکنه و میگه آه ای سرورم، چه کار کنیم؟ یا به زبون محاوره، دیگه کارمون تمومه، حالاست که دیگه بمیریم و نابود بشیم. آیا بسیاری اوقات این همون چیزی نیست که ما هم به زبون میاریم؟ اوقاتی که ما هم با روحیه ای وحشت زده و هول میپرسیم وای چه کار باید بکنم؟ موقعیتی که در اون احساس میکنیم که همه چیز داره از هم فرو میپاشه و دیگه آخر خطه و کارمون تمومه. اما ما در این بین الیشا رو میبینیم که برای خادم وحشت‌زده خودش دعا میکنه و میگه ای خداوند چشمان او رو بگشا تا ببیند. بله، ما نیاز داریم که با چشمان خدا به مسائل و مشکلات امروزمون نگاه کنیم. چشمانی که میتونن چیزهایی رو ببینند که چشمان فیزیکی ما نخواهند دید. بله، چشمان ایمان که چیزهای روح

0: شیده از اسبان و عرابه های آتشینی بود که الیشا رو در بر گرفته بودن که اونها در واقع ارتش غیر قابل رویت آسمان بود که داشت از الیشا محافظت می کرد. ارتش خدای زنده. جهزی خادم الیشا متوجه شد که بله، ارتش ارامیان اونجاست و وجود اونها واقعیت داره و نمیشه اونها رو انکار کرد و یا از اونها اجتناب کرد. اونها واقعیت دارن. اما این اون چیزیه که چشمانی انسانی ما فقط میبینه. ولی وقتی ما به همه چیز از درون لنز خدا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که بزرگی و قدرت لشکر آسمان اصلا قابل مقایسه با لشکر دشمن نیست. پس ما جامون امنه. خدا بر تخت خودش نشسته. او بر همه چیز احاطه و حاکمیت مطلق داره و در واقع به قول دانیال این آسمان یعنی خداست که حکم میراند. در اینجا شاید به جاست مزمور 121 رو هم به خاطر بیاریم که در آیات 1 و 2 میگه چشمان خود را به سوی کوها بر می افرازم. یاری من از کجا می رسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. اگر او خداییه که آسمان و زمین را آفرید، در این صورت آیا به نظر شما او نمی تونه شما رو در این شرایط بغرنج که در اون گیر کردید یاری بده؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا چشمان ما را بخشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. قلبهای ما را از امور دنیوی خالی کن تا صدا و امور تو را خداوند در وجود خود جای داده و از آن پیروی کنیم. خداوندا تشنه کلام تو هستیم، پس در این ساعت با ما صحبت کن. این تمنا را به نام مقدس یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما برادران و خواهران عزیز و هموطنان گرامی کرده و از خداوند برای شما سلامتی و شادکامی رو خواست دارم و امیدوارم که روح شما تشنه حقیقت بوده و آتش عشق به وصال حق در قلبتون همیشه شعله ور باشد. به کلام خدا روی می آوریم و کلام او را غذای روح و روان خود می گردانیم و برای این منظور به انجیل مقدس متا فصل پنجم از آیه 43 تا 48 در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف می سازیم و گفتار جاودانی حق را می شنویم و آن را اساس زندگی خود می گردانیم. معروفترین موضع و تعلیمات عیسی مسیح خطابه ایست که به موضع بالای کوه می باشد که در انجیل متا فصل پنجم الی هفت ثبت گردیده است. در این خطابه عیسی مسیح برتری تعلیمات آسمانی خود را بر سایر تعلیمات جهان آشکار می سازد و از همه مهمتر نوع زندگی خدا پسندانه را برای همه کسانی که می خواهند خداوند را اطاعت و پیروی کنند بازگو می نمایند. ما در برنامه های خود به این موضع بسیار معروف اشاره می کنیم و با کمک خداوند معنی تعلیمات را به طور مختصر به عرض شریفتون می رسانیم تا شما نیز با دانستن این حقیقت آسمانی امروز از آن اطاعت کرده و در نتیجه مقبول خدا واقع شده و به بالاترین مقام آسمانی یعنی به مقام روحانی فرزند خدا بودن نائل شوید. ولی قبل از اینکه کلام خدا رو براتون بیان کنم توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

به راستی که خداوند خدای کریم و رحیم و غفور و خدا کند که فیض خدا امروز در زندگی شما آشکار شود و به رحمت و فیض و کرم او در زندگی خودتون توجه نموده و او را به خاطر عنایات بیشمارش حمد و ثنا بگویید. دوستان عزیز، در درس گذشته وارد مهمترین قسمت از این موضع و تعلیم عیسی مسیح شدیم و گفتیم که این قسمت محبوب ترین و همچنین بس انگیز ترین بخش تعلیمات عیسی مسیح نیز محسوب می شود و آن موضوع پرهیز کردن از انتقام است. در درس امروز به ادامه این قسمت بس انگیز می پردازیم و امیدوارم که بتوانید اهمیت تعلیمات مسیح رو درک کرده و آن را بپذیرید. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنان که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت می نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید، چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. عرض کنم در این قسمت باز عیسی مسیح به یکی از تعالیم فریسیان و کاتبان و پیشوایان دینی یهود اشاره می کند. آنان تعلیم می دادن و می گفتن که همسایه خود رو محبت کن و با دشمن خود عداوت کن. جالب اینجاست که چنین حکمی به این شکل در هیچ جای تورات نیامده است. حکم تورات چنین بود: از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. اما فقهای یهود این حکم را نیز مانند سایر احکام در واقع تحریف کرده بودند. اولا که محبت کردن به همسایه آن هم به اندازه خیشتن را تغییر داده بودند و آن را محدود کرده بودند فقط به محبت کردن همسایه. در واقع کیفیت و نحوه این محبت را که عبارت بود از محبت کردن به اندازه خیشتن، به محبتی عادی تبدیل کرده بودند، در حالی که خواست خدا یکتا برای پیروانش این بود که هم نوعان خود را همانقدر دوست داشته باشند که خود را دوست دارند. به زبان دیگر، خواست خدا از من شما که مهر او را در قلب خود داریم اینی که دیگران را، هم نوعان خود را، به همان اندازه دوست داشته باشیم که خودمان را دوست داریم. به علاوه رؤسای مذهبی تعبیر نادرستی از کلمه همسایه می کردن. اینها تعلیم می‌دادند که کلمه همسایه فقط به قوم اسرائیل و الخص به یهودیان اشاره می‌کنه. آنان همسایه را فقط افراد قوم و نژاد خود می‌دانستند و بعد مطابق این تعبیر نادرست می‌گفتند که اگر تورات فقط حکم کردی که افراد قوم و نژاد خود را محبت کنیم، پس باید با دشمنان خودمون دشمنی کنیم. به زبان دیگه، آنها غیر یهودیان را دشمن خود به حساب می آوردن و به بیگانگان با دیده دشمنی و عدوت می نگریستن. رؤسای مذهبی عمدن آن احکام تورات را که مربوط به روابط آنان با بیگانگان می شد نادیده می گرفتن. در تورات در مورد غریبان و بیگانگان آمده بود که غریبی که در میان شما مأوا گزیند مثل متوکن از شما باشد و او را مثل خود محبت نما، زیرا که شما نیز در زمین مصر غریب بودید.
همینطور در جای دیگر از تورات می‌خوانیم که یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت قریبی که در میان شما منزل کرده است. در مورد دشمنان هم در تورات چنین حکم شده است که اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بیاور. اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او روگردان هستی، البته آن را همراه او باید بگشایی. پس می‌بینیم که حتی در تورات در زمینه رفتار با دشمنان خیلی روشن خداوند تعلیم میده که راه گذشت و محبت و فداکاری را باید پیش خود سازیم. این رفتار باید توأم با انسانیت و مروت و رحمت باشد و خداوند با دلیل و حجت این قانون را به قوم یهود عطا کرد. در ضمن معلمین دینی و فقهای یهود می بایست به خوبی بیاد داشته باشند که در کتاب امثال سلیمان در مورد دشمنان چین حکم شده است که اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. و در انجیل مقدس حضرت پولس همین آیه را در رساله خود به رومیان در انجیل مقدس نقل میکنه. شاید فریسیان و یا رؤسای مذهبی برای اینکه اثباتش کنن که تعلیماتشون در مورد دشمنی کردن با دشمنان صحیحه، به فرمان خدا به موسی برای جنگ با کنعانی ها و نابودی آنها به دست قوم اشاره میکردن. اگر چنین باشد باید بگیم که اینها معنی این جنگ ها را کاملا اشتباه درک کرده بودند. امروزه تحقیقات باستان شناسی و شرق شناسی نشون میده که کنعانی ها صاحب تمدن و فرهنگی بسیار فاسد بودند. مذهب و مراسم بت پرستی ایشان آمیخته به فحشا و فساد اخلاق بود. به همین جهت خدا حکم کرد که این قوم فاسد به کلی از میان بروند. اگر قوم اسرائیل حکم خدا را اجرا نمی کرد، یقیناً به رسوم و عادات فاسد و بسیار پست آنان آلوده می شد. در حالی که خدا می خواست قوم بنی اسرائیل به عنوان امانتدار کلام آسمانی و شریعت آسمانی او از این نوع آلودگی ها دور بمانند. برای همینی که جنگ بنی اسرائیل با کنعانیا در زمان حضرت موسی و جانشین وی حضرت یوشع جنگ های مقدس و الهی بود. جنگ آنها بر اساس دشمنی و عداوت و نجات پرستی و یا تعصب نبود و یا برای نبود که مذهب یهود را توسعه بدن و آنها را وادار کنن که به جبر و زور و یا به وسیله شمشیر به سوی خدا یکتا بیان. خیر، این جنگ ها نمایانگر غضب و مجازات الهی و یا داوری خدا بر این قوم فاسد و بت‌پرست بود. در ضمن هدف آنها از این جنگ ها این هم بود که سرزمینی را که بنی اسرائیل در آن دوران می بایستی در آن ساکن شوند از شرارت و بت‌پرستی پاک کنند تا آنها نیز بت‌پرست نشوند. به زبان دیگر این جنگ ها و عداوت ها امری مقتی و موقتی بود و قرار نبود بنی اسرائیل برای همیشه با همه اقوام بت‌پرست در جنگ و ستیز باشند. این کار آنها و یا دعوت آنها از جانب خدا نبود. باز شاید فریسیان و کاتبان برای اثبات تعلیماتشون به برخی از مزامیر حضرت داوود اشاره می‌کردن که در آنها حضرت داوود دشمنان خدا را مورد سرزنش و عتاب قرار می‌دهد. رؤسای مذهبی یهود به این مزامیر تعلیم می‌دادند که باید دشمنان خود را دشمن بداریم، ولی آنها فراموش کرده بودند که در این مزامیر و یا اشعار حضرت داوود به دشمنان خود اشاره نمی‌کنه، بلکه کسانی را مورد سرزنش و لعنت قرار می‌دهد که دشمنان خدا بودند. او چنان در خدا غرق بود که شریران را دشمن خدا به شمار می‌آورد. از این سبب خشم و نفرت او کامل و الهی بود، نه انسانی و مبتنی بر منافع شخصی و نفسانی. به همین جهت داوود در پایان یکی از مزامیر خود از خدا استدعا می کند که خداوندا قلب مرا تفتیش کن تا مبادا در قلب من شرارتی وجود داشته باشد. داوود از خدا می خواهد که از هر نوع خشم گناه آلود و انسانی و شخصی بدور باشد.

0: اگر رؤسای مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که ما باید فقط همسایه خود را محبت کنیم و با دشمنان خود باید دشمنی کرد، عیسی مسیح اکنون تعلیم می‌دهد که ما باید دشمنان خود را نیز محبت کنیم. زیرا در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و یا هم مذهب ما نمی شود. در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و حتی هم مذهب ما نمی شود. همسایه ما از نظر عیسی مسیح ممکن است کسی باشد که اصلا ارتباطی هم با ما نداشته باشد. حتی ممکن است دشمن ما باشد، دشمنی که در صدد ضرر رساندن به من و شما باشه. در فرهنگ لغات خدا دوستان، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. در فرهنگ لغات خدا، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. آنچه که او را همسایه ما می سازد، فقط این است که هم نوع ماست. هم نوعی که در نیاز می باشد و ما می توانیم نیاز او را تا حدی برآورده سازیم. اما وظیفه ما به عنوان یک خداپرست و یا یک مسیحی، کسی که از عیسی مسیح پیروی می کنه، نسبت به همسایمون چیه؟ حالا که فهمیدیم همسایمون چه کسیه؟ همسایی که ممکن است دوست یا دشمن ما باشه. مطابق تعلیم عیسی مسیح، وظیفه من و شما اینه که هم نوع خود را یا همسایه خود را محبت کنیم و این محبت باید در عمل ظاهر شود. عیسی مسیح فرمود دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. محبت واقعی فقط احساس نیست، بلکه خدمت است. خدمتی در عمل و همراه با فروتنی و فداکاری. اگر دشمن ما در صدد صدمه رساندن به ماست، ما باید در صدد نیکی کردن به او باشیم. این همان رفتاری است که خدا نسبت به من و شما داشته و دارد. و به گفته حضرت پولس، زمانی که ما دشمن خدا بودیم، خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود و ما را با خدا آشتی دهد. اگر خدا ما را که دشمنانش بودیم چنین محبتی نموده، پس ما نیز باید دشمنان خود را محبت نماییم که طریق خدایی است. اما محبت ما باید در گفتار و با کلمات و سخنان ما نیز ظاهر شود. سخنانی که هم به دشمنان خطاب می شود و هم به صورت دعا به درگاه خدا برای خیریت ایشان است. عیسی مسیح می گوید برای لعن کنندگان خود برکت بطلب. یعنی اگر دشمن ما در گفتار خود خواهان نابودی ما می شن، به ما بد و بیرا می گویند، فوش می دهند و آرزو می کنند که ما دچار بلاها و مصیبتها بشیم و به قول معروف بمیریم، ما باید در مقابل براشون آرزوی برکات آسمانی را بکنیم و در گفتارمون نشان بدهیم که چیزی جز خیر و برکت ایشان را طالب نمی باشیم. ما باید برای آنها دعای خیر کنیم. این حکم مستقیم عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ماست. کریزوستوم قدیس با همان یوحنای زرین که از پدران کلیسا در قرن چهارم میلادی می باشد، دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته است. دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته. او برای اجرای دقیق این حکم مهم مسیح 9 قدم را برمی شمارد. قدم اول، ما هیچ عمل شرورانه نباید بکنیم. قدم دوم، بدی و شرارت دیگران را نباید تلافی کنیم. قدم سوم، باید آرام باشیم، خون سرد باشیم. قدم چهارم، باید آماده باشیم که به ناحقم زحمت بکشیم. قدم پنجم، باید چیزی بیش از آنچه شخص ستمکار از ما میخواهد به او بدهیم. قدم ششم، نباید از او متنفر شویم. قدم هفتم، او را باید دوست بداریم. قدم هشتم، و به او نیکی کنیم. و سرانجام قدم نهم اینه که او را به درگاه خدا بیاوریم و برای او دعای خیر و شفاعت کنیم. دیتریش بونهوفر، کشیش آلمانی که به خاطر ایمان و پایداریش به راستی و حقیقت انجیل در سال 1945 میلادی به دست رژیم آلمان نازی به دار آویخته شد، در مورد دعای خیر برای دشمنان میگوید این برترین حکم مسیح است. به کمک دعای خیر نزد دشمن خود می رویم، در کنار او می ایستیم و از خدا برای او طلب خیر و برکت می کنیم. زیرا دعای خیر و دعای شفاعت باعث می شود در دلمون نسبت به دشمنان محبت به وجود آید. در چین دعایی است که احساس می کنیم محبتمون نسبت به دشمنمون افزایش می یابد و کامل می شه. بنابراین نباید منتظر شویم که اول در قلبمون نسبت به او محبت ایجاد شود و بعد برای او دعا کنیم، بلکه باید اول دعا کنیم، زیرا به وسیله آن است که محبت ظاهر می شود. دوست عزیز، پیغام را شنیدید. درسی است بسیار سخت، عمل کردنش هم بسیار مشکل تر. اما کی گفته است که راه خدا آسان است؟ کی گفته است که خیلی راحت میتونیم خدا را خوشنود سازیم و در این دنیا پاک و مقدس زندگی کنیم؟ انتخاب با شماست. شما دو راه دارید: یا نسبت به کلام خدا بی توجه باشید و یا حاضر باشید این راه سخت را پیروی کنید. عیسی مسیح میفرماید که از در تنگ وارد شوید به ملکوت خدا، که یابندگان آن کم است ولی دری که وسیع است و بزرگ، بسیار در آن می‌روند اما انتهاش به نابودی است. اگر می‌خواهید امروز ما برای شما دعا کنیم، می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما در بحران‌های مختلف، اهم از بحران‌های مالی، بیماری‌ها، بحران‌های روابطی و خانوادگی و هر بحران دیگه‌ای باید به خودمون یادآوری کنیم که هیچ‌یک از اینها خدا رو غافلگیر نکرده. اینها شاید ما رو غافلگیر کنن و برای ما غیر منتظره باشن، اما خدا رو غافلگیر نمی‌کنن. او از همه چیز آگاهه و بر همه چیز اشراف کامل داره. او از همه بحران‌های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در دنیا آگاهی داره. او حتی قبل از وقوع اتفاقات از همه چیز خبر داره و در این حال از همه شرایط و اوضاع استفاده می‌کنه و اونها رو در کنار هم قرار میده و همه چیز رو در آسمان و زمین به کار می‌گیره تا اهداف نجات بخش خودش رو به پیش ببره و جلال خودش رو آشکار کنه. پس در وسط بحران‌ها سعی کنید با دید خدا به همه چیز نگاه کنید. شاید

0: حیات شما بسیار بغرنج، هراس‌انگیز و دردآور باشند. اما عزیزان، لازم نیست که این شرایط ما رو از پا در بیارن و آرامش ما رو بدوزن. چون خدا بر همه اوضاع و شرایط احاطه کامل داره. در واقع عزیزان، هر اونچه که باعث میشه که من و شما به خدا احساس نیازمندی کنیم، اون برکته. هر چیزی. بنابراین از شما دعوت میکنم که به زندگیتون نگاهی بندازید. چه چیزهایی باعث شدن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ ممکنه که بهتر باشه بسیاری از این موارد رو یادداشت کنید. چه چیزهایی شما رو به زانو درآوردن تا به سوی خدا فریاد کنید و با عجز و درماندگی از او کمک بطلبید؟ همون چیزها برکت هستن. چرا؟ چون وقتی ما درک میکنیم که به خدا نیازمند هستیم و بدون اون نمیتونیم ادامه بدیم، اونجاست که به اون رو میکنیم و همونجا در برکت بر ما باز میشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم مسیحی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: شام خداوند. مراسمی که در آن مسیحیان مرگ عیسی مسیح را به خاطر آورده و اعلام می کنند. شام خداوند یا عشاء ربانی یک مراسم است، یعنی آیینی مسیحی است که نشانه‌ای ظاهری و مرئی از فیض روحانی و درونی خداوند می باشد.
1: نکته یک، تأسیس شام خداوند. اول، اسامی کتاب مقدسی شام خداوند. این مراسم در کتاب مقدس دارای چه اسامی مختلفی است؟ یک، در اول قرنتیان فصل 11 آیه 20 شام خداوند نامیده شده است. ضیافت محبت را باید از آن تمیز داد که قرنتیان آن را انجام می دادند و از آن سوء استفاده می کردند. شام خداوند شامی نبود که اغنیا فقرا را به عنوان مهمانان خود دعوت کنند و با آنان با خصاصت رفتار کنند. دو، در اول قرنتیان فصل 10 آیه 21 سفره خداوند نامیده شده که از سفره شیطان تمیز داده شده است. امتها در قرنتس عادت داشتند که بعد از آوردن قربانی برای بت‌ها کنار سفره قربانی‌ها می‌نشستند. این خوراک‌ها را سفره دیوها می‌نامیدند. چون قربانی به بت‌ها در واقع قربانی کردن برای دیوها بود و خوراک‌های قربانی آنها در واقع داشتن ارتباط با این دیوها بود. 3. در اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 7 شکستن نانها نامیده شده که در واقع واژه‌ای برای ضیافت محبت بود که قسمتی از شام خداوند بوده است. 4. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 16 پیاله برکت نامیده شده که در واقع به معنی شکرگزاری، چون در این مراسم مسیحیان خدا را شکر می کنند.
0: دوم، فرمان عیسی مسیح برای برگزاری جشن شام خداوند. در کجای کتاب مقدس شام خداوند تأسیس کردید؟ در هر سه انجیل اول در کتاب مقدس به تأسیس شام خداوند اشاره شده است. برای مثال در متا فصل 26 آیه 26 الی 29 و اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 وقتی شام می‌خورند، عیسی یک تکه نان برداشت و شکر نمود، پس آن را تکه تکه کرد و به شاگردان فرمود: بگیرید بخورید، این بدن من است. پس از آن جام را برداشت و شکر کرد و به آنها داده فرمود: هر یک از شما از این جام بنوشد، چون این خون من است که با آن این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود. این سخن مرا فراموش نکنید. من دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدرم بنوشم. شام خداوند چگونه باید جشن گرفته شود؟ در اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 پولس رسول 5 چیز مهم را تعلیم می‌دهد. 1. برگزاری شام خداوند فرمانی بود که پولس از خداوند دریافت کرده است و باید به تمام مسیحیان منتقل گردد. 2. متا می‌گوید عیسی به نان برکت داد. برکت دادن یعنی طلبیدن فیض قدرتمند خدا. شکرگزاری یعنی قدردانی و سپاسگزاری از فیض خدا. پولس به این نکته اشاره می کند که عیسی برای نان شکرگزاری کرد. احتمالاً هر دو واژه به صورت مترادف استفاده می شود و هم به معنی برکت و هم شکرگزاری هستند. 3. خداوند عیسی به مسیحیان تعلیم داد تا شام خداوند را به یاد او برگزار کنند. 4. تا آمدن ثانویه مسیح، مسیحیان شام خداوند را جشن می‌گیرند و مرگ خداوند را اعلام می‌کنند. 5. شام خداوند باید به صورت شایسته‌ای برگزار شود. پس هر مسیحی باید قبل از خوردن نان و نوشیدن از پیاله خود را امتحان کند. شخص مسیحی باید بتواند بدن خداوند را تمیز دهد، یعنی آنچه هنگام شام خداوند انجام می دهد، و اگر این کار را نکند با خوردن و نوشیدن آن خود را در معرض داوری قرار می دهد.
1: سوم، اجزای مورد استفاده در شام خداوند. در این قسمت می خواهیم رابطه بین جشن فصح در عهد عتیق و شام خداوند در عهد جدید را بررسی کنیم. یک، جشن فصح هنگامی تأسیس شد که خدا قوم خود را از بردگی مصر نجات داد. آنها باید بره ای را ذبح کرده و خون آن را بر سر در خانه هایشان می مالیدند. وقتی خدا ظالمین را با 10 بلای آخر مجازات می کرد، با دیدن خون از خانه های آنها عبور می کرد. در حین مراسم، بره بریان را همراه با سبزی های تلخ و نان فطیر می خوردند و آن را باید با عجله و با کمر بسته و نعلین بر پا و عصا به دست می خوردن. یعنی در حالت کسی که عازم یک سفر می باشد. دو، شام خداوند وقتی تأسیس شد که عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش بر روی صلیب خوراک فصح را می خورد. عیسی نان و شراب را که از اجزای جشن فصح بودند را گرفت و آنها را برای استفاده جدیدی در شام خداوند تقدیس نمود. از فنجانی که می‌خوردند معمولاً پیاله برکت نامیده می‌شد. عیسی از پیاله شراب برای دومین جزء شام خداوند استفاده کرد. چرا عیسی بره قربانی فصح را با نان و شراب شام خداوند جایگزین نمود؟ عیسی این کار را کرد چون او مفهوم سمبولیک و نمونه‌ای فصح را به انجام رساند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 میگوید مسیح که بره قربانی این عید میباشد قربانی شده است. این تعلیم میدهد که جشن فصح عهد عتیق برای عهد جدید ارزش نمونه‌ای و سمبولیک دارد. عهد جدید نشان میدهد که مراسم فصح نه تنها یادآور مشقت بردگی مصر است، بلکه نشانه و مهری است بر رهایی از اسارت گناه و شام خداوند را به عنوان پیوند با خدا نشان می‌دهد که از طریق مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وجود آمده است.
0: نکته دو، انجام مفهوم فصح. اول، مفهوم سمبولیک بره فصح در مسیح انجام شد. عبرانیان فصل 9 آیه 22 می‌گوید که بدون ریختن خون آمرزش از گناه امکان ندارد. عبرانیان فصل‌های 9 الی 10 تعلیم می‌دهد که بره‌ای که در فصح قربانی می‌شد فقط یک سمبل بود و به عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بره واقعی خدا است و روی صلیب ذبح شد. حیوان قربانی در عهد عتیق در عهد جدید با قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب جانشین شد، چون خون حیوان هرگز نمی‌تواند گناهان را دور کند. قربانی حیوانی فقط هر سال این را یادآوری می‌کرد که گناه نیاز به کفاره دارد. خون حیوان قربانی در عهد عتیق مردم را فقط به صورت ظاهری و تشریفاتی پاک می‌کرد، چون مردم باز هم با وجود آن از گناهانشان احساس گناه می‌کردند. اما خون عیسی مسیح مردم را درونی و به صورت کامل پاک می‌کند، چون گناهان آنها را به صورت دائمی از آنها دور می‌کند. حیوان قربانی در دوران عهد عتیق دائما هر سال تکرار می شد، چون هرگز نمی توانست مردم را از نظر خدا کامل سازد. اما مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب از نظر خدا کفاره واقعی گناه بود. مرگ او خشم مقدس و رنجش او از گناه را برطرف و عصبانیت او از گناهان را دور ساخت. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب باعث می شود ایمانداران پاکی واقعی از گناه را تجربه کنند. ایمانداران واقعا از درون حس می کنند که کاملا از تمام گناهانشان آمرزیده شدند و مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمانداران را در نظر خدا مقدس می سازد. ایمانداران از دنیای گناهکار جدا شده و وقف خدمت خدا در این جهان می شوند. قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب که یک بار و برای همیشه کافی است، ریختن خون تمام حیوانات قربانی را غیر ضروری می سازد. پس کاملا مناسب است که عنصر خونی فصح با جزئی غیر از خون مانند نان جانشین شود.
1: دوم، مفهوم نمونه‌ای بره فصح در عیسی مسیح انجام شد. در متی فصل 26 آیه 1 عیسی میگوید که دو روز دیگر عید فصح آغاز شده و او مصلوب خواهد گردید. عیسی مسیح پیش بینی میکند که نمونه یا آن تصویری که کشتن بره فصح است به زودی منتهی میشود به تحقق نمونه یا انجام آن که مصلوب شدن او است. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید که عیسی مسیح بره خدا است که گناه جهان را برمی‌دارد. و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 پولس تعلیم می‌دهد که مسیح یعنی بره فصح ما مصلوب شده است. نمونه و یا تصویر قربانی، قربانی‌های حیوانی عهد عتیق که به صورت سالانه اتفاق می‌افتاد، یک بار و برای همیشه در تحقق نمونه و یا اجرای آن در عهد جدید یعنی قربانی مسیح بر روی صلیب به وقوع پیوست.
0: سوم، مفهوم ملی بره فصح از بین رفت. خروج فصل 12 میگوید که مراسم فصح دارای مفهومی ملی است. یادآور رهایی اسرائیل از بندگی مصر است. اما با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب مانع یا دیوار جدایی و دشمنی شکسته شده است که در عهد عتیق یهودیان را از امتها جدا می‌کرد. پس کاملا طبیعی است که مراسم فصح که سمبل یا ویژگی ملی بود باید با شام خداوند جانشین می‌گردید که سمبولی است بدون هیچ مفهوم ملی. شام خداوند توسط مسیحیان همه اقوام جهان برگزار می‌شود.
1: نتیجه عهد جدید به اوج رسیدن زمانی است که مفاهیم عید فصح در عهد عتیق در عیسی مسیح به انجام رسید. عیسی مسیح از سوی خدا آمد و بر روی صلیب به عنوان بره خدا مرد. چون عیسی مسیح این مفاهیم فصح را به انجام رسانید، مراسم فصح باید با مراسم جدیدی جانشین می شد. این مراسم جدید شام خداوند نام دارد.
0: نکته 3، مفهوم شام خداوند. اول، شام خداوند یک نشانه است. نشانه سمبولی خارجی است که دارای مفاهیم روحانی می باشد. ویژگی یک مراسم این است: یک یا چند حقیقت روحانی را با نشانه های ملموس و خارجی نشان می دهد. نشانه های خارجی شام خداوند عناصر قابل رؤیت نان و شراب، شکستن ها و ریختن شراب، خوردن نان و نوشیدن شراب و انجام تمام اینها در ارتباط و مشارکت با عیسی مسیح و سایر مسیحیان هستند. حقایق روحانی که این نشانه های قابل رؤیت سمبول آنها هستند عبارتند از: یک، نان و شراب سمبولی از بدن و خون عیسی هستند. دو، شکستن نان سمبولی است از جسم عیسی که روی صلیب کشته شد و ریختن شراب سمبولی است از خون عیسی که در هنگام میخکوب شدنش بر روی صلیب ریخته شد. آنها به صورت سمبولیک بیانگر مرگ عیسی مسیح هستند به عنوان قربانی کفاری تمام ما و نجات از گناه. 3. آخرین کلمات عیسی مسیح تعلیم می‌دهند که مرگ او مرگی جانشینی بود. او به جای ما مرد. وقتی عیسی گفت این بدن من است که در راه شما فدا می‌کنم و این خون من است تا گناهان بسیاری بخشیده شود، تعلیم می‌دهد که مرگ او قربانی است به جای قوم او. 4. خوردن نان و نوشیدن شراب سمبولی است از اینکه شخص مسیحی واقعاً شریک عیسی مسیح است و اینکه به صورت سمبولیک صاحب منافعی است که مسیح با مرگ خود به دست آورد. درست همانند اینکه خوردن معمولی نان و نوشیدن معمولی شراب جسم ما را تغذیه می‌کنند، به همین ترتیب در شام خداوند بیانگر تأثیر ایمان به مسیح هستند. ایمان به مسیح حیات، قوت و خوشی روحانی می بخشد. شام خداوند زندگی روحانی را تغذیه و احیا می کند. 5. برگزاری شام خداوند به اتفاق هم و توسط مسیحیان سمبولی است از اتحاد ایمانداران با یکدیگر. اول قرنتیان فصل 10 آیه 17 تعلیم می‌دهد که به مشارکت گذاشتن یک تکه نان سمبولی است از اینکه تمام مسیحیان اعضای یک بدن مسیح یعنی کلیسای جهانی مسیح است.
1: دوم، شام خداوند یک مهر است. یک، شام خداوند مهری است از مسیح بر مسیحیان. مهر سمبولی است خارجی که راستی و درستی حقیقتی روحانی را ضمانت می کند. مراسم شام خداوند نه تنها نشانه مرگ مسیح است، بلکه مهری است بر اینکه منافع مرگ مسیح برای ایمانداران است. برای شخص تصدیق می کند که او شخصا مورد محبت مسیح است و وعده می دهد که شخص مسیحی نسبت به تمام منافع مرگ مسیح مانند آمرزش گناهان، آزادی از مجازات گناه و وجدانی آسوده دارای حقوق شخصی است و به مسیحی اطمینان می‌دهد که برکت نجات تا به ابد واقعاً از آن او است. دو، شام خداوند مهری است از یک فرد مسیحی بر جهان. شام خداوند نشانه اعتراف یک مسیحی است. هر بار که شخص مسیحی نان را می‌خورد و شراب را می‌نوشد، ایمان خود را به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف می‌کند و همچنین وفاداریش را به عیسی یعنی پادشاهش اعتراف کرده و قول می‌دهد که از عیسی مسیح و کلام او در کتاب مقدس اطاعت کند. هر بار مسیحیان شام خداوند را برگزار می‌کنند، انجیل را اعلام می‌کنند. یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و اینکه هر آن که به او ایمان آورد بخشیده شده و نجات خواهد یافت.
0: سوم، شام خداوند ارتباط یا مشارکتی واقعی است با عیسی مسیح. وقتی مسیحیان شام خداوند را برگزار می‌کنند، عیسی مسیح در بین آنها حاضر است. اما او به صورت مادی یا جسمان در بین آنها حاضر نیست، بلکه حضور او از طریق روح القدس است. اگر چنین است، منظور عیسی چه بود وقتی در یوحنا فصل 6 آیه 54 گفت کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد؟ یک، یوحنا فصل 6 از شام خداوند سخن نمیگوید، بلکه از شنیدن مژده نجات به وسیله عیسی مسیح و ایمان آوردن به مسیح در اولین دفعه است. در آیه 40 عیسی خودش آنچه در آیه 54 میگوید توضیح میدهد: هر کس فرزند او را دید و به او ایمان آورد از همان وقت زندگی جاوید بیابد. من در روز قیامت چنین کسان را زنده خواهم کرد. عیسی تعلیم نمیدهد که نان و شراب به صورت جادویی تبدیل به جسم و خون مسیح میشوند، بلکه خوردن و نوشیدن کلماتی سمبولیک برای ایمان آوردن و پذیرفتن مسیح در قلب و زندگی شخص است. در یوحنا فصل 6 عیسی با ایمانداران حرف میزند و میگوید که او نان حیات است و به آنانی که به او ایمان میآورند حیات جاودان میبخشد. عیسی با ایمانداران در مورد شام خداوند سخن نمیگوید. دو، در ارتباط با جسم فیزیکی یعنی بدن و خون او، عیسی مسیح به آسمان صعود نموده و به دست راست خدای پدر نشسته است. اما در طی شام خداوند، عیسی مسیح به واسطه روح القدس و تمام محاسن و تأثیر قربانی جسم و خون او بر روی صلیب در دسترس ما هستند. او به وسیله آن مسیحیان را قوت و شهامت می‌بخشد. شام خداوند فقط نشانه یا سمبولی نیست از چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است. شام خداوند همچنین مهری است که کار کامل محبت و فیض خدا را در زمان حال ضمانت می کند. مهری است که به مسیحیان یقین می بخشد که کار کامل مسیح بر روی صلیب در زمان حال به آنها تعلق دارد. مهری است که به مسیحیان ضمانت می کند که گناهانشان کفاره شده و آنها فدیه شده و عادل شمرده شدند. شام خداوند فقط یادبود مرگ خداوند نیست، بلکه ارتباطی است با مسیح قیام کرده که در آن او حیات روحانی مسیحیان را تقضیه و احیا کرده و تقویت می کند.
1: چهارم، شام خداوند وسیله فیض خدا است. خدا با تولد تازه کار فیض خود را در قلوب گناهکاران آغاز می کند و خدا با شام خداوند به کار فیض خود در قلوب مسیحیان ادامه می دهد. شام خداوند اطمینان مسیحیان را از نجات افزایش می دهد و ایمانشان را تقویت می کند. این به صورت خود به خود اتفاق نمی افتد. شام خداوند یا اشیای ربانی یک آیین جادویی نیست، بلکه درک و حالت مسیحیان باز هم اهمیت خود را حفظ می کند.
0: نکته 4، شیوه اجرایی شام خداوند. اول، چه کسی در شام خداوند می تواند شرکت کند؟ اول قرنتیان فصل 11 آیه 27 الی 29 تعلیم می دهد، بنابراین اگر کسی به طور ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی احترامی کرده و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. زیرا اگر کسی به طور ناشایسته از آن نان بخورد و از پیاله بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که بدن مسیح همان کلیساست، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی حرمتی نموده است. از این سخنان واضح است که بی ایمانان و معمولاً بچه های مسیحی نمی توانند در شام خداوند شرکت کنند، چون آنها بدن مسیح را تمیز نمی دهند. آنها نمی دانند که در شام خداوند چه کاری انجام می دهند. ایماندارانی که می توانند در شام خداوند شرکت کنند کسانی هستند که خودشان را امتحان می کنند. آنها قبول دارند که بدون مسیح تباه شدند، صادقانه از گناهانشان توبه کردند، واقعا ایمان دارند که خون مسیح آنها را از تمام گناهانشان پاک کرده و دوست دارند که در ایمان و یک زندگی مقدس رشد کنند.
1: دوم، شام خداوند را چگونه جشن می‌گیرند؟ 1. عیسی تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان به چه فواصلی شام خداوند را باید برگزار کنند. پس بعضی مسیحیان آن را در هر یک شنبه و بعضی ماهی یک بار یا هر 3 ماه یک بار برگزار می کنند. 2. عیسی همچنین نوع نان یا شرابی که باید استفاده شود را تعیین نمی کند. پس بعضی مسیحیان از نان فطیر و بعضی دیگر از نان معمولی استفاده می کنند. بعضی از شراب واقعی و بعضی دیگر از شراب رقیق شده در آب و یا آب انگور استفاده می کنند. نان و شراب مهم نیستند، بلکه چیزی که آن اجزای شام خداوند بر آن دلالت می کند و آن را مهر می کنند. 3. عیسی تعلیم نمی دهد که چطور باید نان و پیاله شراب را بین مسیحیان تقسیم کرد. پس بعضی مسیحیان قبل از مراسم شام خداوند نان را به اجزای کوچکتر و شراب را به فنجانهای کوچک شراب تقسیم می کنند. بعضی مسیحیان هم اجازه می دهند که خود ایمانداران سهم خود را جدا کنند و در طی مراسم همه از یک فنجان می نوشند. تعداد نانها یا پیاله های شراب مهم نیست، بلکه مهم این است که اعضا مفهوم شام خداوند را درک کنند و با حالت درست در آن شرکت کنند. حالت درست یقیناً شامل این می شود که آنها مسیحیان دیگر را که مراسم شام خداوند را به شیوه دیگر برگزار می کنند بپذیرند و محبت کنند. در حین شام خداوند مسیحیان می توانند بنشینند یا بایستند. 4. عیسی تعلیم نمی دهد که چه کسی باید مراسم را رهبری کند. پس یکی از پیران کلیسا و یا یکی از اعضا متا فصل 26 آیه 23 الی 26 یا اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 را می خواند و مفهوم شام خداوند را توضیح می دهد. او باید فرصت کوتاهی به مسیحیان بدهد تا زندگی خود را امتحان کنند و گناهانشان را به خداوند اعتراف کنند و او باید در حین برگزاری شام خداوند از سخنان و نمونه عیسی در متا فصل 26 یا اول قرنتیان پیروی کند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، به نو ایمانان تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم و شیوه کار شام خداوند را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: و صحبت با خدا.
1: پدر خوب آسمانی ما، عیسی مسیح مظهر واقعی تو و نجات دهنده ما، در الگوی دعایی که به ما ارائه داد به ما یاد داد که در دعا از تو بخواهیم که نان کفاف ما را امروز به ما عطا فرمایید. میدونیم که نان کفاف همون احتیاجات ضروری روزانه ماست، اونچه که نیاز داریم و برای ما مفید و لازمه. پس ما را از هر نوع حرص و طمع و زیاد خواهی و عشق و دلبستگی به مادیات دور نگه دار. ما را کمک کن که تو را عاشقانه و صمیمانه دوست داشته باشیم و برای نان کفاف روزانه خود به تو چشم بدوزیم و بر تو توکل و اعتماد نماییم. در انجیل شریف می آموزیم که خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار داره. پس ما رو که به عیسی مسیح ایمان داریم و فرزندانت هستیم، کمک کن که در زندگی قانع و شکرگزار تو باشیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هشتم. ای برادران، میخواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدند سخت آزموده شدند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان پر شدند و این خوشی منجر به باز و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است. من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، میخواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمیگویم، بلکه میخواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. اگرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم. چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملاً این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر، بلکه میخواهم این یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیازی ندارید، برای رفع نیازمندی های آنها بدهید، تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار می شود. چون که کتاب مقدس می فرماید او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود می‌خواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است می‌فرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم، مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری می‌کوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز می‌پسندند به عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته ایم با آنان می‌فرستیم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او میآیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفا خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی در مسکن تو ساکن باشم روز به خداوند بگو خداوند مشتاق حضور تو هستم به خداوند بگو خداوند

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم. در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودن و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم، آماده کمک به آنها باشید. و الا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد، تا چه رسد به شما. پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلاً آماده سازند، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. به یاد داشته باشید، کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنانکه کتاب مقدس می فرماید، خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

را خواهم خواند در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند با هر نفسم در تو نام تو را

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آغاز ما عادتهایمان را می‌سازیم و در انتها عادتهایمان ما را می‌سازند. روز 36 از شماره 4 نان روزانه ما، عادت به فیض عنوان و اول قرنتیان باب 9 آیات 24 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. در یک روز بهاری، زمان آب شدن برف‌ها و شبنم یخ‌زده، مردی در حال سفر در کانادا بود. در چنین شرایطی که حرکت به جلو تقریباً غیر ممکن می‌نمود، به طرف محل تقاطع نزدیک شد و یک تابلو با این نوشته را دید: دقت کنید کدام مسیر را انتخاب می‌کنید، چون 40 کیلومتر بعدی را مجبورید در همان مسیر رانندگی کنید. این یک اخطار عاقلانه برای همگی ماست و نه فقط زمان رانندگی، بلکه می تواند درسی در جاده ناهموار زندگی باشد. زمانی که ما به تقاطع زندگی خودمان می رسیم، چه انتخابی می کنیم؟ به عبارت دیگر، در چه مسیری زندگی خواهیم کرد و چه عادتهایی، چه برنامه مشخص و معینی را در پیش می گیریم؟ یک عادت نمونه ای از رفتارهای منسجم است که دنبال می کنیم. باید با دعا تصمیم بگیریم که چه عادتهایی را می خواهیم در زندگی داشته باشیم. آیا عادتهای ما فقط یک برنامه یک نواخت خواهند بود یا عادت به فیض؟ پولس رسول سفر زندگی خود را به یک مسابقه تشبیه می کند. او یاد گرفته بود تنها راهی که او را در زمین مسابقه حفظ می کند این است که تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می آورم. عادتهای سالم و خوب همگی مهم هستند، اما نظم و انضباط روحانی بسیار مهمتر است. عادت فقط یک برنامه یک نواخت و همیشگی است، ولی نظم روحانی مثبت می تواند برنامه های یک نواخت ما را به عادت به فیض تغییر دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می‌سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید، صدای شما را تغییر می‌دهیم که قابل تشخیص نباشد.

دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شنوندگان گرامی، با درود فراوان به برنامه امروز ما توجه فرمایید. این روزها امراضی از قبیل مالاریا، سرماخوردگی و تب و غیره رواج داره. مردم جهان کم و بیش از انواع ناخوشی‌ها و ناراحتی‌های جسمانی و روحی رنج می‌برند. اما به عقیده من بیماری جذام یک بیماری بسیار بد و به جرات میتونم بگم که بدترین همه بیماری‌هاست.
1: حق با شماست. بیماری جذام حتی از نابینایی هم بدتره. من شنیدم که گوشت بدن بیمار از بین میره و در حین از بین رفتن فاسد میشه. بیمار احساس درد و رنج نمی کنه و گوشت فاسد شده به تدریج میریزه و از هم پاشیده میشه. نه تنها گوشت بدن بلکه انگشتان و ناخونهای بیمار به مرور از جای خود کنده میشن و حتی شنیدم که بیمار جذامی به قدری بی‌حس میشه که اگه به آتش انداخته بشه احساس درد نمی‌کنه.
0: کاملا درسته. بیماری جذام واقعا یکی از بیماری‌های بد و خطرناکه. به خصوص که گوشت بدن رو از بین می‌بره. زمانی که مسیح در این جهان بود، روزی یک نفر جذامی پیش او آمد.
1: چرا پیش مسیح اومد؟ آیا بیمار گدا بود و از مسیح پول می‌خواست؟
0: نه خیر، بیمار گدا نبود و پول هم نمی‌خواست. تقاضای او از مسیح این بود که او را از جذام پاک سازه. او شنیده بود که مسیح دارای قدرت فوق‌العاده است و قادر معجزه کنه. به این دلیل بود که بعجله به سوی مسیح روی آورده بود.
1: بعد از اینکه بیمار خود را به مسیح رسوند چه اتفاقی افتاد؟
0: کتاب مقدس میگه جذامی زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی.
1: آیا مسیح او را از خود دور کرد؟ و یا او رو پیش دکتر فرستاد؟
0: مسیح هیچ یک از کارهایی که گفتی رو نکرد، بلکه دلش به حال بیمار سوخت. دست خود رو دراز کرده و بیمار رو لمس کرد. عیسی مسیح از جذام نمی ترسید. پس جذامی رو لمس کرده و به او فرمود البته می خواهم تو را شفا دهم، پاک شو.
1: بیمار شفا یافت؟
0: انجیل مقدس میگه فوراً جذام او برطرف شد و پاک گشت.
1: این فوق‌العاده است.
0: بیمار جذامی بی اندازه خوشحال شد. خوشحالی او به قدری بود که نمیتونست خاموش بنشینه و حرف نزنه. از شدت خوشحالی فریاد میکشید. بیچاره حق داشتی رو او دیگر مریض نبود و جذام او را ترک کرده بود.
1: من حدس میزنم بیمار علاقه داشت همه جا به دنبال عیسی بره و به همه نشون بده که شفا یافته. اینطور نیست؟
0: بله، بیمار علاقه من بود این کارو بکنه. اما عیسی مسیح از او خواست که خبر شفا یافتن خود را پخش نکنه. مسیح به او فرمود مواظب باش چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده بود تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشه.
1: چرا مسیح بیمار را از پخش خبر شفا دادن خود منع فرمود؟ مگر مسیح نمیخواست مردم به او ایمان بیارن؟ آیا بهتر نبود بیمار پاک شده و خود را به مردم نشان بده و خبر بهبودی خود را همه جا و به همه اطرافیان اعلام کنه؟ من فکر میکنم اگه مسیح این کار رو میکرد جمعیت بزرگی به اون ایمان میآوردن.
0: در جواب تو باید بگم هم بله و هم خیر. مسیح میخواست مردم به او ایمان بیارن، اما به خصوص علاقه من بود همه جهان از شر گناه نجات یابند و هدف از آمدن او نیز همین بود. بیماران زیادی را شفا بخشید و معجزات زیادی هم نشان داد. منظور او از همه این کارها این بود که خود را به مردم بشناسه و مردم او را به عنوان منجی جهان بپذیرند. عیسی مسیح به این جهان آمد تا قلب و روح انسان بیمار را علاج کنه. کتاب مقدس میگه اگر گناهان شما مثل ارغوان باشه مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشه مانند پشم سفید خواهد شد. تو حالا به چگونگی نزدیک شدن جذامی به مسیح و بهبودی جسمانی او بیندیش. اگر تو مانند این بیمار پیش مسیح بیایی، او سلامتی روحی تو را تأمین کرده و تو را نجات خواهد داد.
1: بسیار خوب. آنچه من میخوام آمرزش گناه و سلامتی روحی و شفای روحه.
0: بار دیگه به آنچه کتاب مقدس در مورد بیمار جذامی میفرماید توجه کن. یک نفر جذامی پیش عیسی آمد. زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته می خواهم، پاک شو. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. اگر تو نیز مانند بیمار جزامی به مسیح روح آوری، روح تو آزاد میشه و شادمانی روح رو میتونی به دست بیاری. مطابق داستان شفای جزامی، مراحل کسب شفای روحی و شادمانی روحانی رو میتوان به ترتیب زیر تعیین کرد. مرحله اول، بیمار به مسیح توکل میکنه و خود را کاملا به او میسپاره. خبرهای مربوط به مسیح را شنیده و هیچ گونه شک و تردید به خود راه نمیده. مرحله دوم، بیمار پیش مسیح میشتابه و به او رو میاره. تو هم باید از جزامی پیروی کنی، یعنی به مسیح ایمان آوری و به سوی او بیایی. مرحله سوم، وقتی بیمار به حضور مسیح میرسه، پیش او زانو زده و استدعای کمک میکنه. گناهکاری که آرزو داره با آمرزش گناهان برسه، اگر در برابر عیسی مسیح زانو بزنه و او را پرستش کرده و استدعای بخشش کنه، مسلماً به آرزوی خود میرسه. مرحله چهارم، بیمار یقین داره که مسیح او را شفا خواهد داد. زیرا جزامی به مسیح گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. اگر تو نیز شک و تردید را کنار گذارده و پیش مسیح زانو بزنی و تقاضای عفو آمرزش کنی، او بیدرنگ تو را شفا خواهد داد. کتاب مقدس میفرماید فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت.
1: منظور شما اینه که اگه من هم مثل اون جزامی به مسیح رو بیارم، مرا خواهد پذیرفت و گناهان مرا خواهد بخشید، اینطور نیست؟
0: بله، اما این فکر از خود من نیست، بلکه کتاب مقدس اینو میگه. هزاران نفر به مسیح ایمان آورده و آمرزش یافتند و مسلماً تا زمانی که دوباره به این جهان بازگرده، هر کسی که به او توکل کرده و ایمان بیاره از آمرزش گناهان برخوردار میشه.
1: شنوندگان عزیز، در این جهان فانی و خاکی همه مردم کم و بیش به بیماری خانمانسوز جزام مبتلا هستند. لزوم ندارد همیشه به جزام جسمانی بیاندیشیم. گناه را میتوان یک جزام بسیار خطرناک روحی دانست که باید معالجه شود. شفا بخش جزام روحی انسانها کسی نیست جز عیسی مسیح. مطمئنن او تنها منجی عالم شریعت و نجات دهنده منحصر به فرد جهان و همه ساکنین آن می باشد. از زبان خود مسیح بشنویم که گفت من به این جهان آمدم تا گناهکاران و گمراهان را یافته و نجات دهم.

0: شنوندگان گرامی، قسمتی از معجزات و کارهای شگفت‌آور عیسی مسیح که تاکنون در این برنامه به سمع شما رسیده، عبارتند از غذا دادن 5000 نفر و آرام کردن طوفان. ضمناً آموختیم که اعمال و کردار هر شخص وسیله شناسایی آن شخص می باشد. در برنامه امروز با مرد کوری آشنا می شیم که مسیح به او بینایی بخشید.
1: گفتید که مسیح چشمان نابینایی را باز کرده و شفا داد؟ آیا مسیح بیمار را در بیمارستان شفا داد؟
0: نه، مرد کنار راه نشسته بود و مسیح از آنجا میگذشت و او را دید.
1: آیا بیمار هنگام طفولیت کور شده بود یا در سن پیری بینایی خود را از دست داده بود؟
0: او کور مادرزاد بود. در تمام زندگی خود چیزی را ندیده بود. کتاب مقدس میگه وقتی مسیح از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید.
1: منظور شما اینه که اون شخص در تمام زندگی خود آسمان و درخت و خورشید و ماه و ستاره و حیوانات و حتی پدر و مادر خود رو ندیده بود؟
0: درسته. از روز تولد تا زمان ملاقات با مسیح هیچ چیز ندیده بود.
1: بیچاره. من به خاطر بینایی خودم واقعا مدیون خدا هستم. اگه کور مادرزاد بودم چی کار میکردم؟ خدا رو شکر میکنم که کور نیستم.
0: بله. خدا به ما محبت زیادی کرده و باید از او به خاطر چشم‌ها و گوش‌ها و بدن سالمی که به ما عطا کرده تشکر کنیم.
1: شاگردان مسیح پس از دیدن مرد نابینا چه گفتند؟
0: شاگردان پس از دیدن نابینا به این فکر افتادند که شاید گناه سبب کوری او شده. پس از مسیح پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: اصولاً شاگردان چرا از مسیح این سوال رو کردن؟ روشنه که کسی ممکن نیست قبل از تولد مرتکب گناه بشه و بچه در رحم مادر خود به هیچ وجه گناهکار نیست. میتونیم بگیم که والدین مرد کور گناه کرده بودن. آیا گناه والدین میتونه علت کوری بیمار باشه؟ شنیدیم که اگر شخص مبتلا به سوزاک باشه و اگه میکروب بیماری در خون او وجود داشته باشه، این میکروب به طفل او منتقل میشه و او رو از بین میبره. آیا این امر واقعیت داره؟
0: پزشکان این نظریه رو تایید میکنند. مرد و زنی که از اطاعت احکام الهی سرپیچی میکنند، این امکان بر آنها وجود داره که نتیجه گناهانشان ناپسند باشه. خدا میگه زنا نکنید. کسی که زنا میکنه بدن خود رو وسیله گناه قرار میده.
1: شاگردان مسیح از او پرسیدند به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدین او؟ جواب مسیح برای اونا چی بود؟
0: مسیح در جواب آنها گفت نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. مسیح به آنها ثابت کرد که والدین طفل از کلام خدا سرپیچی نکرده بودند و چنین ادامه داد: تا وقتی روز است باید کار کرد و وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند.
1: آیا مسیح برای بیمار دارو تجویز کرده بود؟
0: نه خیر. مسیح آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی.
1: گفتید که مسیح چشمان کور بیمار را با گل مالید. چرا مسیح دست به این کار زد؟
0: من فکر می کنم مسیح با این کار ایمان و فرمانبرداری مرد را مورد آزمایش قرار داد. بدین جهت بود که امر کرد بره و خود را در حوض سیلوها بشویه.
1: آیا مرد نابینا به حوض سیلوها رفت؟
0: کتاب مقدس میگه که مرد رفت و خود را شست.
1: پس از شستن چشمان خود در حوض چه شد؟ آیا چشمان اون باز شد؟
0: کتاب مقدس میگه پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. او بینایی خود را باز یافت. شکر خدا.
1: معجزه شگفت‌آوریه. در تمام عمرم چنین چیزی رو نشنیده بودم.
0: اطرافیان همه متحیر شده بودند. کتاب مقدس میگه همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند آیا این همان شخص نیست که مینشست و گدایی میکرد؟
1: جواب مردم به همدیگه چی بود؟ آیا همه اونا گفتند که او همان شخصه؟
0: بعضی گفتند این همان شخصه، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او فقط شباهت داره. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. پس از شنیدن این سخنان همهمه‌ای برپا شد و مردم از او پرسیدند پس چشمان تو چگونه بینا شد؟
1: جواب مرد کور برای مردم چی بود؟
0: او کاری را که عیسی مسیح کرده بود برای آنها بازگو کرد. او گفت شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. سپس مردم او را نزد فریسیان بردند.
1: فریسیان چه گفتند؟
0: چگونگی باز شدن چشمان کور او را پرسیدند و او در جواب آنها گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا بینا هستم و می توانم همه چیز را ببینم.
1: حرف او رو باور کردند یا نه؟
0: خوب توجه کن. فریسیان به قدری از مرد کور متنفر شدند که او را انداختند بیرون. زیرا فریسیان مسیح را یک گناهکار می دونستند و دچار اشتباه بزرگی شده بودند، زیرا نمی تونستند بفهمند که عیسی مسیح کی بود. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده مطالب بیشتری از کتاب مقدس در مورد مرد کور به اطلاع شما خواهیم رسانید. به این سوالات توجه فرمایید و در مورد آنها فکر کنید. کیست کسی که هزاران نفر را قضا داد، طوفان را آرام کرد و بینایی را به کور مادرزاد بازگردانید؟ برای آشنایی بیشتر با کتاب مقدس لطفاً به برنامه رادیو ندای مسیح توجه فرمایید. تا دیگر برنامه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.